توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

ساختارهای بحرانساز و مشکلات امروز ما. 5 جلسه تا الان در این مورد صحبت کردیم با ایمان سلیمانی امیری. البته اگر شما 5 جلسه قبل رو هم ندیده باشید، از اونجایی که هر جلسه موضوع تقریبا مستقل و مجزایی داره، میتونید این اپیزود رو ببینید و بعد برید 5 قسمت قبلی رو هم تماشا بکنید. در پلیلیستی به نام با ایمان سلیمانی امیری علاوه بر پلیلیست عصرانه گفتگوها با ایشون، این حقوقدان و پژوهشگر ارزنده ما، قابل دسترسی است. همراه من باشید در این عصرانه با آقای سلیمانی امیری صحبت میکنیم.

0: 29 خرداد 1405 برابر با 19 ژوئن 2026 است. همطور که گفتم بحث ساختارهای بحرانساز رو میخواییم ادامه بدیم. من بی حرف و حدیث بیشتر برم به سراغ آقای سلیمانی امیری. خیلی خوش آمدید آقای سلیمانی امیری، سلام میکنم از طرف خودم و بینندگان به شما. میکروفون در اختیار شماست. اگر صلاح دونستید اول یک خلاصه بگید که دوستان بدونن ما دفعه قبل کجا تمام کردیم و بعد بتونیم ادامهش بدیم. خواهش میکنم.
1: با عرض درود و سلام و احترام خدمت شما جان غفوری بزرگوار و همینطور یکایک بینندگان محترم برنامه‌تون، و خوشحالم از اینکه با ششمین برنامه پیرامون ساختارهای بحرانساز در خدمت شما. هدف ما از این مجموعه برنامه‌ها این بود که نشان بدیم علت اصلی وضعیتی که در آن گرفتار هستیم چیست. یعنی اگر ما با بحران‌های مختلف اجتماعی و سیاسی روبرویم، علت شناسی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، بدونیم که اینها از چه عواملی برمی‌آیند، از چه ساختارهایی شکل می‌گیرند، و در نتیجه یاد بگیریم که در آینده دوباره اون ساختارها رو بازتولید نکنیم و به سراغ فضایی بریم که بتونه مانع از ایجاد بحران بشه. و خب مسئله اساسی این است که نیاز هست برای این دیدگاه وقتی تبیینش میکنیم، خب مصادیق مختلف، شواهد و اسناد متقنی رو هم ارائه کنیم. در نوبت گذشته بحث ما به اینجا رسید که در درون تفکر و ساختار قبیله‌ای، خاندانی، دودمانی فضایی ایجاد میشه که منابع وقتی در اختیار یک شخص یا یک حزب یا یک گروه قرار میگیره، سعی میکنه اون رو به خودی ها تخصیص بده، تقسیم بکنه و اونها بیشترین مواهب رو ببرن، و در نتیجه شما وارد یک ساختار رقابتی رانتی فاسدی میشی که در آینده اشاره خواهیم کرد که از دل این فساد سیستماتیک چه عواقبی میتواند برای کشور و ساختار سیاسی ایجاد بشه. یکی از عوامل مهم در انقلاب ها هم همینه. یعنی شما وقتی ساختارتون فاسده، شکاف های اجتماعی ایجاد میشه، نابرابری ایجاد میشه، و در نتیجه وقتی میخواید اون نظام رو اصلاح بکنید نمیتوانید، به دلیل اینکه هسته های قدرتی هم که از اون منتفع میشن حاضر نیستن دست از اون بردارن. و در نتیجه شما زمانی هم که میخواید جلوی انقلاب رو هم بگیرید، میبینید که اون ساختار به اندازه فاسد و پوسیده خواهد بود که توانایی این رو نداره که در برابر اصلاحات قرار بگیره. خب ما در نوبت گذشته اشاره کردیم به دو مثال ساده. در گذشته وقتی یه قبیله ای بر ایران حکومت میکرد، بسیاری از افرادی که به عنوان والی، حاکم یا امیر یک منطقه تعیین میشدند، کسانی بودند که وصل به دربار بودند، یعنی وصل به قبیله بودند به اصطلاح، یا از قبیله قاجار بودند یا از قبیله افشار بودند، شاهزادگان و نوادگان و نزدیکان اونها که یا به دلیل ازدواج با اون خاندان سلطنتی یا به هر حال به هر شکلی که میتوانستند به اون حلقه اصلی قدرت وصل میشد. اشاره کردیم که در دوران پهلوی چون برآمده از قبیله نبودند، به سراغ ایجاد یک شبه قبیله رفتن و اون دربار بود. درباری که پشت پرده بود، جلو نبود، اما منشأ فساد بود. به دلیل اون نزدیکی به ساختار قدرت، شاهزادگان، نیروهای نزدیک به اونها میتوانستن منابع رو به خودشون تخصیص بدن. این پدیده دربار بعدها در نظام اسلامی تبدیل شد به بیت، یعنی در جایی که شما بیت رهبری دارید، اما دقیقا همون کاری رو انجام میده که در گذشته دربار انجام میداد. یعنی عده‌ای وصل هستن به شخص اول مملکت که منابع در اختیار اوست، تخصیص منابع هم از اراده اوست، و در نتیجه شما پشت پرده نیروهایی رو میبینی، یعنی در واقع مشاهده نمی کنی، اما اقدامات اونها باعث میشه که یک هسته اساسی قدرت ایجاد بشه که بتونه کشور رو در واقع اداره بکنه. و دولت در واقع یک صورتکی بیش نیست که شما یک وزیری میبینید، اما اون وزیر برای اجرای برنامه‌هاش بدون موافقت بیت رهبری یا نیروهای پشت پرده قادر نخواهد بود کاری رو از پیش ببره و در نتیجه توسعه منتفی است، پیشرفت یک کشور منتفی است و بحران‌ها دیر یا زود ایجاد میشه. خب ما اینها رو در جلسه و نوبت گذشته عرض کردیم. با توجه به اینکه هر دیدگاهی، هر نظریه‌ای نیاز به ارائه اسناد و شواهد و مدارک داره، من بد ندیدم این برنامه رو اختصاص بدیم به برخی از این اسناد و مدارک و شواهدی که مربوط به دوران گذشته است. خب دورانی که الان در جمهوری اسلامی است دیگه، به قول معروف از حرم الشمس همه میدونیم، آنقدر این وسایل ارتباط جمعی هست که همه از فسادها، ایجاد جزایری نامها، زنجانی نامها، فرزندان هاشمیها و خیلی های دیگه مطلعن و دیگه نیاز نیست ما آن چیزی رو که به دست آوردیم به اصطلاح دوباره بخوایم ارائه بکنیم. اما برگردیم به دورانی که داره سفید شویی میشه، اون فسادها، اون ریشه های انقلاب نادیده گرفته میشه. وقتی صحبت از 57 ها میکنیم، طبیعی از نظر یک انسان فاقد درک تئوریک و درک تحلیلی سیاسی شعار خوبی است 57 ها، اما اگر بخواید ببینیم چرا انقلاب رخ داد و چرا یک انقلاب پیروز شد و چرا یک رژیم قادر نیست خودش رو اصلاح بکنه، باید برگردید بکنید و ببینید چرا اون ساختارها ایجاد شدن. یکی از اون ساختارها که ما عرض کردیم دربار و فسادش. من چند سند رو سعی میکنم در این حوزه بخونیم تا ببینیم داستان از چه قرار بوده و همه اینها رو از کارگزاران رژیم گذشته برگزیدن. یعنی نه چفی هستن، نه ملا هستن، نه مجاهد هستن، همه اینا جزء مخلصان درگاه و بارگاه همایونی بودن. اولین سندی که میخوام ارائه کنیم از تاریخ شفاهی ایران، بنیاد مطالعات ایران در جلد اول، که آقای ابوالفتح آتابای معاون وزارت دربار. ما نامی از آقای امیر هوشنگ دولو آوردیم در نوبت گذشته. ببینیم ایشون چه میگه در این مورد این شخص که اصلا مشخص نیست در کجای عرصه سیاست بوده، ولی نفعش از قبل نزدیکی چند اندازه است. ایشون در مورد این شخص میگه در سیاست دخالتی نداشت، البته خاویار را به او داده بودند، مرحمت شاه بود، فروش خاویار در اروپا با او بود. خب آن یک آیدی سرشاری بود که داشته و الان هم دارد. صفحه 70. پس ببینید که خاویار یک مملکت در اختیار یک شخص خاصی قرار میگیره که هیچ نقش سیاسی نداره، یعنی در دولت نیست، مناقصه‌ای، مزایده‌ای، یک طرحی، برنامه‌ای، چیزی باشه که مسبب باشه و ایشون مجری اون کار باشه. نه، مرحمت شاه. کلمه مرحمت شاه خیلی بار داره، یعنی دقیقا نشان میده که شخصی مملکت و ملک طرق خودش حساب میکنه و اون رو میبخشه به دیگران. آیه غفوری عزیز، ببینید اینها در حافظه فعالان سیاسی میمونه. یعنی الانی دیگه امیر هوشنگ دولو و محمد رضایی نیست، اما در یه ساختاری که میتونه اون رو باز تولید بکنه، من هم میتونم امیر هوشنگ دولو باشم. برای همین از همین الان سبد سیاسی خودم رو تو نوبت میذارم و سعی میکنم بیام در کنار شخصی قرار بگیرم که در درون همون ساختارها فکر میکنه، زیست میکنه و نوع نگاه فکری و فرهنگی داره. اینو میگم که دوستان ما توجه داشته باشن، اونهایی که سنگ یک ادعی رو به سینه میزنن و خیلی به دنبال کارهای مختلفی هستن، فکر نکنن اینها از سوی مثلا نوع تفکر خاصی یا اندیشه آزادمنشانه است. نه، خیلی ها سبدهایی رو قرار دادن برای انتفاع در آینده و در نتیجه این ساختار وقتی شکل میگیره، من درش منتفع میشم و این در ذهن منه و هر ساختار مشابهی هم اگر ایجاد بشه همین وضعه. شما در مثلا حزب کمونیست شوروی نگاه بکنید، همانهایی که صحبت از این میکردن که فقرا و پرولتاریا و مردم فلان بهترین مواهب مثلا زندگی مال اون رده های بالای حزب یا مال اون گروه های دیگر بود، ماشین های ضد گلوله سوار بشن، نمیدونم در حالا بگیم ویلاهای خیلی مهم باشن، از اون مواهب بهره ببرن. چرا؟ چون یک چنین ساختارهایی اون رو تولید میکنه و ما با توجه به اون دیدگاه فرهنگیمون از همین الان سعی میکنیم به اون حلقه اصلی وصل بشیم به هر قیمتی و در مواهب آینده بهره مند بشید. سند دوم در عین اینکه شاید مضحک و خنده داره، دردآور هم هست. این آقای امیرعصلان افشار که خب از نزدیکان محمد رضا، سالها سفیر، وزیر دربار و ریاست تشریفات دربار، بعدها هم از نزدیکان آقای رضا پهلوی شد، یعنی مشاورهای به ایشون میداد و بعد دید نه حالا مشاورهای ایشون رو قبول ندارن، گذاشتن و رفت. ایشون میگه که حالا این نکته جالبی داره در مورد دایی خانم فرح پهلوی. آن یکی آقای قطبی که مقاطعه کاری آسفالت و اینها را داشت، که میبینید دیگه، یعنی آقا یک مقاطعه کاری آسفالت و ساختمون و راهسازی مال این آقا بود، که پدر اینها بود، منظورش افراد خانواده قطبی. یک روز خانم، منظورش شخص مصاحبه کننده است، باور کنید توی تشریفات 10-15 تا از این آدمهای بیکراوات آمدن تو. گفتم آقا چیکار دارید؟ اینجا تشریفات است، چیکار دارید؟ گفتن که ما نماینده جگرکی های تهران هستیم. گفتم خب اینجا چیکار دارید؟ گفتن آقا ما آمده ایم شکایت کنیم، هیچ کس به داد ما نمیرسد. گفتم برای شکایت چی؟ گفت برای خاطر اینکه ما 5000 نفر هستیم که از فروش جگر و دل و قلوه زندگی میکنیم. آقای قطبی آمده این جگر و دل و قلوهی که ما میرفتیم از این کشتارگاه ها میگرفتیم، اینها رو ضبط کرده، مونوپول خودش کرده، ما باید از او به قیمت گرانتر بخریم. آخر آقا این چه کاریست؟ این را قربان ما رفتیم به اعلی حضرت گفتیم. اعلی حضرت عصبانی گفت آقا به این مردی که بگویید که همه چیز را که دادی، یعنی همه چیز داری، تو که پول داری، تو که همه چیز، دیگر این جگر و دل و قلوه را چرا از اینا گرفتی که زندگی را به این روز برسانی؟ به اویسی بگویید، بهش بگوید. من به اویسی گفتم فایده نکرد. دوباره اینها گفتن نه آقا نکرد. بعد دفعه دوم به مقدم رئیس ساواک سازمان امنیت به او بگویید که بهش بگوید دست از این کارهایش بردارد، که باز هم همانطور ادامه داشت. میدانید که این یک چیزهایی بود دیگر متاسفانه. صفحه 545. یعنی جناب غفوری، مسئله اینه که شما حتی از طریق ساواک و پلیس و دادگاه هم بخواید جلو اینها رو بگیرید، نخواهد شد، چون اونها یک کانون و هسته قدرتی درست میکنن که در درون اون فضا شما قادر نخواهید بود از طریق قانونی ادامه بدید، و بعد اگر بخواید از طریق قانونی ادامه بدید سبب بدنامی خواهد شد. و نکته جالبتر این که همین دایی مثلا خانم فرح پهلوی یا افراد دیگر آنقدر در درون اون فضا فساد ایجاد کرده بودند که من بارها عرض کردم، اونهای نهاوندی و دیگران اشاره کرده بودند که گزارشاتی آمده بود از 2300 نفر از این افراد که برخیاشون بستگان همین خانوم بودن و هیچ ترتیب اثری داده نمیشد و اتفاقا به کسی که گزارش میدادن عتاب میکردن، اونها رو مورد ضرب قرار میدادن که آقا شما چرا اینا رو مینویسید. یک نمونه دیگه رو عرض کنیم، آقای دکتر مصطفی علموتی از جلد دهم کتاب ایران در عصر پهلوی، اینا هم از کارگزاران برجسته رژیم گذشتن، در مورد فساد آقای حجبر یزدانی، یعنی افرادی که میدونن چگونه میشود از اون کانون قدرت بهره برد. یکی از مقامات بانک صادرات میگفت در آخرین سالهای رژیم یک روز ارتشبد نصیری مهندس مفرح رئیس بانک صادرات را خواست. وقتی به دفتر او رفت گفت باید مبلغ 4 میلیارد تومان به حجبر یزدانی وام بدهی. مفرح گفت جمع سرمایه بانک صادرات حدود 3 میلیارد تومان می باشد و اساسا بانک صادرات در وضعی نیست که بتواند چنین وام هایی را بدهد. نصیری با تندی گفت باید این وام داده شود و بانک مرکزی هم کمک خواهد کرد که شما بتوانید چنین وامی را بدهید. مفرح وقتی در جلسه هیئت مدیره بانک شرکت کرد با ناراحتی گفت با این طرز باید فاتحه بانک را خواند، چون نه میتوان دستور رئیس ساواک را انجام نداد و نه میتوان آن را اجرا کرد، زیرا بانک توانایی این کار را ندارد. سرانجام در اثر فشار ارتشبد نصیری و سپهبد ایادی و مقامات دولتی و بانکی مبلغ هنگفتی در مقابل سفته به هوژبر یزدانی داده شد. بعدن هوژبر یزدانی که از سالها قبل به فکر تأسیس بانکی بود و خشکیش با این کار مخالفت میکرد، شروع به خرید سهام بانک صادرات به قیمت گرانتری از بهای بورس کرد و مدتی کوتاه صاحب قسمت اعظم سهام بانک صادرات شد. یعنی بانک صادرات بله. ببینید ساواک، دیدید دیگه اخیراً این دروغ‌هایی که راه افتاده، ساواک پاک دست‌ترین دستگاه امنیتی بوده است و فلان، فقط دنبال این بود که گروه های مسلح زیرزمینی رو بگیره و فلان. این یه نمونه از آقای ارتشبد نصیری رئیس ساواک. یعنی آقای غفوری، این دروغ هایی که اینقدر به این مردم گفتن که ساواک چنان میکرد، اصلا معروفه ساواک. یه بار یکی از این سر و صداهایی که بلند شد، یکی برگشت گفت آقا این نصیری چیکار داره میکنه و اینا فلان، گفت آقا اینا دارن معاملات ملکی میکنن و املاک میخرن و نمیدونم در اون جای دیگه سرمایه گذاری کردن و فلان. خب شما برید نگاه بکنید، این ساواک پاکدستی که میفرمان ایناست، طرف رو وارد فضایی میکنه که با گرفتن وام همون بانک رو بخره و خب طبیعتا با این فشاری که میاره منتفع هم میشن، یعنی تک تک این افراد. حالا نصیری نتوانست از ایران خارج بشه و برای توسط خود شاه تحویل انقلابیون شد، ولی اگر او هم می آمد الان یکی از اون ثروتمندانی بود که الان در لس آنجلس و جاهای دیگر حضور داشت و به نوعی سعی می کرد کار خودش رو پیش ببره.
0: خب بس به عالی جناب هم می بستن مثل که بس.
1: بله بله بله. ببینیم آقای علموتی در جلد 13 هم چی میگه. خصوصا به مبارزه وسیع با فساد و نادرستی اشاره کردم. این صحبت خدای نهاوندی است که من عرض کردم، داره به شریف امامی و دیگران میگه. و گفتم باید خواهران و برادران اعلی حضرت دستشان از کارهای مملکت کوتاه شود، زیرا این امر موجب فساد زیادی در کشور شده است. و بعد نقل قول از فریدون هویدا میاره که داره با برادرش امیر عباس هویدا صحبت میکنه. میگه یک شب با برادرم امیر عباس شام میخورد، او را هم با خود هم عقیده یافتم که پدر ملت دارد به سقوط میرود. همین پدری که الان جدیدن هم گفته من بابا هستم، میدونی دیگه یکی از این الفاظ خیلی خاص پدره، پدر صاحب، حالا اینو بگم برای عزیزان بد نیست، اساسا اندیشه های توتالیتر و فاشیستی از نام پدر خیلی بهره میبره، چون پدر تجلی قدرت
0: بهره میبرم.
1: یعنی شما هویتت رو از پدر میگیری. حالا در نظام های خاص قبیله اینطوری بود دیگه، مثلا میگه حسین ابن علی، یعنی من بابام فلانی. بعدا که نام فامیلی اضافه شد، خب نام پدر داده میشه، یعنی هویت شما در پدر معنا پیدا میکنه. دوم این که پدر منشأ قدرته در خانواده، یعنی جایی که حکم میکنه، جایی که ثروت از او به فرزندان میرسه، جایی که میتونه فرزندی رو بر فرزند دیگر برتری بده، از منابع برخوردار بکنه. و مهمترین مسئله اینه که حق تنبیه هم برای او تبدیل میشه به خیر، یعنی من هم قدرت فائقه دارم، هم اگر دیگران رو تنبیه میکنم اون هم به خاطر محبت پدران. یعنی از تفکری که خودش رو پدر ملت جا میزنه به شدت باید ترسید، من به بار عاطفی اون نشد. یعنی فکر کنیم خب ایشون پدره، نه، اصلا این کلمه ساخته شده برای اینکه ما رو در برابر این قدرت فائقه که حالا احساسی هم شده و تداعی پدری میکنه که اصلا ما از اون متولد شدیم، یعنی وجود ما وابسته به اوست، تا به مقاومت نگیریم. تسخیر و سلطه بر ذهن مردم از همین کلمات آغاز میشه. زبان سلطه ایجاد میکنه و ما شاید این رو نفهمیم، ندونیم وقتی اون آقا در یک جایی نشسته میگه من رو پدر خطاب کردید یا من رو پدر خطاب بکنید منظورش چیه، بلکه او به دنبال اینه که اون بار عاطفی رو بده و از طرف دیگر بتونه خودش رو مبدع قدرت و منشأ تخصیص منابع جا بزنه. حالش رو داره میگه به برادرش، برادرش هم 13 سال نخست وزیر. پدر ملت دارد به سقوط می رود و نارضایی ها حالت گسترده‌ای به خود گرفته است. او می گفت اگر شاه تاج و تخت را از دست بدهد به خاطر اعمال و رفتار برادران و خواهران اوست. این اونه که میگه 57 حواسشون جمع باشه، 13 سال نخست وزیر یک مملکت داره میگه اگه شاه تاج و تختش رو از دست بده علتش برادر خواهرشن. اینا هستن که دارن این وضعیت رو ایجاد میکنن. حالا الان ما رسیدیم به 57 ها. دربار لانه فساد است و مرکز مسابقه غارتگری. کارش کاری میشه آقای غفوری. ببینید این معلولی است که از پس یک علت میاد. وقتی باران بیاید زمین خیس میشود. شما وقتی چون این لانه ای رو ایجاد کردی فساد در درون شکل خواهد گرفت. نباید فکر کنید من میتونم دربار ایجاد کنم فاسد نباشه. شما حتی بهترین دربارها هم امروز فاسدن، اما کمتر رسانه ای میشه یا کمتر در موردش مسائلی پخش میشه، هرچند به شدت هم کنترلشون کردن، ولی باز هم شما نشانه های فساد رو میتونید در اون دربارها ببینید. بارها به ارباب گفتم اگر میخوایی با فساد مبارزه کنی از خانه خود شروع کن و دقیقاً به حساب خانواده‌ات برس. در سال 1975 سنای آمریکا ضمن بررسی خود نشان داد که میلیون‌ها دلار به خانواده سلطنتی ایران داده شده است، ولی ارباب میگفت برادران و خواهرانش هم حق دارند دست به معامله بزنند و دریافت کمیسیون در همه جا مرسوم است و یک امر طبیعی است. گفتم پس شاه نمیتواند تفاوت بین دلالی و رشوه‌خواری را درک کند. در صفحه 169 دیگر سند مربوط به آقای دکتر داریوش همایون. خب ایشون بعد از انقلاب دو سه سال بعد شروع کرد واکاوی علل انقلاب رو در یکی دو کتاب مثل دیروز و فردا، صد سال کشاکش با تجدد و دیگر مصاحبه هایی که داشت که چرا انقلاب رخ داده، بدون اینکه نگاه ایدئولوژیک 57 و اتهام زدن و تقصیر رو به گردن دیگران انداختن. در بخشی از کتاب دیروز و فردا ایشون اینگونه اشاره میکنه: گروه‌هایی از سرآمدان جامعه ایران منابع ملی را دارایی شخصی خود می‌دانستند و هر کدام بسته به توانایی خود و ارتباطشان با رهبری سیاسی یعنی شاه از آن بی‌دریغ بهره می‌بردند. فساد به حدی رسیده بود که بخش محسوسی از درآمد ملی را می‌بلعید، هرچند هرگز نمیتوان ابعاد آن را به روشنی اندازه گرفت. رهبری سیاسی در برابر موج بالاگیرنده فساد جز به صورت‌های نمایشی واکنشی ظاهر نمی‌کرد. بعدشون ادامه میده: تصادفی نبود که بزرگترین موارد فساد در میان کسانی دیده میشد که به رهبری سیاسی نزدیکتر از همه بودند. زنان و مردانی دست نزدنی که از همه موازین و ضابطه ها بیرون بودند. نزدیک به 50 در صفحه دیگری نزدیک به 50 خانواده یا شخص مالک بخش توسعه یافته صنایع ایران شامل کارخانه ها و شرکت های بیمه و بانک ها و مقاطعه کاری های بزرگ. خب دیگه عرض کردم دیگه، یه نمونهش حجر به یزدانی، یه نمونهش اون آقای قطبی، یه نمونهش اون آقای دولو. خب اینا کی بودن؟ یه ده میگن آقای نمیفهم میساختن. خب نه عزیز من، اینا رو به هر متخصصی هم میدادی میساختن. مگه حجبر یزدانی که یک دامدار بود، بانکدار بود؟ نه، همون نیروها در بانک بودن، ایشون سهام اون رو میخرید به نام خودش. مگه آقای دولو متخصص امور زیست و دریا و خاویار و پرورش ماهی بود؟ نه، رفیق پای بساط اعلیحضرت بود. اینو به هر کسی میدادی بهتر هم میتونست بسازه.
0: متخصص امور تریاک و مشتقاتش که بود،
1: بله
0: یه بارم آخه من اینو میگم دوستان فکر نکنن اتهامه، در خود اروپا گرفتنش و شاه بالاخره رفت گفت آزادش کنین، کلی رسوایی و اینها سر پرونده آزادی آقای دولو درست شد در همه اروپا.
1: بله ببینید این دروغ هایی که گفته میشه ایناست که اینها یک عده ای بودن آمدن کشور رو ساختن. عزیز من همه میتوانند اون کشور رو بسازن به شرطی که متخصص باشن، کارهاشون بر اساس شفافیت، بر اساس طرحهای درست، از طریق مناقصه، اگه میخوای چیزی رو بخری از طریق مزایده این کار رو پیش ببری، وگرنه من پای منقل اعلی حضرت بهشون بگم اعلی حضرت مرحمتی بفرما خاویار رو به من بده، دیگری هم در جای دیگری از این مرحمتی ها میگیره و میشه اون فسادی که همین امروز مورد پرسش قرار میدیم. ساختار بحران ساز عرض کردم ممکنه یک بار در قالب بیت رخ بده، یک بار در قالب دربار، یک بار در قالب مثلا حزب مرکزی یا دفتر شورای مرکزی یک حزب. ارتباط یافتن با مرجع قدرت شرط اصلی هر فعالیت بزرگی بود و فساد متقابل جامعه و حکومت را افزونتر میکن. خب اینم از آقای دکتر داریوش همایون در کتاب دیروز و فردا. آقای علموتی یک بحث مفصلی در مورد املاک خاندان پهلوی میگه که من این رو هم به عنوان آخرین بخش بخونم و بعد برگردیم به تبیین دیدگاهی که این فساد چه اندازه میتونه مشکل ایجاد. ایشون در جلد دهم میگه خبرگزاری آسوشیتد پرس روز اول بهمن 57 از تهران چنین گزارش داد: خاندان پهلوی مالکیت عمده 105 مؤسسه ایرانی را عهده‌دار هستند که در آنها از سرکه و نان گرفته، البته اینجور دل و جیگر رو ننوشت، اونم هست، از سرکه و نان گرفته تا تراکتور و موتورسیکلت ساخته می شود. گفته شده که دارایی خاندان پهلوی تا 25 میلیارد دلار می رسد. فعالترین سرمایه گذار خاندان پهلوی محمود رضا می باشد که 24 مؤسسه صنعتی و چند معدن و یک کارخانه آجر و یک کارخانه لاستیک اتومبیل دارد. آقای غفوری هایتون اگر باشه، حالا حدوداً اگر اشتباه نکنم یه 20 سال قبل یا کمتر بیشتر، یا آقای پالیزبان نامی آمد و
0: صدای جمهوری اسلامی رو افشا کرد.
1: بله، عباس در مورد
0: پالیزدار، عباس پالیزدار،
1: پالیزدار، بله بله، آقای عباس پالیزدار اگر اشتباه نکنم، ایشان آمد و اشاره کرد که این آقای امامی کاشانی که مثلا فلان است اونجا معدن داره، اون یکی نمیدونم فلان جا این رو داره. بچه سر و صدایی اون زمان در ایران ایجاد شد که بابا اینهایی که مثلا در قالب امام جماعت و نمیدونم مدرس حوزه و مرجع نمیدونم تقلید و اینها هستن، چرا اینقدر در مسائل اقتصادی و فساد گسترده ای که هیچ کس خبر، یا همین آقای
0: لاستیک فروشی بود، لاستیک دنار رو گفتم فلان آخوند داره، دقیقا این همین داستان.
1: بله، چرا در این فسادها دخیلن، یا همین اخیرا این آقای صدیقی که دیدید همیشه در حال گریه است و اینا، چهره شون البته و چهره نورانیشون همیشه در حال گریه است، میگه بازم من نرفتم انگشتمو بردن، سند آوردم، من خواب بودم زدن این تعابیر. خب اینها برای ما امروز معیاری از فساد رژیم. حالا وقتی این گزارشات رو میخونیم، شما به جای مثلا امامی کاشانی بذار حمید رضا، به جای بابک زنجانی بذار غلام رضا، به جای فلانی اسما رو تغییر بدی، همونه. اینها هم با همون ادعا، شما اگر برید از این دوستان سلطنت طرف بپرسید، میگه خب اینا مملکت مال اینا بوده دیگه، بالاخره باید میخوردند و میبردند. خب اگه همین دیدگاه رو دارید دیگه، چرا با فساد جمهوری اسلامی مقابله میکنید یا ازش ناراحتی؟ هر کدام اینها آمدن مملکت و غنیمت دیدن، به دنبال غارتگری بودند. اگر ما صحبت از دموکراسی میکنیم، صحبت از شفافیت میکنیم، صحبت از فضای باز رسانه‌ای میکنیم، برای اینکه این اسناد، این مدارک میبایستی به اطلاع مردم برسه. سازوکاری مثل قوه قضاییه باید به قدری مستقل باشه که بلافاصله بره به سراغ این افراد. ما همه در خدمت دستگاهی است که به کار گرفته شده. حالش ادامه میده: شمس دارای 20 کارخانه از جمله کشتی سازی و خانه سازی و لوله سازی می باشد. اشرف در 16 مؤسسه بزرگ سرمایه گذاری کرده و یک میدونی اینا والا گوهر هن دیگه، یعنی والا گوهر بودن این مزایا رو هم داره. و یک مجتمع خانه سازی در تهران، این نکتهش هم خیلی جالب، حالا اینجا فرصت نیست بگم، که با یک شرکت ایتالیایی قرارداد بسته بودن که خانه بسازیم و تحویل مردم بدیم و اونجا چه فساد گسترده ایجاد شد که بسیاری از مردم هم متضرر شدن. یک مجتمع خانه سازی در تهران به ارزش 100 میلیون دلار دارد. دیگری، حالا این مبالغ در آن زمان جناب غفوری فوق العاده بالا بوده، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با آن چیزی که امروز مثلا ما میگیم 100 میلیون دلار. دیگری مؤسسه ساحلی دریای خزر و یک شرکت عظیم بیمه خاورمیانه است. شهرام با چند مؤسسه خارجی شریک است. ببینید همین شراکتی که اونا میکردن در قالب همین تحویل مناقصه یا مزایده به اینها، یا مثلا سرمایه گذاری کردن، یا امضای اعلی حضرت رو گرفتن، از طرق دور زدن قانونی کارها رو پیش بردن، و دولت چطور میخواد بیاد جلو اینا رو بگیره؟ و اینها هم که این کار رو میکنن اجازه نمیدن دولت طرحهای مشابه این رو بخواد پیش ببره، چون اون بخش رو میخوان به خودشون اختصاص بدن. 12 مؤسسه خصوصی شامل کارخانه های پارچه بافی در اصفهان، یک کارخانه فراورده های شیری، مشارکت در خط هوایی ژاپن می باشد. برادران شاه صاحب چند کارخانه و معدن و مجتمع کشت و صنعت می باشند که در بعضی از آنها با آمریکایی ها شریکند. غلامرضا دارای املاک وسیع و سهام عمده در 6 مؤسسه صنعتی از جمله کارخانه پارچه بافی و همچنین صاحب سهم در کارخانه آزمایش می باشد. احمد رضا، آره یکی دو تاش هم نیستن دیگه، 5 کارخانه مواد غذایی دارد. شهناز در 2 مؤسسه کشت و صنعت شریک است. همینجور ادامه میده که وقت دوستان رو نگیریم با این خواندن مطالب، دوستان برن کتاب های علموتی جلد 10 صفحه 30 و 31 اینها رو بخونن. حالا اون رضا شاه که املاک مردم رو میگرفت در جای خود باقی. بنابراین وقتی این شواهد رو میخوایم ارائه کنیم، اون هم از قبل کارگزاران رژیم گذشته، یه هدفی داریم دوستان. اینجا عقده پهلوی نیست، بس بر سر شناسایی یک بستر فساد خیزی است که آرام آرام تبدیل میشه به بحران سیاسی. یک نمونه رو بخونم چگونه این بحران اقتصادی اصلا ایجاد میشه وقتی فساد وجود داره، چون اینم آورده بودم، بعد نیست این اتیکه رو بخونیم. آقای اکبر اعتماد که رئیس سازمان انرژی اتمی بود و استاد دانشگاه بود و سالها معاون نخست وزیر و اینها، ایشون در مورد این مسئله اشاره میکنه، میگه اصل مسلم این است که سرمایه داران در سالهای آخر تا آنجا که بنده میدیدم و با خیلی از آنها صحبت کردم، همه آنها کم کم احساس عدم امنیت میکردن و همه فکر میکردن که ایران دیگر محیط امنی برای فعالیت اقتصادی نیست و نتیجه آن را هم دیدیم و میدانیم که تقریبا از سال 1975-76، یعنی حدود 3 سال قبل از انقلاب، به تدریج تعداد زیادی از سرمایه داران بزرگ ایران از کشور بیرون رفتن و سرمایه هایشان را بیرون بردن. یعنی هنوز الان موج انقلاب نداره ها، اما اون ساختار فساد که شما دیگه نمیتونی کار بکنی. به راحتی یک والا گوهری، یک والا حضرتی میاد از طریق فراقانونی انبار شما رو زیر ضرب میگیره، کارخونه شما رو تحت فشار قرار میده و شما ممکن سرمایه تو از دست بدی. و یک وقتی هم خیلی این مسئله مورد نگرانی شده بود که چرا عده‌ای از ایرانی ها بیرون میروند و سرمایه هایشان را بیرون میبرند، برای اینکه احساس امنیت خیلی از آنها نمیکردند و این بد بود. حالا این از مالک تا سرمایه دار در صفحه 713 در کتاب تاریخ شفاهی. ببینید ما اگر میخوایم دنبال پدیده‌ای مثل انقلاب باشیم و یا هر پدیده سیاسی و اجتماعی، این پدیده ها یک شبه رخ نمیدن. جنگ یک شبه رخ نمیده. عوامل متعددی زمین ساز جنگ میشن. جنگی که امروز در منطقه هست فقط برآمد از گفتمان ایدئولوژی که رژیم جمهوری اسلامی نیست، اون یک بخشی از داستانه. بخش دیگر سیاست‌های خود اسرائیله که قبل از اصلا جمهوری اسلامی هم جنگ‌های مختلفی با این اعراب داشته. اگه مسئله فلسطین از قبل وجود جمهوری اسلامی ایجاد شده؟ نه، جمهوری اسلامی از قبل همان زخم‌هایی که ایجاد شده بود حالا بر اون موج سوار میشه، حالا گفتمان خودش رو هم تطبیق میده با اسرائیل. بنابراین وقتی به پدیده این مثل جنگ نگاه میکنیم، به منافع جمهوری اسلامی یا گفتمان او، گفتمان اسرائیل، کشورهای منطقه، مسائل مربوط به اون هژمونی که میان آمریکا و چین هست و هزاران عامل بستگی داره و اینا یک شبه رخ نمیده. انقلاب همچنین پدیده ای. اگر ما میخوایم در آینده دوباره انقلاب نبینیم، دوباره این نوع فساد سیستماتیک رو نبینیم، میبایستی از همین الان فکر کنیم که این ساختارها چگونه میتوانن فساد رو ایجاد بکنن. پس ما شواهدی آوردیم که نشان میده قبیله گرایی سبب میشه که ما وارد یک فضایی بشیم که فساد ایجاد میشه. اولین معلول این قبیله گرایی ایجاد هسته های قدرت، یعنی بخشی قدرت نظامی است که دست یک گروه، بخشی قدرت اقتصادی مال یک گروه. حالا خود در خود اقتصاد هم نظام های بانکداری، کارخانه، صنایع و معادن و اینا هر کدوم یک بخشی رو میگیرن و وقتی اون بخش رو گرفتن میشه مالک اون بخش و در نتیجه دیگه فضا برای رقابت به وجود نمیاد. هر کی به بخش و سهم خودش قانع. من همیشه این تعبیر رو به کار میبرم که ما در نظام‌های استبدادی هیچ وقت پدیده ملی نداریم. یعنی شما نمیتونی بگی رسانه ملی، این رسانه شخصی است، مربوط به شخص اول مملکت. نمیتوانید بگید حزب ملی، نه، این حزب در خدمت اون شخص حاکم، حالا رستاخیز باشه یا چیز دیگری. شما نمیتوانید بگید منابع ملی، چون اینا مال شخص اعلیحضرت مرحمتی ایشون، حالا یه بخشی هم به مردم میده، بخش اعظمی هم برای خودش. و در واقع اینها شخصی میشوند و در نتیجه شما با یک کانونهای قدرت و هسته‌های قدرتی مواجهی که در درون خودشون شبکه‌های رانتی قیشاوندی ایجاد میکنند، به خصوص برای کشورهای نفتی که سرمایه عظیمی میاد، دیوان سالاری گسترش پیدا میکنه و مردم دیگه تابع اون سیستم میشن و اون سیستم هم چون دستش در جیب خودشه به راحتی میتونه اون منابع رو در راستای اهدافی که داره اختصاص بده. نکته مهمتر آقای غفوری، مخفی بودن این هسته هاست. یعنی شما نمیتونید برید بفهمید پشت این دستگاه عریض و طویلی که صنعت کشور رو مثلا در بخش الف اداره میکنه چه کسیه واقعا. شما ممکنه سلیمانی رو بیاری به عنوان مثلا شهرام جزایری، دیدید دیگه، مثلا طرف رو میگرفتن میبرد، اما اون یه رخه، یک نماس. داستان در پشت پرده در جای دیگری است. شما کسی رو میبینی به عنوان کارآفرین نمونه، این شخص بخشی از داستانه، بخش اساسی در جای دیگری است. بابک زنجانی ها بر روی یک پایه سیاسی سوارن، انصاری نام ها بر روی یک پایه سیاسی سوارن. حالا این ادعا مطرحه که مثلا اون آقای انصاری، بانکدار معروف و اینها که املاک بسیار زیادی هم در کشور دیگه داره، نزدیکی به مشتبه خامنه ای و گروه های معتوب رو. طبیعی هم هست، اصلا شما نمیتونید در اون سیستم به شکل شفاف به جایی برسید مگر اینکه بخواید از قبل زمینه ای رو آماده بکنید و به گروه های زینف اون بهای لازم رو بدید. بنابراین وقتی هسته ها مخفیان، مبارزه با اونها دشواره و شما نمیدونید اون دستگاه قضایی چه کار خواهد کرد. شما این فسادهایی که در جمهوری اسلامی هست، یک آقایی بود، من الان اسمش رو فراموش کردم، شاید شما بهتر بدونید، مازندرانی هم بود، در دستگاه قوه قضاییه هم بود، میگفت من دوستانی دارم که حاضرن برای من چند میلیارد سند بذارن.
0: تبری بود فامیلش، آیه سلمانه،
1: آیه تبری، بله بله. خب ببینید، این وقتی میگه من یک همچین دوستانی دارم، طبیعیه که اون دوستانی که ایشان داره که حاضره برای حجم فساد این آقا اون حجم عظیم سند و یا تضمین رو بذارن به کجاها وصلن. و این شبکه خیشاوندی یا رانتی فقط این نیست که من پدر و پسر باشیم، نه، ما دو دوست میتونیم باشیم، اما از قبل اون ثروتی که در بین خودمون تقسیم میکنیم منتفع بشیم. و در نتیجه این نوع مخفی بودن هسته‌های اصلی قدرت مبارزه با اون فساد رو دشوار میکنه. عوامل دیگری هم هست که اگر شما فرمایشی دارید بفرمایید، بعد من اون عوامل دیگر رو هم ذکر میکنم که چگونه این قبیله گرایی ساختار فاسدی ایجاد میکنه که این ساختار فاسد دچار فضایی میشه که مبارزه با اون سخت و شاید بگیم نشدنی است. بفرمایید.
0: اتفاقا خیلی مهمه، یه سوال دارم در همین رابطه و فکر میکنم که خیلی بحث رو بردیم به یه جای خیلی مهمی. حالا سوالو میپرسم، قبل اینکه سوالو بپرسم برای شنونده های عصرانه که احتمالا دیدن عصرانه رو در یه حال هوای نسبتا غیر رسمی تری من ترم ضبط میکنم، دیروز رو اگه دیده باشن من در شرایط سفرم و بنابراین اگر کیفیت تصویر مثل همیشه نیست و کیفیت صدا هم همینطور، اون رو بر من ببخشایند و حالا این یک چند روز رو دیگه پیشا پیش عذرخواهی میکنم. اما سوال آیه سلیمانی امیری، میدونید دقیقا چیه؟ اینه که آیا میزان فساد در اصل مسئله فرق ایجاد میکنه؟ چون بعضی ها میگوین حالا بابا اگه شاه میدزدیدن دوران شاه 100 بر میداشتن 30 تا رو میذاشتن جیبشون 70 تا رو برای مردم خرج میکردن، این آخونده برعکس 70 تا رو میذارن جیبشون 30 تا رو به مردم زورکی میدن، چیز شبیه این. و این خب یک دلیلی میشد برای این که بگم باز اونا بهتر بودن یا خوب بودن یا چیز شبیه این. منتها چیزی که شما دارید الان میگید داره به ما میگه آقا فساد ساختاری است که اگر بنا شد دیگه میزانش فرق نمیکنه، میره جلو، یعنی سرطان تمام بدن اقتصاد مملکت رو، سیاست مملکت رو میگیره. این چطوره داستانش؟ این رو یه مقدار برام باز بکنید در ادامه. فکر می‌کنم به همین جام رسیده بودیم ولی این سوال خیلی من می‌بینم، میگن آقا خدا پدر بیامرز یه چیز شبیه این، حالا اگه دور و برش می‌خوردن یا چیز می‌کردن به مردم هم میدادن، اینا می‌خورن به مردم نمیدن.
1: جناب غفوری ببینید اثر فساد برای تغییر افکار عمومی خب به عوامل متعددی بستگی داره. شما ممکنه در یک فرهنگ فاسد باشید و هر چقدر بدونید دولت مردانتون فاسدن برای شما اهمیتی نداشته باشه چون به اون فضا عادت کرد. اما در جهان غرب ممکنه شما برای بچه‌تون معلم خصوصی بگیرید یا از ماشین دولت استفاده بکنید، اما بلافاصله مطبوعات شما رو بکشونن به دادگاه. یعنی از کوچکترین درجه‌ای که شاید اصلا برای ما اهمیتی نداره یک همچین مسئله‌ای واکنش بسیار زیادی ایجاد بشه. دوم، این برمیگرده به خود ساختارهای جامعه. یعنی ببینید مثلا همین مثالی که الان من نمونهش رو خواندم عرض کنم، شما فرض کنید یه ارتش بودی دارید، معروف هم هست های طوفانیان و دیگران به این ارتش بودای چند درصدی دیگه، مثلا معامله میکردن با یک شرکت امریکایی، فرض 200 میلیون دلار تجهیزات نظامی میخریدن 2 میلیون دلار سود میکرد،
0: بهش میگفتن مستر 5% آقای 5%، به خود ارتش بود طوفان به تیم سار طوفانیان میگفتن جنرال 5% یا مستر 5%. بعدن آیه ببخشید من کلمتون اومدم، از این نظر شباهت داره که بعدن این رو به زرداری گفتن، آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو، زمانی که هنوز همسرش کشته نشده بود، خود خانم بی‌نظیر بوتو کشته نشده بود، همسرش معروف بود به اون میگفتن مستر 3%، اون 3% میگرفت و اونم نشان دهنده فساد عظیمی بود که توی سیستم‌های سیاسی پاکستان بود. یعنی پاکستان هم که کشور همسایه ماست، یک با اینکه در ظاهر روی کاغذ یه مقداری سیستمش فرق میکنه ولی زیر استبداد و چکمه نظامیان همین سیستمه. و این حالا 3% یا 3% یک عامل شباهتیه، به خاطر اینکه من شنیدم که در میان کسانی که نفت جمهوری اسلامی رو دور میزدن تحریم رو، اینها هم یه عده هستن که درصد میگیرن از جمهوری اسلامی، یعنی نفتشو میفروشن به ثمن بخس و اینا هم بهشون میگن مثلا آقای فلان قدر درصد. و این شباهت رو میخواستم براتون بگم، اسم طوفانیانو آوردید، این پیش قراول یا پیش کسفت آقایون درصد بگیر بود.
1: خب اینو الگو هم میشن و اتفاقا انگیزه هم ایجاد میکنن برای فساد بیشتر. ببینید الان شما مطمئن باشید، من به زرز قاطع عرض میکنم، رژیم بعدی اگر بر سر قدرت بیاد و همین ساختارها رو ایجاد بکنه، بیشتر از جمهوری اسلامی خواهد برد. چرا؟ چون دیگه براش عادی شده، میگه مردم دیگه فهمیدن، اینقدرم چندان اهمیتی نداره. برای همین این الگوها برای رژیم‌های بعدی میمونه که از همون فساد حالا با درجه خیلی بیشتری بهره ببرن. و بعد رفتن اون رژیم‌های قبل هم الگو میشه. یعنی اونا میگن که ببین 50 سال حکومت کردن، انقلاب شد. برای ما هم ممکنه 40 50 سال باشه. ما تو 40 50 سال بارمون رو ببندیم و دیگه اجازه ندیم که چه بلایی سرمون میاد. نگرم خواستیم بریم حداقل با یک ثروت بزرگی بریم. دست خالی به اصطلاح نریم. اما اگر به اون نکته‌ای که فرمودید ببینید، اینکه فساد درجه یا عمق و گستردگیش چه اندازه میتونه افکار عمومی را مورد هیجان قرار بده، من مثالی میخوام عرض کنم اینه. شما فرض کنید یه جنرالی دارید با یک شرکت امریکایی قرارداد میبنده، 100 میلیون دلار، 2 میلیون دلار میزه تو جیبش. مردم جامعه چندانی مسئله رو نمیبینن یا باش ارتباط ندارن. اما وقتی دایی اولیا حضرت میره جیگردنبه مردم رو از کشتارگاه برمیداره، اون 5000 نفری که اشاره کرد، ما نماینده 5000 نفری، اینا میرن تو محفل عمومی مردمی میگن میدونی چی شد؟ دایی اولیا حضرت اومد، تا دیروز داشتیم مثلا این جیگردنبه میخریدیم یه سیخ مثلا فلان و اینو میدادیم به مردم مثلا 1 تومن، الان داریم میدیم 3 تومن. چرا؟ چون دایی اولیا حضرت رفته جیگردنبه های کشتارگاه رو جمع کرده با خودش. این چه اثری تو مردم عادی داره آقای غفوری؟ 100 برابر بیشتر از اون 2 میلیون دلاریه که مثلا ارتش بود فلانی گرفته. چون مردم اون رو نمیبینه، لمس نمیکنه. گاهی من متعجب میشم از این افرادی که مثلا این بحثا رو مطرح میکنن که فساد کم بوده است و فلان بوده است. شما ببینید تمام اینهایی که ما داریم بهش اشاره میکنیم، وقتی در درون جامعه ای مردم با اون مواجه میشن، نمیتونن اون رو ندیده بگیرن. نقل میشه در محافل مختلف، این به اون میگه، اون یکی به شخص دیگه میگه، و در نتیجه اون وجاهت نهادی مثل سلطنت یا نیروهای نزدیکی به او پایین میان و در نتیجه اثرش فوق العاده بیشتره. دیگر نکته این که ما وقتی صحبت از فساد میکنیم، بحث از گستردگی و استمرار اونه. ببین شما میخوای مبارزه با فساد بکنی، الان چندین بار هم این کار شد، مثلا در دوران گذشته می اومدن یه جستی میگرفتن، مبارزه با فساد، میرفتن مردم بدبخت بیچاره ای که مثلا حالا یک جنسی رو گرونتر کرده بودن می آوردن، مغازش رو میبستن، مجازاتش میکردن، اما اون بالایی ها رو حتی یک بار به دادگاه نمی بردن. خب این نشان میده که دستگاه قضا، دستگاه عدلیه نسبت به من کارگر عادی داره تبعیض ایجاد میکنه. شما رو ببینید نگاه در جمهوری اسلامی های غفوری، طرف رو به خاطر یه حجاب ساده، به خاطر مثلا برداشتن یک شیء کوچیک دستش میبرن، به خاطر مثلا کوچکترین عملی شدیدترین مجازات ها چند سال زندان میدن، اما بزرگترین فساد ها تو کشور رو رخ میده. اما طرف آزادانه بعد از چند سال میاد بیرون، هیچ مشکلی هم نیست، میشه کارآفرین نمونه. خب مردم وقتی این فضا رو میبینن دیگه میفهمن عدالتی وجود نداره. بنابراین اگر شما میخواید مبارزه با فساد بکنید، نیاز هست که باز در جمهوری اسلامی 4 دانه درشت رو میگیرن، حداقل اسمن هم که شده میگیرن، حالا که زندانشون هتل است و اونهاست. اما شما در رژیم پهلوی چند تا نمونه به من بگی کدوم یکی از این نیروهای آقا پسر هاشمی رو گرفتن مثلا، یا اون یکی رو گرفتن؟ که اینا نه اینکه اراده رژیم بوده ها، نه، وقتی اخبار درز میکنه رژیم مجبور برابر افکار عمومی بیاد و یک نمایشی رو ایجاد میکنه. اما در رژیم گذشته از افکار عمومی به این شکل نبود که در این رسانه ها مطرح بشه، همه چیز در اختیار خود رژیم بود. آقای احمد احرار، حالا اینم بحثیست که در آیندهش داشته باشیم بد نیست، خیلی از این روزنامه نگاران توسط همین مسئولین یا صاحبان خریداری شده بودن. یعنی مثلا طرف روزنامه نگار بود، خبر میرسید که مثلا شرکت فلان این کارو کرده، چون روزنامه نگاره به من وصله، به من زنگ میزنه میگه آقا میدونی یه پرونده اینجا الان برای شما داره باز میشه. من سریع اون رو راستوریس میکردم از طریق ساواک و نهادهای امنیتی و پلیسی، بعد اون روزنامه نگارم در استخدام خودم. ببینید این فضا باعث میشه که شما وقتی صحبت میکنید اونا کمتر میخوردن اینا بیشتر میخوردن، ملاک نیست. مسئله بر سر اینی که فساد چه اندازه ریشه داره که در درون کشور مردم عادی اون رو درک میکنن. اقداماتی که شما انجام میدید برای مقابله با فساد چقدر مضحکه که مردم نه تنها اون رو مبارزه با فساد نمیدونن، بلکه تنبیه مردم بیچاره‌ای میدونن که اومدن حالا بر اون فشارهای مختلف، حالا یه خطای جزئی هم کردن، اما والا گوهر و والا حضرت و هزاران نفر دیگری که دارن از اون مواهب بهره میبرن کاملا جدا. اینه که بله، فساد هم به فرهنگ مردم جامعه بستگی داره و هم بستگی به این داره که چه اندازه عمیقه، چه اندازه گسترده است و چه اندازه مستمره. یعنی هر سه سطح رو شما باید در نظر بگیرید. وقتی من به دل و جگر و قلبه رحم نمی کنم، وقتی من به مسائل ساده ای رحم نمی کنم، طبیعی شما در حد بالاتر هم میتونید بگید که دیده دیگه شرکت هایی که مثلا ما اسم بردیم، شما وقتی این فساد رو مستمرن ادامه میدید و رفعش نمی کنید، مردم احساس میکنن که خب این یک نفعی برای اونها داره، و شما وقتی میخواید مبارزه بکنید دانه درشت ها رو مستثنا میکنید، دستگاه عدلیتون رو هم دیگه برای اون مسئله صاحب صلاحیت نمیدونن. پس در نتیجه مهم نیست اینا بیشتر میخورن اونا کمتر میخورن، مسئله بر سر اینه که هر دو به شکل سیستماتیک فاسدن، و این فساد سیستماتیک هست که مردم هر جامعه ای رو به سمتی میبره که کشور رو ملک تلق یک خانواده که مردم هر جامعه ای رو به سمتی میبره که کشور رو ملک تلق یک خانواده یا یک خاندان بدونن، و اصلا نیاز به

0: هاش به درجه هایی از اون بالاتر یا ماموران امنیتی، من اینو باید برم سرچ کنم دقیقا یه بار دیگه از رو حافظه میگم، ولی مطمئنم به این داستان. ماشینی رو بسیار گران قیمت بود نمیتوانست برای خانومش بخرد، یا یک وسیله ای رو یادم نیست جواهر بود یا ماشین بود نمیتوانست بخرد. بعد چند روز بعد دید که آقای رمزی عطایی برای خانومش خریده و این چشم و همچشمی باعث شد که برن دنبالش ببینن که این چرا فساد کرده، فساد طرف در بودن قله درجه کردن دختر زندان. یعنی تا این چشم و همچشمی نمیشد که یه چیز گرونتری طرف برای اون یکی بخره زیرا بهش زده نمیشد، احتمالاً او هم او رو هم نمیگرفتن. بعد بنابراین توصیه میکنم دوستان علاقه من بروند همین بحث ها رو در تاریخ شفاهی بخونن. اتفاقا با خود آقای رمزی عطایی هم مصاحبه کردن، حالا اوش که زیرش میزنه، ولی دیگرانی بودند که میگفتن که بله رمزی عطایی بسیار سوء استفاده کرده و دلیل گیر افتادنش هم همون ماجرای خنده داره چشم هم چشم بود که عرض کردم. بفهمید، خواهش میکنم جنبندی نهایی.
1: بله، عوامل دیگه هم هست، حالا میذاریم برای نوبت آینده. فقط میخوام عرض کنم که ببینید برای درک پدیده‌ای مثل انقلاب، دستگاه سیاسی، دستگاه قضایی، دولت، مجلس، همه اینها مهمن. و اگر میبینید صدایی از کسی در نمیاد در یک جامعه، این نشانه خوبی اون جامعه نیست که مثلا فکر کنیم خب چون همه چی خوب است صدا در نمیآید. نه، اتفاقا به دلیل اینکه همه در اون فساد سهم دارند صدا از کسی در نمیاد. یعنی من به عنوان قاضی دادگاه، دیگری به عنوان نماینده مجلس، آن دیگری به عنوان شخصی در دولت، به این دلیل در برابر هم نمی ایستیم چون هممون در فساد دخیل. و اگر در این میانه کسی هم باشد که بخواد اقدامی بکنه، اون رأس هرم جلوش رو میگیره. شما اگر خاطرات آقای فردوس رو بخوانید که رئیس دفتر بازرسی شاهنشاهی بود، ایشون به صراحت اشاره میکنه، میگه به ما گفته بودن شما برید نگاه بکنید مثلا یه تعدادی که بالاتر از مثلا 10 میلیون تومان فساد دارن و اینا، بیارید و معرفی بکنید. حالا مبالغ حدودیه چون دقیقا نمیدونم، ولی همین اندازه است. ما رفتیم یک لیست بلند بالایی تهیه کردیم از افرادی که در این فساد دخیل، بردیم خدمت اعلی حضرت، دستور دادن بایگانی بشه، یعنی رسیدگی نشه. خب شما وقتی در چنین سیستمی هستید، به اصطلاح دزدانی به شکل مسالمت آمیز در حال زندگی و غارت مردم، و شما ممکن اینو نبینید یا بخواید با همین خطای ذهنی که اینها بدتر از آنها هستن توجیه بکنید. نه، این برای اون زمان عرض کردم فساد بسیار گسترده‌ای بود و با اون ادعای داشتن اصلا ما عدلیه برای چی ایجاد کردیم آقای غفوری؟ ببینید یکی از مسائل فسادی که اشاره کردیم تضعیف حاکمیت قانونه. یعنی قانون در یک جایی نمیتونه وارد بشه، جایی که به یه والا گوهر میخورید، جایی که به دربار میخورید، جایی که به ساواک میخورید. درسته قانون نمیتونه، حاکمیت قانون تضعیف میشه. تمام آرمان مشروطه ایجاد همین حاکمیت قانون عدلیه برای همینا بوده که جلوی فساد ناصرالدین شاه و نزدیکانش رو بگیره، جلوی فساد مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و دیگران رو بگیره. خب شما که آمدید همان فساد رو حالا در قالب همین دربار ایجاد کردید، چه تفاوتی میکنه؟ و وقتی تضعیف میشه حاکمیت قانون، متأسفانه من بحثی است که در آینده خواهیم داشت، شما نگاه خواهید کرد که مردم دیگه برای اون ساختار هیچ گونه مشروعیت و احترامی قائل نخواهند بود و دیگه شما رو پدر ملت نمیدونن، بلکه یک غارتگری میدونن که خودش رو در قالب پدر ملت معرفی میکنه. بفرمایید.
0: بسیار عالی، خیلی ممنون. واقعا این بحث ها بحث های مهمی هستند برای اینکه ما دوباره باز تولید نکنیم، از یه استبداد به یه استبداد دیگه خودمون رو پرت نکنیم. از دوستانی هم که علاقه مندم به این بحث دعوت میکنم که باز هم ما رو در هفته آینده دنبال بکنن، ما بیشتر مزاحم شما خواهیم شد و این بحث رو ادامه میدیم. از اونجایی که این اسرانه ها از ماهواره پخش میشن، از یک کانال ماهواره خبربین پخش میشود، قرار است که زیر یک ساعت باشه، یعنی حدود یک ساعت باشد. بنابراین من که خیلی دارم میخواست ادامه بدیم و همینجور بیشتر بشنویم، منتها بقیهش رو احتمالا باید در جلسات بعدی دنبال بکنیم. از شما خیلی ممنونم بابت اسرانه امروز، امیدوارم که به زودی این بحث رو هم ادامه بدیم. خیلی ممنونم از شما که این اسرانه رو نگاه کردید. همطور که میبینید اسرانه در استودیو ضبط نمیشه و ضعف فنیش رو که به گردن

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان، هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان، می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زربانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. دو جنگ 12 و 39 روزه و البته به روایتی 40 روزه و آتشبس هایی که در پی آنها برقرار شد، چه درس هایی برای جمهوری اسلامی ایران و برای ایرانیان داشته است؟ مقام های رسمی در تریبون های عمومی از ناکامی اسرائیل و آمریکا در دستیابی به اهدافشان میگویند و این جنگ ها را نشانه ای از توان بازدارندگی ایران میدانند. اما در کنار این روایت نمیتوان از کنار واقعیت هایی چون ضربه های اطلاعاتی، ترور فرماندهان، چالش های دفاع هوایی و ضرورت آمادگی برای یک نبرد فرسایشی تر به سادگی گذشت. پرسش اصلی امروز شاید دیگر این نباشد که چه کسی پیروز شد، بلکه این است که ایران پس از جنگ اول چه تغییراتی در نگاه و آمادگی خود ایجاد کرد، چه فرصتهایی برای بازسازی و اصلاح داشت و کدام هشدارها را جدی نگرفت. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من سعید برزین، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران هست. آقای برزین حوزه تخصصیش اندیشه سیاسی معاصر و تحولات جاری در ساختار حکومت و سیاست ایرانه. از جمله آثار آقای برزین هم میتوان به کتاب جناح‌بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 76 اشاره کرد و همچنین کتاب‌های زندگی‌نامه سیاسی مهدی بازرگان و اندیشه‌های سیاسی مصطفی تاج‌زاده. دیگر مهمان من حسین علیزاده، رایزن دوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بوده. آقای علیزاده پژوهشگر در امور سیاسی و بین الملل. از آقای علیزاده هم میتونیم به کتاب‌های تاریخ روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه و باز اندیشی در سیاست امت، فراخوان برای سیاست جهانی اسلامی اشاره کرد. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای برزین، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با یک سوال کلی. ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و این جنگ 12 روزه نه تنها پایان نداد درگیری ها رو و برای اولین بار البته رویارو شدیم با اسرائیل، بلکه مقدمه ای شد برای یک جنگ طولانی مدت تر و الان هم شرایط نمیشه گفت که شرایط روشنیه درباره اینکه آیا سیاست‌هایی که پی گرفته میشه میتونه مقدمه جنگ گسترده‌تر دیگری باشه یا نه در همینجا به هر حال جنگ پایان پیدا میکنه. از فاصله اینها واقعا چه چیزی رو میشه خوند و به چه جنبندی میشه رسید و چه درسی رو میشه گفت که این جنگ‌های پی در پی در فاصله زمانی یک سال به ما ایرانی‌ها میده؟
4: بله، ببینید این جنگ ها رو چه 12 روزه چه 40 روزه، اینا رو باید در یک مجموعه در واقع بررسی کرد و ازش درس گرفت. درسی که به نظر من میشه گرفت، یکی این که توان دفاعی و توان نظامی ایران به تدریج در طول این مبارزه، در طول این تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران شکل گرفت و موقعیت قابل توجهی به خودش پیدا کرد. اما این اشتباه محضه که گرفتار این توهم شد که ایران امکان پیروزی از طریق نظامی داره، یعنی یک تصور کاملا باطل هست یک چنین مسئله. در این حال نکته‌ای که میشه درس گرفت این که علارغم فشار فوق‌العاده‌ای که وارد شد، ایران تونست ساختار سیاسی خودش رو حفظ بکنه و نگذاره که به یک مرحله از فروپاشی ساختار سیاسی برسه. البته در این مورد هم به نظر من حکومت هنوز نگرانی جدی داره، ولی به هر حال تونسته ساختار سیاسی خودشو حفظ کنه و انسجامش رو نگه داره. همین مسئله انسجام در مورد جامعه و روابط اقشار مختلف، طبقات مختلف با حکومت، جامعه مدنی با حکومت صدق میکنه. یعنی یک نوع انسجامی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، اما در همان حال شرایط شدیداً دو قطبی وجود داره و مسئله خیلی ضربه پذیره و باید ببینیم که حکومت در قبال رفتاری که با جامعه به خصوص پس از دوران جنگ فعلی خواهد داشت چگونه خواهد بود. یعنی اون رو باید به دقت مد نظر داشته باشیم. و درس دیگری که به نظر من میشه از این جنگ آموخت و فکر میکنم که حکومت هم بیش از پیش الان به اون توجه داره، این که مذاکره و معامله تنها راه حل نهاییه. یعنی هیچ راه حل نظامی وجود نداره. در نهایت حتی اگر جنگ به عنوان ابزار ازش استفاده بشه، و در نهایت مذاکره و معامله راه دیپلماتیک تنها روشیه که وجود داره، ولی هنوز به اعتقاد من به اندازه کافی از اون استفاده نشده. این تیپ، این نوع درس هاییست که میشه از این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به نظر من آموخت، و حکومت هم باید این مسائل رو مد نظر داشته باشه.
3: قطعا میشه روی هر کدوم از اینها بیشتر صحبت کرد، به ویژه رفتار حکومت با شهروندان خودش و همچنین در خصوص اینکه چقدر حکومت میخواد اصلا وزن بده به مذاکره و معامله که شما گفتید، که البته بین مذاکره و معامله هم باز تفاوت‌هایی میشه قائل شد. اما آقای علیزاده، صحبت‌های آقای برزین رو شنیدید، شما تا چند اندازه موافق هستید مجموع چیزی که آقای برزین گفت میشه گفت همخوانی داره با آنچه که شما درک کردید از مجموع اتفاقاتی که افتاد و روشی که جمهوری اسلامی در پی گرفت بین فاصله جنگ 12 روزه تا 40 روزه و امروز که همچنان سرنوشت شرایط حاکم بر ایران چندان روشن نیست در قبال اینکه حالا چه اتفاقاتی در پیش رو قرار خواهد گرفت؟
0: بله، درود دارم من شما جواب برزین مخاطبان. مایل هستم از یک نکته مهم به آغاز کنم، و اون این که چون امروز سالگرد جنگ 12 روزه است، یادآور بشم، ثبت بشود در این برنامه که در سالگرد این جنگ آنچه که الان داریم وضعیت امروز این است که قراره که ایران و آمریکا یه توافقی رو امضا بکنن همین 2-3 روز آینده، چنانچه گفته می شود. هم ترامپ اعلان کرده، هم ایران اعلان کرده که همچین توافقی الان در دسترس هست. الان کدوم ترامپ رو داریم صحبت می کنیم؟ ترامپی که جنگ، دوتا جنگ رو وارد شده، آقای خامنه ای رو کشته، خسارت ها به بار آورده، ترامپ قماربازی که نمیدونم قاسم سلیمانی رو کشته بود و الی آخر.
3: البته اصطلاحی بود که آقای سلیمانی به کار برده بود برای آقای ترامپ.
0: سلیمانی بله داشتم از همون تعبیر رو استفاده می کردم که یه همچین شرایطی. اما معلوم میشه که جمهوری اسلامی با چنین ترامپی هم الان میتونه مذاکره بکنه و به نتیجه برسه. حالا ببینیم چه میشه. پس این نکته اول که خیلی مهم بودش. نکته دوم در مورد ارزیابی این جنگ، این در واقع یک پاسخ مشخص وجود نداره. چون بایستی از ابعاد سیاسی، نظامی، سایبری، اطلاعاتی یک به یک اینها مورد بررسی قرار بگیره. خب بسیارش در وسع و دانش من نیست، اما من چیزی که به طور کلی میتوانم اشاره کنم، این جنگ هم اگر از نگاه تهران نگاه کنیم، حالا نگاه امریکا به جای خودش یا اسرائیل، یک نکات مثبتی رو در اون میشود یافت و نکات منفی. در نکات منفی به نظر من این هستش که خب جمهوری اسلامی از یک آسیب پذیری سگانه از خودش نشون داد. آسیب پذیری نیروهای نیابتیش، آسیب پذیری نیروهای موشکیش و آسیب پذیری هسته‌ایش. یعنی شما میدونید که در همه این سنی، نمیخوام بگم که کلا نیروهای نیابتی از بین رفته، ولی خاطرتون باشه در ایران میگفتن تا این نیروهای نیابتی رو دارن به ما حمله نمیشود. پس اگه حالا حمله شده ندید دلیلش اینه که اون نیروهای نیابتی ضعیف شدن دیگه. موشکی رو هم میدونید آسیب زدن، ولی صد البته نیروهای موشکی بسیار مؤثر عمل کرده، ولی خب خیلی هاش رصد شده. مسئله هسته‌ای هم که دیگه عملا سه تا جای مهم رو امریکا زده در دسترس نیستش. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهم هست از آسیب پذیری های جمهوری اسلامی، این که جمهوری اسلامی نشان داد به شدت دارای باگ امنیتی بوده است، دارای باگ امنیتی هست و به گمان من دارای باگ های امنیتی خواهد بود. من جمله ای رو به یادگار در پهنه اینترنت و اینا گذاشتم، در اون جمله چنین نتیجه گرفتم، گفتم که به تشخیص من آقای علی خامنه ای به دست خودش کشته شد. چه منظوری دارم از این حرف؟ یعنی نمیدونم آمریکا اومده بمب انداخته، اینو میدونم، ولی من اشاره داشتم به اونجایی که در این کشور اختلاس های آنچنانی میشد و آقای خامنه‌ای گفته بود کش ندهید. وقتی شما انضباط مالی در کشورتون برقرار نباشه، خب بخور و ببر رو اختلاس و اینها باشه، از همین طریق میان نفوذ میکنن، تمام اطلاعات شما رو میبرن تا حدی که نیم تن اسناد هسته‌ای شما بار میزنن میبرن، نمیدونم هنیه رو ترور کنن و فخرآور رو ترور کنن، فخری زاده رو ترور بکنن تو الی آخر. پس بنابراین در نهایت هم خود آقای خامنه ای رو هم زدند. آقای خامنه ای به دست خودش ترور شد. این برمیگرده به چه موضوع؟ به موضوعی که جمهوری اسلامی به شدت دچار باگ‌های امنیتی بوده است و هست و در آینده هم تا این وضعیت رو ترمیم نکنن این وضعیت ادامه خواهد داشت. نکته منفی دیگری که هستش این که جمهوری اسلامی خب روی پدافند خودش سرمایه گذاری کرده بود. شما دیدی پدافند جمهوری اسلامی مطلقا عمل نکرد، همشون همه از بین رفتن، یک دونه کار مؤثر هم نتونستن بکنن. به تعبیر یه تعبیر دیگه ای رو من به یادگار گذاشتم در پهنه رسانه ها، گفتم که یه زمانی بود که اینا خب میگفتن ما حمله بشه آسمانمون رو چیکار کنیم، مانورهایی رو ترتیب داده بودن تحت عنوان مانور حفاظت از آسمان ولایت، همچین مانورهایی رو ترتیب داده بودن. خب بعد این رو دیدیم که آمریکا اومد راحت بالا سرشون، که منم گفتم خب این شدش که آسمان ولایت تبدیل شد به آسمان ایالت، ایالات متحده. به طنز تلخ دارم این حرف رو میزنم که شما اصلا نتونستی در این زمینه هیچ توانایی ایجاد کنی و بعیدم میدونم از این پس بتوانن این توانایی رو ایجاد بکنن. نکته دیگر منفی که جمهوری اسلامی دچار شد اصل غافلگیری در هر دو جنگ. شما دیدید در حمله اول سران ارشد نظامی حملش و دانشمندا حمله گرفتن، از اون آقای سلامی گرفته و دیگران. در حمله دوم جنگ 40 روزه که شخص آقای خامنه ای و خانواده‌اش و بازم سران بسیاری. پس جمهوری اسلامی دچار یک امر غافلگیری شده و این خودش نیازمند مطالعات بسیار داره که چرا حالا دفعه اول چه اصلا نباید هم غافلگیر بشه، حالا اول شدی دفعه دوم چرا؟ و من با گمان دارم اگر که این وضعیت پیش بره دفعه سوم باز با غافلگیری افراد شاخص رو هدف قرار میدن. نکته چهارم هم بگم و متوقف بشم و اون این که ما در کل این پروسه ندیدیم کشورهایی خیلی جانانه در کنار جمهوری اسلامی. بله کشورهایی بودن محکوم کردن، روسیه محکوم کرد، خیلی کشورهایی بودن محکوم کردن لفظی، این کار بسیار غلط است، نباید انجام بشه. اما اینکه شما دوست و متحدی داشته باشید که قویاً در کنار شما بایستد، ما هیچ کشوری رو ندیدیم در کنار ایران بایستد. و حتی شما نکته پایانی این هستش که شما دیدید در جنگ 12 روزه ایران 14 ساعت بعد تونست عملیات پاسخ‌دهی‌شو انجام بده، در جنگ 40 روزه در 2 ساعت پاسخ‌دهی خودش رو انجام داد. چرا این زمان کاهش پیدا کرد؟ دلیلش این بود که ماهواره های ایران، ماهواره های نظامی ایران که از اون بالا مثل چشم نظارتی مواضع رو پیدا می کردن که جانمایی کنن و موشک های نقطه زن بزنن، اون ماهواره اولا از کار افتاده بود، 6 ماه 7 ماه قبلش از کار افتاده بود، پس معلوم بود آماده جنگی خواهد اتفاق افتاد. جنگم که اتفاق افتاد، خب حالا چشمشون بسته است دیگه، چشمی ندارن که ببینن. از روسیه کمک گرفتن، روسیه هم اطلاعات رو نداد. وقتی از روسیه ندادن، رفتن سراغ چینی ها. تا همین زمان حدود 14 ساعت طول کشید. چین البته داد، میتونیم بعد این دلیلش رو بگم چرا چین داد چرا روسیه نداد، و عملیات آغاز شد. جنگ 40 روزه که آغاز شد، آمادگی قبلی با چین بسته شده بود که از ماهوارهای چینی کمک بگیرند و جانمایی کنند و موشک ها زده بشوند. پس نکته پایانی من چی بود؟ که نکته پایانی من این بودش که ما شاهد نبودیم که کشورهایی جانانه در کنار جمهوری اسلامی وایستن. حالا شما فرض کنید این وضعیت برای عربستان ایجاد میشدش.
3: خب میشه اونو قشنگ در مورد صحبت کرد. بذارین اجازه بدین من بگردونم داستان رو به سمت آقای برزین، چون شما نکات متفاوتی رو گفتید در مورد حالا آسیب شناسی جمهوری اسلامی، و البته شما گفتید سگانه، خب بیشتر سگانه شد، ولی میخوام بدونم که از شوک تا بقا آقای برزین، این تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن از ماهیت اتفاقاتی که برای جمهوری اسلامی افتاد و نقاط ضعفی که جمهوری اسلامی داشت، به نظر شما اینها میتونست در جایی مثل جنگ بعدی جلوی اتفاقاتی رو که رخ داد در ایران بگیره، یا این در اصل یک خطای راهبردی رو ما از سمت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اتفاقات پس از اون شاهد بودیم؟
4: متاسفانه صداتون خیلی بده، خیلی بده، من به سختی میشنوم. ببینید جناب علیزاده در چند مورد صحبت کردند. آسیب پذیری ایران به لحاظ نیروهای نیابتی، نیروهای موشکی، مسئله هسته‌ای و مسئله امنیتی، عناصر رو برجسته کردند. این عناصر رو برجسته کردند و ارزیابی من تا حدودی متفاوته از ارزیابی جناب علیزاده. ببینید من تردید در این ندارم که آمریکا یک نیروی برتره، یک ارتش برتره، یک قدرت اول جهانه و در چارچوب این واقعیت برتری نظامی آمریکاست که باید مسائل رو ارزیابی کرد، در حالی که همدست هست با عرضم به حضور شما اسرائیل در این تجاوز غیرقانونی که صورت گرفته در قبال کشور ایران. ولی یک نکته مهمی رو که ما باید مد نظر داشته باشیم این که هدف ایران پیروزی نظامی در این جنگ نبود، یعنی این توهم رو نداشت به طور کلی، نمیگم همه نداشتن، ولی به طور کلی این توهم رو نداشت که میخواد به لحاظ نظامی در این جنگ پیروز بشه و غلبه کامل پیدا بکنه بر رقیب خودش. هدف این بود که افزایش به اصطلاح هزینه این جنگ رو برای آمریکا و اسرائیل بارا ببره، هزینه جنگ رو افزایش بده برای آمریکا و اسرائیل و قدرت مقاومت و تاباوری خودش رو به نمایش بگذاره. و من فکر میکنم که این توان دفاعی یا استراتژی مقاومت نظامی ایران به تدریج شکل گرفت و به تدریج قابلیت خودش رو نشون داد. من ضربه پذیری های ایران رو انکار نمی کنم و نباید هم کرد، ولی به هر حال ایران نشون داد که برای این جنگ و مقاومت اراده داره. اونجا که ضروری باشه روش تهاجمی رو انتخاب میکنه، اونجا که ضروری باشه مقابله به مصر میکنه، اگر بزنند میزنه، اگر موشکی بزنند موشکی میزنه، و از قدرت پهبادی و موشکی خودش به خوبی استفاده میکنه، اهدافی رو در اسرائیل میزنه. ما میدونیم که قانون سانسور مطبوعات در اسرائیل اجازه نمیده که گفته بشه چه اهدافی دقیقاً مورد اصابت قرار گرفته. و همچنین تسلط خودش رو بر تنگه هرمز نشون میده، به نمایش میگذاره. و خب این نمایش قدرت در چارچوب اون واقعیت برتری نظامی آمریکا پیامدهای مهمی داشته. این توان مقاومت و تاب‌آوری پیامدش این بوده که توازن قدرت در منطقه و با اسرائیل تغییر بکنه، و این نکته رو نمیشه مد نظر قرار نداد و از درس‌های مهمی است که این جنگ یک ساله به ما نشون داده.
3: آقای علیزاده، شما با نظر آقای برزین موافق هستید که به هر حال توازن قدرت به نوعی برهم خورد با اقداماتی که ایران کرد، و به هر حال آنچه که ایران ازش به عنوان تاب‌آوری یاد میکنه، آیا این نشان دهنده مقاومت و تاب‌آوریه یا باید نکات دیگری رو هم در کنارش دید؟ و به هر حال در کنار این تاب‌آوری و مقاومت، آیا نیاز به اقدامهای دیگری هم بود یا نه؟
0: یه تعبیر رو جناب برزین به کار بردن و درست بود، گفتن که تهران توهم پیروزی نظامی بر امریکا رو یا و کنارش اسرائیل رو نداشت. خب این کاملا تعبیر درستیه، اما نکته کی انتظار داشت ایران بیادش امریکا رو شکست بده؟ اما نکته این هستش که آیا جمهوری اسلامی در تدارک بازدارندگی بود در تمام این سالها یا در تدارک بازدارندگی نبود؟ صد البته پاسخ اینه که بله، هر کشوری میخواد بازدارندگی ایجاد کنه بهش حمله نشه. خب ولی اگر به شما حمله شد، نه یکی دوتا، و به این خسارتهای سنگین مالی و پولی و جانی، خب پس معلومه شما توان بازدارندگی خودتون رو از دست داده ای. حالا بیام ریشه یابی کنیم که توان تا به اون به تاب‌آوری که شما پرسیدید برسن. میشه بیاد ریشه یابی کنیم که این بازدارندگی،
3: البته این واژه تاب‌آوری هم خیلی، ببخشید، واژه‌ایه که حالا من خیلی خودمونی بگم دستمالی شده است دیگه. این روزا دیگه هر چیزی رو در موردش از کلمه تاب‌آوری استفاده میکنن و به تکرار میشه.
0: بله قبول دارم. من متحاله بیام یه ذره ریشه یابی کنیم. جمهوری اسلامی از کجا آسیب دید؟ ببینید، جمهوری اسلامی غرق در صدا من بعد
3: نه صداتون الان خوبه، بفرمایید.
0: آره
3: بفرمایید.
0: جمهوری اسلامی مست در این بود که نیروهای نیابتیش بازدارندگی ایجاد میکنن. ولی شما دقت بفرمایید، اگر چنین است و اون هزینه سنگین رو برای اسد داده بودن به اسم مدافعان حرم، چه اتفاقی میفته که شما در فاصله 12 رو اسد سقوط میکنه؟ شما نگاه کنید، اسد در دسامبر 2024 سقوط کرد، در 12 ژوئن 2025 به ایران حمله شد، یعنی در فاصله 18 ماه حمله شد. پس شما بازدارندگی تو میگفتید ما در بیرون از مرزهای خود میجنگیم که در مرزهای کشور نجنگیم، این شعار جمهوری اسلامی بودش. چطور شده شما نتونستید بیرون از مرزهای خودتون رو حفظ بکنید، اسد رو حفظ بکنید، حزب الله رو حفظ بکنید؟
3: خب آقای عزیز، همین رو از آقای برزین من بپرسم. آقای برزین، وقتی ما
0: یه جمله رو
3: حتما بفرمایید،
0: یه جمله رو کامل کن، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من میخوام بگم که این چه که بر سلای بلایی که بر جمهوری نظام جمهوری حاکم بر ایران آمد و بر ایران آمد و آسیب هایی که دیده این کشور، برمیگرده به خطای استراتژیکی که آقای خامنه ای مرتکب شد در 7 اکتبر مرتکب شد. ایشون علنا محکم آمد گفت من دست و بازوان این افرادی که این کار رو کردن میبوسم. یعنی سیاست به خرج ندادش که بگه خب حالا یه فلسطینی ها هستند و بال زمین خودشون هستند و به اسرائیل حمله کردند و من که ما دخیلش نیستیم. و از اونجا اسرائیل شروع کرد همینطور نیابتی ها رو از بین بردن تا به مرز ایران رسیدش. از این رو من میخوام نتیجه گیری کنم که جمهوری اسلامی فکر بازدارندگی اساسی در برنامهش نبود، بیشتر واجد امر شعاری بود. شعار تا حدی که تو وسط قلب تهران روز شمار بزنن که امریکا اسرائیل دارد از بین میرود. الان اسرائیل سر جاشه، آقای خامنه ای دنیا رو به وداع گفته.
3: آقای برزین، همین سوال شاید پیش بیاد، این که وقتی ما از نمایش قدرت صحبت میکنیم، با صحبتهایی که پیشتر میشنیدیم، مثلا این که ما در سوریه اگر حضور نداشته باشیم این اتفاقات میاد در داخل ایران میفته، اما رفته رفته حالا اون تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن این بود که ما از 7 اکتبر شاهد این بودیم که نیابتی ها هم هدف قرار گرفتن تا رسید جنگ به رویارویی مستقیم با ایران، یعنی اسرائیل جنگ رو به اونجا کشوند. اینها رو که کنار هم قرار میدیم، آیا ما میتونیم بگیم که میشد این اتفاقات نیفته و این اتفاقات محصول سیاست‌های جمهوری اسلامیه و از طرفی به هر حال نمیتونیم این رو از روی شونه جمهوری اسلامی این بار رو برداریم بگیم که نه، خب این رویارویی اونطوری که خودشون هم بعضی از حالا تحلیلگران اصولگرا در داخل ایران هم میگن اجتناب ناپذیر بوده و باید به هر حال ما به این مسیر میرفتیم و این رویارویی رخ میداد؟
4: ببینید دوستان نکات مختلفی رو مطرح کردن، من سعی میکنم به برخی از اونها بپردازم. ببینید میپرسید که رابطه این جنگ و خطای استراتژیک حمایت از حماس که از 7 اکتبر شروع شد. ببینید من معتقدم چه ایران اون ژست سیاسی رو میگرفت یا نمیگرفت، خط مشی اسرائیل جنگ دائمی هست، خط مشی آقای نتانیاهو جنگ دائمی هست. اینها هدفشون رو با اینکه آقای خامنه ای اومد گفت من صورت آقای سنوار رو میبوسم تغییر نکرد. اینها سیاست از 1992 که آقای نتانیاهو میاد بگه همین چند سال چند ماه چند سال مونده که ایران سلاح اتمی پیدا کنه، ای ملت بیاین لشکر بکشید. اینها هدفشون از هدفشون رو از 7 اکتبر تعیین نکردن، خیلی قبل از اون تعیین شده بود و هدف یکی از اهداف مهم این جنگی رو که اینا شروع کردن ویران کردن و سرنگون کردن حکومت در ایران بود. این یکی از اهداف اساسی بود که سالها برای این کار کرده بودن، متوجه هستید؟ ولی علارغم آنچه که کردن، علارغم آنچه که رهبرای نظامی و سیاسی و فرمانده ها رو زدند، ساختار حکمرانی تداوم پیدا کرد. اینها حکومت، حالا من تعریف نمیخوام بکنم از جمهوری اسلامی، این رو اینطوری تفسیر دوستان نکنن که من میخوام بگم که حکومت جمهوری اسلامی خوبه یا بده. من میگم اینها علارغم ضربه ای که زدن تونستن ساختار سیاسی رو حفظ کنن، رهبران نظامی رو زدن، رهبران سیاسی رو زدن لحظات اول جنگ. و شاید شگفتی این جنگ نه در میدان نظامی بود، بلکه در تداوم عملکرد نهادهای سیاسی بود. همین که تونستن ساختار حکومتی رو و حکمرانی رو ادامه بدن. و علتش چیه؟ چرا به این توان رو جمهوری اسلامی داشت؟ به این خاطر که سیاست در ایران حاصل شکل گرفتن جناح بندی بوده، متوجه هستید؟ یعنی سیاست در دست یک دو سه نفر متمرکز نبوده که شما بیای اونا رو بزنی و چون اونا از صحنه خارج شدن حکومت سرنگون بشه.
3: یعنی مثل ساختاری که مثلا در عراق یا مصر بود،
4: سیاست
3: ما شاهد نبودیم.
4: در ایران حاصل رقابت جناح‌های ذی‌نفوذ بوده در نهادهای لشکری، در نهادهای کشوری. ماهیت چند قطبی داره، ماهیت غیر متمرکز داره. وقتی هم رهبران کشته شدن نظامی و سیاسی، این جریان ها تونستن جایگزین های نهادی وجود داشت، اونها رو سر کار بیارن، هماهنگی جناحی بکنن. البته بدون تردید خطر خالصسازی که برخی از جناح های سیاسی در ایران دنبال میکنن یک مسئله موجودیتی و تهدید جدی برای خود جمهوری اسلامی هست، در این تردید نمیشه گفت. ولی در این مسئله که چه درسی از این جنگ یک ساله، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و در طول این یک سال گرفتیم، اینه که به هر حال اینها تونستند ساختار حکمرانی خودشون رو حفظ کنن و ساختار سیاسی خودشون رو حفظ کنن، برخلاف نظر و آرزوی آقای نتانیاهو و آقای ترامپ.
3: و به نظر شما اون چیزی که در ادبیات رسمی الان در موردش صحبت میشه، میگن که خب این جنگ یک جنگی بوده که تحمیل شده، شما هم جنگ تحمیلی میدونید این جنگ رو یا نه این جنگ به دلیل رفتار سیاسی که به هر حال جمهوری اسلامی داشته به ویژه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای میتونست اجتناب ناپذیر باشه و همونطوری که خودشون میگن به هر حال باید یک جایی با اسرائیل که از نقطه نظر اونها دشمن اصلیشون بود رویارو میشدن؟ آقای برزین،
4: ببینید من در مورد انتقاد از سیاست خارجی ایران رو صحیح میدونم. وقتی دوستان مطرح میکنن که جنگ سیاست خارجی ایران اشتباه بوده، این رو میپذیرم، یعنی میپذیرم که این سیاست خارجی ایران که بیان یک جنگ نامتقارن با اسرائیل رو دنبال بکنن این اشتباهه، این در این مورد تردید ندارم. ولی میگم که هدف اسرائیل رو صرفاً مواضع ایران تعیین نکرده، اونها به دنبال یک جنگ دراز مدت دائمی بودن برای اینکه جنگ اعراب و اسرائیل رو تبدیل به جنگ اعراب و ایران بکنن، به خاطر اینکه تصرف کرانه باختری و شهرکسازی در کرانه باختری رو تحت شعاع مسئله خطر ایران قرار بدن، برای اینکه مانع بشن که یک دولت ملی متحد در میان فلسطینی ها شکل بگیره، آقای نتانیاهو سیاست جنگ و مبارزه با ایران رو روی میز قرار داد و دنبال کرد. این صرفا این نبود که میپذیرم که سیاست ایران در قبال اسرائیل اشتباهه و باید تغییر بکنه و خطرناکه و ترک تخاصم در واقع در ترک تخاصم با اسرائیل کلید حل این بحرانه، کاهش سطح تقابل و مدیریت تعارض با اسرائیل کلید حل این مشکله، و اگر رخ نده دوباره اسرائیل میاد همون کاری رو میکنه، همون کارشکنی رو میکنه که هنگام برجام کرد. یکی از دلایل شکست برجام این بود که اسرائیل کارشکنی کرد، و اگر در شرایط جاری هم ایران نره به طرف ترک تخاصم با اسرائیل، اگه نره به طرف کاهش سطح تقابل و تعارض با اسرائیل، دوباره اسرائیل برمیگرده و کارشکنی در هر نوع روند ازم به حضور شما صلح و سازش میان ایران و آمریکا باعث کرد. همونطور که آقای خمینی در دهه 60 صلح با عراق رو پذیرفت، قرارداد صلح با صدام حسین رو پذیرفت که 200,000 ایرانی رو کشته بود، در شرایط موجود هم به نظر من باید ایران به طرف ترک تخاصم با اسرائیل بره. حالا محتوای اون پیمان چی باشه اون رو بعد باید مشخص کرد، ولی این تغییر استراتژیک در سیاست خارجی ایران باید صورت بپذیره.
3: آقای علیزاده از شما بشنویم، به خاطر اینکه شما وزن رو دادید بیشتر به سمت رفتار سیاسی ایران، اما آیا میشه رفتار سیاسی ایران رو بدون رفتار سیاسی اسرائیل و روشی که به هر حال اسرائیل در پیش گرفته حتی در قبال همسایگان دیگر خودش به قضاوت نشست؟
0: صد البته. ببینید ما در یک ظرف به نام خاورمیانه داریم زندگی میکنیم، هر گوشه از اینجا اتفاقی بوده بر دیگر همسایگان هم تأثیر داره، ولی به شما نگاه کنید که در کل خاورمیانه هیچ کشوری و در کل جهان کشوری نیستش به دنبال نابودسازی اسرائیل باشه.
3: آیا این رو نمیتونیم بگیم که بیشتر در قالب لفظی بوده و در عمل به هر حال جمهوری اسلامی اون اقدام رو به صورت عملی انجام نداده بود تا زمانی که به هر حال دیگه رویارویی مستقیم شد و حالا در قالب اون عملیات های موشکی که انجام داد؟
0: خب ببینید شما وقتی آقای خامنه‌ای بگه که ما کرانه های کرانه باختری را هم مسلح میکنیم، یعنی حماس رو مسلح کردیم به جون شما انداختیم که هیچی، کرانه باختری رو ببین، من میتونم اینو بپذیرم که کشورها میرن کشور دیگه در کشور دیگه آنتریک میکنن، اما مسئولیت رو به گردن نمیگیرن. اون شخص اول نظام اومده مسئولیت گردن گرفته که بله ما مسلحش بکنیم، دور مسلح کنیم که گردن نگیر. حالا اجازه بفرمایید من نکته دیگه رو بگم که دارم ضعف‌هایی که درس‌هایی که باید جمهوری اسلامی بگیره رو اشاره کنم. ببینید در جنگ‌ها ما بحث دفاع مطرح میشه، یک نوع دفاع پسیو دیفنس هستش، یا ما در فارسی میگیم دفاع پدافند غیر عامل. خب شما ببینید حالا ارزیابی کنید دیگه، چون المان‌هایی داره نمیتونم اینجا بشمونم، وقت نیست. ببینید شما در پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده؟ بسیار بسیار ضعیفه. حالا نه تنها ضعیف بوده، بلکه یک نکته فاجعه بار رو میخوام برای شما دست بگذارم. نکته فاجعه بار، فضاحت بار چیست که الان اکثرا همه ازش غافل هستن؟ آن نکته این است که همچین روزی به ایران حمله شد دیگه، درسته؟ آقای زرقامی یک ماه پیش از این که این حمله آغاز بشود، فضای سیاسی، فضای سپهر سیاسی اجتماعی جامعه ایران میدونید درگیر چه مسئله‌ای بوده؟ چه چیزی را از مسئله اول دنیا رسانه‌های ایران و بعد رسانه‌های جهانی شده بود در ایران، میدونید چه چیزی مورد توجه قرار گرفته بود؟ من به شما یادآور میشم، سپاه پاسداران در شهرستان فومن آمده بود جهنم رو روی زمین بازسازی کرده بود، جهنم فومن اسمش شدش. سپاه پاسداران، نه اینکه حالا مثلا یه مسجدی، یه آدمی، یه دیوانه ای، سپاه پاسداران که باعث فکر امور نظامی باشه یا پدافند غیر عامل باشه، با پول این ملت، نه مثلا پول خیریه، در شرایطی که اسرائیل داره خودش آماده میکنه، بشار اسد سقوط کرده، حسن نصرالله ضربه کشته شده، هنیه در تهران کشته شده، رئیسی در ایران کشته شده، در این شرایط سپهر سیاسی اجتماعی کشور مشغول میکردن جهنم رو درست کرده، اون مسخره بازی هایی که دلغک بازی هایی که افتاده بود که خبرش رسید به تمام جهانیان. شما نگاه کنید یک نظامی که در شرایط الرت باید باشه، میخواید با آمریکا، اسرائیل طرف بشید، اینطور خیال مردم رو خام کرده بودن. شما بخوان حدیث مفسر از این مجول که من دارم میگم کجاها جمهوری اسلامی پت رفته بود، یکیش هم مسئله حجاب گفتم، همون مسئله این که اختلاس ها بشود قامنه بیاره، آقا اشکالی نداره، اصلا شما گویی که داره آمپول بیهوشی به این مملکت میزنه، شما رو تو خواب میکنه، هر کی بیاد از جیب تو برداره ببره. من همیشه مثال میزنم، میگم آمریکا با کره شمالی هم دعوا داره، اما شما تو کره شمالی دیدی یه نفر سربازش کشته بشه به دست آمریکایی ها؟ شما در کره شمالی دیدی یک سربازش کشته بشه؟ نه. میدونید چرا نه؟ به دلیل اینکه اختلاسی در اونجا اتفاق نمیفته. وقتی شما اختلاس تو کشورت باشه، در دزدی باز باشه، خب میان پول مردمتون، آدماتون میخرن.
3: خب این خیلی به نظرم آقای علیزاده ساده سازیه یه مطلب در مورد کره شمالی و نوع رویکردی که اصلا ایالات متحده به کره شمالی داره و مثلا رویکردی که به جمهوری اسلامی ایران داره.
0: نه، من دارم به یه عاملش اشاره میکنم، من نمیخوام تمام عوامل قدرت سازی که کره شمالی برای خودش کرده رو نمیخوام، میخوام بگم که شما نگاه کنید انضباط مالی در اونجا وجود داره. حالا یه نکته دیگه هم من پیش بینی بکنم، چون در برنامه دیگه شما مهمان بودن، ولی سرنوشت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ جناب زرقامی، این صدا ضبط میشه دیگه، این داره صدا ضبط میشه، این صدا رو میخوام من اینجا به یادگار بگذارم. شما چند سال بعد میاد میتونیم میگه بیا عادی حرف چقدر مزخرف از آب در اومد. من سرنوشت جمهوری اسلامی را چنین پیش بینی میکنم که با رفتن آقای خامنه ای که با دست قدرتمند و زبان تیز و قدرتمند، کلام برناش و کار اداره مدیریت آنچنانی که داشت، بالاخره 37 سال حکومت کردش، درسته؟ با رفتن جمهوری اسلامی، من جمهوری اسلامی را مانند پیکری بدون سر میبینم. پیکر بدون سر، شما دیدید گاهی اوقات مثلا داره در جبهه ها خیلی اتفاق میداره، رزمنده میدوه، یه ترکش میاد گردنشو میپرونه، اون بدن میدوه، هنوز داره میدوه، اما دیگه یه جا دیگه کار میفته زمین. من جمهوری اسلامی رو سه پیکر بدون سر میبینم. معنیش هم این نیست که حالا یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه یا مثلا دوست، ولی این سرنوشت جمهوری اسلامی به یکی از این دو طریق که میگویم رقم میخواهد خورد. دارم اینجا میگم ثبت تاریخ بشود. یکم، جمهوری اسلامی یا به مدل اتحاد جماهیر شوروی تغییر میکند، سقوط میکند، مثل هلسینکی پروسس که من الان اینو بیشتر میبینم با همین قراردادی که این روزها قرار امضا بشه، هلسینکی پروسس داره شروع میشه. یه دفعه شما میبینید دیگه پرچم داس و پرچم سرخ داس و چکش و فلان همه چیه دیگه، اصلا کلا کشور عوض میشه. یا اینه یا به صورت کشور چین تغییر میکنه. یعنی در واقع شما نظام سیاسی، آقای چون آقای برزین میگه نظام سیاسی سقوط نکرده، راست میگه، ایشون سقوط نکرده، اما الان من به شما بگم نظام سیاسی که ماو برپا کرده بود سقوط کرده، شما نظرتون چیه؟ میگه سقوط کرده دیگه. پرچم چین که عوض نشده، اسمش که عوض نشده، اما چین ماو کجا، تا چین جیانپینگی که الان هستش کجا؟ من بنابراین یا مدل اتحاد جماهیر شوروی رو اتفاق میفته یا مدل چین اتفاق میفته، ولی 100% در تلقی من جمهوری اسلامی به صفتی که از آن در دوران خمینی و خامنه ای شناختیم، با اون ویژگی هایی که دیگه اینجا بهش نمیپردازم، چنین نظامی قدرت بقا نخواهد داشت، یا به طریق شوروی از بین خواهد رفت یا به طریق.
3: خب بریم سراغ آقای برزین. از آقای برزین هم بشنویم. آقای برزین یه اشاره هم کردن به مسئله رفتار حکومت با شهروندان، به ویژه در فاصله خب جنگ 12 روزه به جنگ 40 روزه و پس از اون، ما شاهد یک سری تغییراتی در شکل برخورد با شهروندان و با فضای سیاسی و اجتماعی هم بودیم، و حالا شما از این میگید که به هر حال جمهوری اسلامی دچار یک همچین دگردیسی خواهد شد در ادامه روندی که داره طی میشه، و میشه گفت که به هر حال از همون جنگ 12 روزه به این سو. آقای برزین شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید حالا اون مسائل رو هم که اشاره کردید کنار هم بگذارید، میتونید بگه همچین تصویری برسید، حالا با قاطعیتی که آقای علیزاده میگن یا کمتر از ایشون؟
4: ببینید دوستان، نکات مهمی رو مطرح میکنم، من سعی میکنم به بعضی از اونها اشاره بکنم. در این تردید نیست که اشتباهات رو باید گفت، ولی اغراق نباید کرد و سیاه و سفید رو هم نباید صحنه رو ترسیم کرد. میدونید بله، بدون تردید تغییر در آینده خواهد بود. حالا تغییر به چه شکلی اتفاق بیفته، وظیفه نیروهای عاقل سیاسی این است که برای تحول و تغییر خشونت پرهیز تلاش بکنند، تحول و تغییری رو بخوان و برای اون مایه بذارن و تلاش بکنن که خشونت پرهیز باشه و موجب بدبختی و بیچارگی و فقر و فلاکت مردم نشه. ببینید در مورد مسئله تأثیرش بر جامعه و رابطه جامعه با حکومت، این مسئله فوق‌العاده حساس و ضروری هست که به اون رسیدگی کرد، چون بسیار شکننده است. یعنی سرمایه، یعنی این درسی هم هست که ما از این یک ساله میتونیم بگیریم، سرمایه اجتماعی در دوران جنگ به همون اندازه موشک اهمیت دارن، به همون اندازه پهباد اهمیت بذارن و چه بسا بیشتر. و در شرایط موجود خطری که ما جامعه ما با اون مواجه هست، خطر شکاف سیاسیه، خطر دو قطبی شدنه، خطر پیشرفتن به سمت جنگ داخلیه.
3: خب این در جنگ 12 روزه آقای برزین کمتر بود، ولی در جنگ 40 روزه این دو قطبیه خیلی برجسته تر شد.
4: مزهت بخواب چی برسش شد؟
3: مسئله همین دو قطبی که میگید در 12 روزه خیلی کمتر بود، اما 40 روزه این دو قطبی رو تشدیدش کرد.
4: درسته، تشدید شد به خاطر اون فراخان 18 و 19 دی و اون کشتار بزرگی که صورت گرفت، افکار عمومی و آماده کرد به معنای اون 18 و 19 دی افکار عمومی رو برای یک تجاوز خارجی بله درست دو قطبی تر شد و این ادامه این دو قطبی میتونه خطرناک باشه و اگر حکومت اشتباهی رو بکنه که پس از جنگ 12 روزه کرد، یعنی نوعی تعامل بیشتر با مردم رو دنبال نکنه، میتونه دوباره گرفتار یک چنین خطری بشه. مردم در ایران میخوان صداشون در حکومت منعکس باشه، مردم میخوان که سیماشون در حکومت منعکس باشه و اون رو بتونن ببینن، ولی احتمال تکرار اون اشتباه وجود داره. اگر یادتون باشه قبل از اون جنگ 12 روزه نوعی اصلاحگریش داشت شکل میگرفت، یعنی گفتگوی سیاسی خیلی رایج شده بود بین الیت سیاسی در ایران، پلتفرم های مختلف بحث میکردن، گفتگو میکردن، انتقاد میکردن، مسئله حجاب عملا کنار گذاشته شده بود، کنسرت های موسیقی رو تشویق میکردن، ولی این جنگ 12 روزه و سپس اون کشتار 18 و 19 و فراخان به اعتراض خیابانی و بعد جنگ 40 روزه شرایط رو به شدت دو قطبی کرده و به خصوص بحران اقتصادی حاصل از این جنگ، فقر و فلاکت و بدبختی و بالا رفتن قیمت ها و بیکاری که به وجود آورده میتونه شرایط داخلی رو بسیار سخت‌تر بکنه و خطر دو قطبی رو جدی‌تر بکنه و احتمال درگیری و جنگ داخلی رو روی میز بگذاره.
3: آقای علیزاده، شما در مورد این دو قطبی شکل گرفته که به هر حال در جنگ 40 روزه خیلی بیشتر هم به چشم اومد و به هر حال رفتاری که حکومت پی گرفته از 12 روزه تا 40 روزه و شرایطی که الان به هر حال جامعه رو در کنار حکومت یه بخششون رو قرار داده، یک بخششون همچنان چشم انتظاری هستن که از طریق زور و فشار این داستان به هر حال تموم بشه یا به هر حال حکومت تغییر کنه، یک عده دیگه نگران این هستن که این مذاکره و معامله به کجا خواهد انجامید، این مجموعه رو چگونه میبینید از قبال این دو جنگی که سپری شد؟
0: آقای رقمی، من امروز تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم که معمولا تو مصاحبه هم اینطور به قوت و حدت و شدت اینطوری محکم حرف نمیزنم، تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم، اینا رو یه روز نگه دارید به رخ من بکشید. یه چیز دیگه هم میخوام یادگار بذارم.
3: آقای علیزاده، حالا من خیلی شاید اصلا نالو باید ببینیم اصلا به شرط عمر همه چیز دیگه اگه دیدم چشم.
0: به شرط عمر دیگه، بله بله. و اون اینکه یعنی خب منظورم مخاطبان شماست دیگه، مخاطبان شما برای من به من بعدن بیان برو. و نکته دیگه که میخوام همینک پیشبینی به قاطعیت بکنم این است که جمهوری اسلامی اگر که با امریکا وارد این توافق بشود که به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، درسته، اگر که یه توافقی بکنه که اونم از سر این هست که پولی آزاد بشه و از مملکت دیگه شما میدونید یه شونه تخمق شده باشه 700 هزار تومان دیگه وضعیت مملکت معلوم هستش، برای اینکه یک فضای اقتصادی رو یه مقدار گشایش بدهد شما بایستی بری با اون آمریکایی که گفتی هیچ غلطی نمیتواند بکنه طرف قرارداد بشه، درسته؟ اونم کدوم آمریکا؟ آقای خامنه‌ای گفت با هر آمریکا هم چیز بود، با این ترامپ جنایتکار این وارد مذاکره نمیشه، با همون وارد مذاکره شدن، درسته؟ بعدش هم در زمان آقای خامنه‌ای وقتی مذاکره میرفتن اینا تو یه هتل، اونا تو یه هتل با کبوتر نامه بر میرفت و میومد و بالاخره اینجوری انجام میشه. الان چش در چش در اسلام آباد دیدید که با قالیباف و ونس نشستن صحبت کردن. همه این هایی که داریم میبینیم یعنی چی؟ یعنی اینکه جمله یادگار من اینه، اگر جمهوری اسلامی به یک توافق با امریکا برسد قطعا در درون نظام جمهوری اسلامی دچار انفجاری میشود. یعنی چی دچار انفجار میشود؟ یعنی یه گروهی سنتی با افکار 47 ساله خمینی و خامنه ای که امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و امریکا رو فلان چه فلان میکنیم و کاخ سفید و فلان حسینی میکن با اون افکار یک دفعه در مقابله میشن که آقا امریکا غلطی خواسته کرده، جنگم آورده، آقای ما رو هم کشته، به خودشون میگن امام ما رو آقای ما رو هم کشته و بعدش الان باش مصالحه میکنیم که چی مثلا 12 میلیارد پول ما رو آزاد بکنه، که همین الان قرم قرماش رو شما میبینید محمود نبویان و اون ثابتی اینا دارن ایجاد میکنن. این موجب میشه جمهوری اسلامی از درون متلاشی بشود، به خاطر اینکه
3: چه سودی برای شهروندان داره حالا از درون متولاچی بشه؟ یعنی نتیجه‌اش میشه
0: حالا خب تغییر نظام ایجاد میشه دیگه، تغییر نظام یا از جنس شوروی یا از جنس چین ایجاد میشه، بعد اون تعیین برای مردم این، ولی میخوام ببینم اول ببینم سرنوشت جمهوری اسلامی چی میشه. این در نتیجه شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی داره یک به یک بر پیشینه خود لگد میزنن. حجاب دیوار برلین بود، الان حجابو ولش کردن. شما نگاه کنید که به اصطلاح چه میدونم موضوعات اجتماعی رو کاملا رها کردن و از جمله مسئله امریکا رو هم دارن باهاش کنار میان. ما رو میگن که آقا واقعا این یه قدرتیه، باید بریم باهاش صحبت بکنیم. بله ما هم همین حرفو میزدیم، میگفتیم آقا یه قدرته. شما بگو شر، آقا قدرت شر رو شما باهاش بجنگی یا باهاش یه جور تعامل بکنی. خب اینها به دلیل وجود شخص علی خامنه ای این امکان تغییر، این تغییر ممکن پذیر نبود. حالا این تغییر بسیار بزرگ از رأس آغاز شده. من اعتقاد داشتم اگر مجتبی خامنه ای فیزیکلی حضور خارجی داشت، سخنرانی میکرد، فلان میکرد، شارژ میکرد مردم، باز نمیتونست مثل باباش کارا رو جلو ببره.
3: بله.
0: حالا که فیزیکلی هم حضور نداره، پس بنابراین جمهوری اسلامی بله میتواند جنگ رو با آمریکا تمامش کنه، قراردادی امضا بکنه. آقای زرقومی، در یک جمله به شما بگم، آنچه که من حس میکنم، ترسیم بخوام بکنم برای شما، داستان اسب تروآست. در این داستان اسب تروآ شما اون اسب زیبا رو به دست خودتون در قلعه خودتون میآورید. یه دفعه از درون، یه دفعه میبینید که شما قلعه شما از درون اشغال شده است، نه از برون. این هم درون اشغال شده است، نه از برون. این همون ادعایی است که من کردم جمهوری اسلامی

0: بله، اگر یک و نیم دقیقه جنبندیتون رو ارائه بدیم.
1: دو دقیقه. بله چشم. ببینید مسئله ای که هست، درسی که ما از این جنگ باید بیاموزیم و امیدوار هستم که جمهوری اسلامی رو آموخته باشه که تنها روش نهایی برون رفت از بحران دیپلماسیه، مذاکره است و معامله است. در این جنگ نشون داد که در نهایت هیچ یک از طرفین قادر به این نیستن که طرف مقابل رو کاملا حذف کنن. اگه برنامه اسرائیل و آمریکا این بود که حکومت رو سرنگون کنه و عامل خودش رو در تهران بذاره، چنین اتفاقی نیفتاد. باید به طرف یک راه حل دیپلماتیک حرکت کرد. این رو ترامپ باید متوجه باشه، این رو نتانیاهو باید متوجه باشه و برابر این یک توافق سیاسیه که میتونه یک نظم پایدار رو ایجاد بکنه برای بحران ایران، و مذاکره تنها روش راه حله. مشکل البته هست که بحث جناحی در ایران وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، بعضیا میگن مذاکره نکنیم، وحدت نظر کامل نیست، اما مسئله اینه که امکان پیروزی نظامی هم وجود نداره و جمهوری اسلامی باید معامله بکنه، باید به طرف مذاکره بره، باید به طرف امتیاز دادن بره، امتیاز بده و امتیاز بگیره، در واقع یک صلح آبرومندانه برای هر دو طرف، یک بازی برد برد، صلح آبرومندانه که آقای ترامپ بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه و یک صلح آبرومندانه برای ایران که بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه و بل. این ثابت میکنه که مذاکره البته مستقیم اگر صورت بگیره که چه بهتر، تنها روش برون رفت از بحران فعلی روش دیپلماسی و مذاکره
0: آقای علیزاده برسه. آقای علیزاده متاسفانه فقط یک دقیقه برای شما میمونه، اگر در یک دقیقه بتونید خیلی کوتاه جمع‌بندی کنید.
2: یک دقیقه. ببینید موافق هستم، همدل هستم با آقای برزین که جمهوری اسلامی بایستی ترک مخاصمه با اسرائیل بکنه. اگر همین حرف عاقلانه رو از قبل قبول کرده بودن به این وضعیت دچار نمی‌شدن. این یک. دو، جمهوری اسلامی الان وارد مذاکرات شده، مذاکرات مستقیم، اونم گفتن با همین ترامپی که آقا خامنه‌ای میگفت بی‌شرفی، رفتن دارن مذاکره میکنن، یعنی بی‌شرفی رو به جان خریدن. که برای چی؟ بخواد باقی بمونن. بخواد اینکه باقی بمونن. یعنی شرافت رو فروختن برای اینکه بقا رو به دست بیارن. که من اعتقاد دارم این وضعیت باقی این دوامدار نیست. مثالم زدم انسانی که سرش قطع شده و شال فعلا داره میدوه. عبارت آخرم این هستش که وقتی شما با آمریکا میره قرارداد میبندی، یا مکن با فیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در قد فیل.
0: ممنون
2: یا
0: از شما.
2: با آمریکای ترامپ نمیتونید باش مورد مذاکره بشید، یا باعثی تا خیلی جاها ساختارتون رو تغییر بدید. میشه هلسینکی پروسس و سقوط دولم.
0: سپاس از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید برزین و حسین علیزاده که از لندن ما رو همراهی میکردن. برای من به محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم.
3: پاراگراف اول.

جای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

0: تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان همچنان ادامه داره. حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب لبنان امروز جمعه هم ادامه پیدا کرد و بنا به گزارش رسانه‌های لبنان دست کم 18 تن در جریان این حملات کشته شدند. ارتش اسرائیل این حملات رو واکنشی به نقض مکرر توافق آتش‌بس از سوی حزب الله توصیف کرده. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل هم گفتند که حملات به مواضع حزب الله ادامه خواهد یافت. رسانه‌ها به نقل از یک دیپلمات آگاه گزارش دادند که جمهوری اسلامی خواستار توقف درگیری‌های لبنان پیش از آغاز مذاکرات با آمریکا شده. برای بررسی موضوع همراه هستیم با همکارم حسن هاشمیان اینجا در استودیو. آقای هاشمیان، با وجود اینکه توافق آتش‌بس برقرار شد بین اسرائیل و لبنان، درگیری‌ها ادامه پیدا کرد، این توافق ناپایدار بود، دلیلش چیه و کدوم یک از طرفین مسئول نقض آتش‌بس هستن به نظر شما؟
1: ببینید، یک توافقی هست بین اسرائیل و دولت لبنان که ناشی از مذاکراتی که در ایالات متحده شکل گرفت. این چیزی که الان داره مطرح میشه در واقع آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله است و امروز هم اعلام کردن که قرار ساعت 4 به وقت محلی اجرا بشه، ولی هنوز معلوم نیست که اجرا میشه. آیا حزب الله به این چیزی که الان قول داده، میگن که قطری ها اینجا میانجیگری کردن، از جمهوری اسلامی قول گرفتن و حزب الله هم قول داده که آتش بازی خودش رو متوقف کنه، حالا باید ببینیم که آیا این کارو میکنه یا نه. منتها مسئله بزرگتر اینه که حزب الله و جمهوری اسلامی اون چه که میخواستن، چه از یادداشت تفاهمی که امضا شد و چه از فرایند درگیری ها در منطقه جنوب لبنان، اون چه که میخواستن به دست نیاوردن. اولا اسرائیل در منطقه جنوب خواهد موند و این منطقه جنوب بسیار حائز اهمیت برای پیروان حزب الله، چون که حزب الله از سوی جمهوری اسلامی قول داده بود به این پیروان خودشون که به زودی به منطقه خودشون برمیگردن و جمهوری اسلامی دوباره پول میده و دوباره مناطقشون رو بازسازی میکنن. مسئله دوم این که نتونستن مذاکرات اسرائیل و دولت لبنان که مستقیما صورت گرفته و چند دورم در همین واشنگتن شکل گرفته، اینو کاملا از بین ببرن. الان این مذاکرات هستش، چند روز آینده هم اتفاقا از سر گرفته خواهد شد. مسئله بعدی این که سلاح حزب الله بایستی به عنوان تضمین خروج اسرائیل از منطقه جنوب بشه، بنابراین هیچ توازنی در واقع به سود حزب الله و جمهوری اسلامی شکل نگرفته. و مهمتر از همه چیزی که شما اشاره کردین در مورد تحریم هاست، در واقع جمهوری اسلامی به حزب الله قول داد که دیگه تحریم هایی صورت نمیگیره، ولی همزمان با امضای یادداشت تفاهم هم بر سلیمان فرنجیه همونطور که اشاره شد و هم بر محمود قماتی در واقع تحریم صورت گرفته، اونها رو در لیست تحریم های ایالات متحده قرار دادن. سلیمان فرنجیه خیلی مهمه، چون که آخرین مسیحی است که همپیمان حزب الله مونده و کسی است که طرفدار نظریه ایجاد کودتا علیه دولت جدیده. و محمود قماتی رابط مالی حزب الله با جمهوری اسلامی و همینطور در واقع سپاه قدس و کسی است که به شدت اون معادله بیروت در برابر شمال اسرائیل رو نادیده میگرفت. الان این پیام ایالات متحده واضحه که ما علی‌رغم امضای یادداشت تفاهم، ولی مسیری رو در لبنان دنبال میکنیم که مسیر دولت لبنانه و نه حزب الله، و این تحریم ها در واقع موانعی است بر سر راه حزب الله و دارو دستشه.
0: حالا آقای هاشمیان، مسئله ای که مطرحه این که جمهوری اسلامی بارها گفته که باید این درگیری ها متوقف بشه و به نوعی این رو پیش شرط آغاز مذاکرات با آمریکا مطرح کرده، به نظر شما این تنش هایی که الان هست اگر که پایان پیدا نکنه چه تأثیری میتونه بگذاره بر مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی؟
1: ببینید، ما یه مسئله خیلی بزرگتر داریم و اون تحریم ها علیه ملت ایران، پرونده هسته‌ای که خیلی ابعاد گسترده ای داره، چند نیم ساله داره مذاکره میشه، بعد جمهوری اسلامی تمام اینها رو میاد به قضیه ای به نام لبنان، اونم حزب الله با آتش بس، و به این چیزها محدود میکنه. آیا از ملت ایران پرسیده که بایستی این کارو بکنه و آیا تمام سرنوشت ملت ایران رو اجازه داره به این مسئله گره بزنه؟ یعنی الان تمام توافقاتی که صورت گرفته در مورد آینده پرونده هستی، در مورد آینده تحریم ها، وضعیت ملت ایران به این بنده که حزب الله مثلا یه دفعه تصمیم بگیره آتش باری بکنه علیه اسرائیل و همه چی رو خراب کنه، اون موقع جمهوری اسلامی هم بیاد بگه که تا وقتی که آتش بس شکل نگرفته بقیه تفاهم ها هم امکان پذیر نیست. این در واقع سیاستی است بر ضد ملت ایران و بر ضد منافع ملی ایران.
0: حالا شما فکر میکنین اصلا واقعا اساساً حکومت ایران چقدر تمایل داره به این که این درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل پایان پیدا کنه و دو طرف به یک توافق پایدار صلح برسن؟
1: ببینید در لبنان امروز دو فرایند وجود داره، فرایندی که ملت لبنان و دولت لبنان میخوان جنگ نباشه، میخوان با اسرائیل صلح بشه، میخوان از این طریق در واقع حقوقشون رو بگیرن و کشورهای دیگه، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کشورهای عربی از این فرایند حمایت میکنه. یکی هم فرایند جمهوری اسلامیه که از طریق حزب الله و سلاح حزب الله میخواد خودش رو بر ملت لبنان تحمیل کنه. در واقع نبرد بین این دو فرایند در حال حاضر. جمهوری اسلامی تمام تلاشش اینه که این فرایند رو، فرایند خودش رو نگه داره، سلاح حزب الله رو نگه داره، چون که حزب الله اگه سلاحش رو دست بده وجودش در لبنان رو هم از دست میده، چون که اینها در واقع خیلی حرفه‌ای در مسائل سیاسی نیستن، اینها حرفه‌ای در مسائل جنگ و خراب کردن و این چیزها هستن. بنابراین اگر حزب الله سلاحش رو از دست بده موقعیتش در لبنان از بین میره، یعنی نفوذ جمهوری اسلامی از بین میره و یعنی تمام محور مقاومت، میگن که تمام محور مقاومت جمهوری اسلامی بر اساس حزب الله لبنان بنا شده، تمام محور مقاومت فرو میپاشه.
0: حالا سوال اینه که جمهوری اسلامی فعلی در شکلی که الان وجود داره و با تمام بحران هایی که باهاش دست به گریبانه، چقدر توان این رو داره که باز بخواد به حمایت های مالی و تسلیحاتی از حزب الله ادامه بده؟
1: به هیچ وجه. ببین مسیری که داره میره در لبنان به تضعیف جمهوری اسلامی منجر میشه. اولا در این معادله ای که تحت عنوان امضای یادداشت تفاهم به دست آورد که میخواست تلاش کنه یا وانمود کنه که به هر حال پای خودش رو در لبنان محکم کرده، به هیچ وجه این نتیجه به دست نیامده. چیزی که وجود داره این که در مذاکرات 3-4 روز آینده است، 22 یا 23 همین ماه در همین واشنگتن بین اسرائیل و دولت لبنان انجام میشه. چیزی که مهمه در این مذاکرات این که مناطق امنیتی آزمایشی رو تعیین میکنن که در واقع دولت لبنان 3 رو پیشنهاد کرده، یکی همین قلعه شقیفه که خیلی مهمه براشون، اخیراً تصرف شد، منطقه نبتیه است و یه منطقه به نام زوتر هستش. این 3 منطقه رو به عنوان مناطق امنیتی آزمایشی هم اسرائیل، هم دولت لبنان، هم آمریکا بر سر اون به توافق میرسن. به چه معناست؟ هم اسرائیل هم حزب الله و سلاحش از این مناطق خارج میشه. یعنی ما 3 منطقه رو داریم به عنوان آزمایش ابتدا اجرا میکنیم که در اون نه اسرائیل هست و نه حزب الله. سپس این مناطق رو چیکار میکنن؟ به تمام جنوب لبنان گسترش میدن، یعنی هم اسرائیل خارج میشه و هم حزب الله و هم سلاحش. بنابراین معنیش اینه که جمهوری اسلامی هم جای پایی نداره،
0: نخواهد داشت. تشکر میکنم از شما حسن هاشمیان، همکارم اینجا در استودیو.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: از 5 روز پیش که تفاهم نامه میان واشنگتن و تهران به صورت الکترونیک به امضای دو طرف رسید، نرخ ارزهای خارجی در ایران وارد یک روند نزولی شد و قیمت دلار آمریکا که در زمان اوج تنش‌ها تا مرز 190 هزار تومان هم رسیده بود، سقوط کرد و این روزها در کانال 150 هزار تومان معامله میشه. همزمان شرکت تانکر ترکرز اعلام کرد که در پی لغو محاصره دریایی بنادر ایران، جمهوری اسلامی طی 5 روز گذشته 18 میلیون بشکه نفت صادر کرده. با این حال شهروندان ایران همچنان از گرانی کالاهای اساسی و دارو خبر میدن و میگن وضعیت معیشتشون هنوز تغییری نکرده. برای بررسی بیشتر موضوع همراه هستیم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی که از لندن به ما پیوستن. خانم طاهرخانی عزیز سلام، خوش اومدین. با توجه به افزایش صادرات نفت و احتمال ورود ارز بیشتر به ایران، آیا میشه انتظار داشت که این موضوع به کاهش قیمت کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم منجر بشه؟
1: قطعا این اتفاق نمیتونه بیفته، یا دست کم در کوتاه مدت امکان تحققش نیست. اشاره کردید به موضوع کاهش نرخ ارزها در نتیجه امضای تفاهم نامه. اقتصاد ایران یک پدیده ای رو همیشه باهاش روبرو هست به اسم انتظارات تورمی، یعنی که مردم همواره چشمشون به آینده است، در واقع آینده رو میخرن امروز در قیمت ها و پرایسش میکنن. این که الان دلار داره میاد پایین، این به خاطر اون خوشبینیه که در نتیجه امضای تفاهم ایجاد شده. در واقع مردم این ذهنیت رو دارن که چه بسا کل موضوع جنگ داره تموم میشه و یک خوشبینی آینده رو دارن به امروز منتقل میکنن و قیمت گذاری میکنن. اما اگر برگردیم به قبل از جنگ هم نگاه بکنیم، شرایط اقتصادی ایران نه تنها همون مشکلات و عوامل بحرانزای قبل جنگ رو داشت، الان آیتم جنگ هم بهش اضافه شده و هزینه های جنگ رو هم داره. پس اگر بخوایم صرفا از این خوشبینی های چند روزه که در نتیجه میتونیم بگیم شانتاژ های رسانه ای بگذریم، اگه بخوایم فقط یک افق 2 ماه آینده رو نگاه کنیم، قطعا انتظارات باید به سمت افزایش نرخ دلار باشه. چند تا دلیل خیلی مهم من براش وجود داره. این که شما اگر صحبت‌های وزیر اقتصاد رو شنیده باشین، پریروز ایشون به صراحت داره میگه که بودجه 1405 حتی بدون جنگ چند صد هزار میلیارد تومان کسری داره. این یعنی این که دولت آماده است که چاپ پول بکنه، تورم رو زیاد کنه و تمام اینها میاد خودشو در قیمت دلار نشون میده. موضوع دوم کاهش درآمد مالیاتی دولت، کاهش درآمد گمرکیش، کاهش درآمد فروش نفتش طی 3 ماه اخیر بوده. اینها یعنی که دولت الان تقریبا یه فصل از سال از دست داده، عملا درآمدی نداشته. یعنی نه تنها اون کسری بودجه اول سر جاشه، این موضوعاتی که اشاره کردیم هم بهش اضافه میشه. پس یه کسری خیلی مضاعفی رو داریم ما اینجا شاهد خواهیم بود. مسئله سوم در مورد این تفاهم نامه است. اگر قرار باشه که محاصره دریایی برداشته بشه و موضوع واردات و صادرات آزاد بشه، قطعا تقاضای ارز واردات به شدت میره بالا و این تقاضا با توجه به اینکه بخش زیادیش قابل تامین نیست از طریق بانک مرکزی در مرکز مبادله، حتما بخشش از طریق بازار آزاد تهیه میشه و مردم این ذهنیت رو داشته باشن که شرایط اقتصاد ما جوری نیست که بخواد قیمت ارز حتی تو همین محدودهای فعلی هم بمونه و قطعا چشمانداز صعودیه.
0: حالا خانم طاهرخانی، با توجه به اینکه مقام‌های رسمی اعلام کردند که محاصره بنادر دریایی ایران به پایان رسیده و مقام‌های حکومت ایران مثلا در وزارت صمت گفتن که واردات کالا از سر گرفته شده، شهروندان میخوان بدونن که آیا این وضعیت تأثیری میگذاره بر معیشتشون؟ حالا مثلا کالاهای اساسی یا مواد اولیه میتونه الان وارد بشه یا مسئله فروش نفت؟
1: موضوع گرونی در اقتصاد ایران ساختاریه. شما برگردید گزارش‌های تورم رو نگاه کنید، تورم نقطه به نقطه 84%، تورم سالانه 54%. یعنی همین عددهای تورم کافیه که ما بگیم تا اطلاع ثانوی نه تنها چیزی ارزون نمیشه، بلکه گرونتر هم میشه. چرا؟ چون پشت سرش داره همینطور اتفاقای بد میفته و اینها با یک لگ مثلا 3 تا 6 ماهه خودشو نشون میده. شما نگاه بکنید تورم میانگین جنگ ما داره میرسه به عدد 8%. یعنی اگر همینطور سالی ماهی 8% زیاد شه تا تکرار بشه تا آخر سال، ما قطعا تورم سرقمی خواهیم داشت. حالا تا بیاد محاصره برداشته بشه، اون کالاهای اساسی بخواد وارد کشور بشه، ارزش تامین بشه، از گمرک ترخیص بشه، بیاد تبدیل بشه به محصولی که در مارکت ها هست و مردم خریدش بکنن، این یک پروسه حداقل 4 تا 5 ماه است و تو این فاصله حتما گرونی ها سر جای خودش خواهد بود و متاسفانه بیشتر هم میشه.
0: خانم طاهرخانی، 60 روز مقام های دولت آمریکا و حکومت ایران قرار مذاکره کنند. در پایان این 60 روز میتونیم دست کم دو سناریو رو متصور باشیم: توافق پایداری حاصل بشه یا به توافق نرسن طرفین. این دو حالت چه تاثیراتی میتونه بگذاره بر بازار ارز، اقتصاد ایران و بعد اینکه چقدر میتونه باعث شوک های قیمتی دوباره بشه در ایران؟
1: به شدت برمیگرده به اینکه اگه اتفاق خوبه بیفته و به تفاهم برسن، کیفیت این تفاهم چطور باشه. به طور خاص اینکه آیا قرار اون محدودیت‌های صادرات نفت ایران کامل برداشته بشه، یعنی ایران دیگه ارزون فروشی نکنه. دومی مسئله بانکیه که شما فرض کن اصلا بهت اجازه بدن که شما فروش نفت داشته باشی، چطور می‌خوای این پولا رو برگردونی به داخل کشور؟ چیزی که ما الان آمار داریم از سال 1397 تا 4 ماهه اول 1404 چیزی حدود 130 میلیارد دلارهای صادراتی به کشور برنگشته. پس اگر فرض کنید تفاهم شد، اصلا اینا هیچ جنگی هم نخواستن بکنن، کل اون تحریم ها بخواد مثل قبل سر جاش باشه، اقتصاد ایران تکونی نمیخوره. اما اون سناریو بدبینانه که فرض کنید تفاهمی اتفاق نمیفته، قرار دوباره جنگ بشه، ما قطعا به نقطه قبل از جنگ بر نمیگردیم. یعنی اون منظورم به طور ویژه اسفند 1404ه. قطعا شرایط فعلی میره به سمت بدتر شدن و معیشت مردم، انتظارات تورم، کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، همه اینا دست به دست هم میده که چه بسا ما نزدیک شیم به همون موضوع اقتصاد آرژانتین، یعنی تبدیل بشیم به کشوری که آماده است برای تورم های 300 تا 400 درصد. و اینها به شدت سیگنال های خطرناکی برای سفره مردم ایران هست که خب ما متاسفانه سیگنال مثبت فعلا در موردش نمیبینیم.
0: خانم طاهرخانی، خیلی کوتاه برای ما بگین اگر توافق بشه و همه تحریم ها برداشته بشه، شما چشم انداز رو چطور میبینید؟
1: ما همه امیدواریم این اتفاق بیفته، ولی شما اگر بندای تفاهم رو بخونید به شدت این موضوع دور از دسترسه و چه بسا یک تئوری یا یک نظریه خیلی جدی در بین بعضی از کارشناسا هست که شما این مهلت 60 روزه رو اگر تراز کنید با اتفاقات مهمی که داره برای دولت آمریکا میفته، از جمله جام جهانی، از جمله انتخابات میان دوره‌ای، این ذهنیت وجود داره که بعد از 60 روز قطعا یک جنگ دیگه، یک درگیری دیگه رخ میده و این 60 روز صرفا نمادین و به نوعی زمان خریدنه. اما اگر بخوایم اون خبر خوشه رو به همدیگه بدیم، بگیم بله جنگ تموم شد، تمام محاصره تحریم ها، همه چی برداشته شد، این موضوع تا بیاد اثرش رو در زندگی مردم نشون بده حداقل 5 سال زمانه و این زمان رو بانک جهانی در سناریوهای خودش پیش بینی کرده که این 5 سال هم برای اینه که رشد اقتصادی ایران بتونه به عدد سالانه 5% برسه که این واقعا راه طولانیه.
0: تشکر میکنم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن.

بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکستی روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواهد.

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باغ کالپرست و باز نشستیم ما چشم را، که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون چه نشستن ها، خاموشی ها،

کردم. بچه منو به پا نامردی سر خیابون، سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

0: برای بررسی جوانب مختلف 300 میلیارد دلاری که در تفاهم‌نامه امضا شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای بازسازی و بهبود وضعیت اقتصاد ایران در نظر گرفته شده، در این لحظه همراه هستیم با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن بریتانیا به ما پیوستن. خیلی خوش اومدین آقای غیبی به این گفتگو. مقامات تهران این 300 میلیارد دلار رو یه جورایی غرامت جنگی و حق بازسازی میخونن، اما کاخ سفید اون رو یه صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی و مشروط به رفتار تهران معرفی کرده. واقعیت چیه؟ آیا قراره که پول نقدی وارد خزانه جمهوری اسلامی بشه، یا این رقم صرفاً یک سقف اعتباری برای حضور شرکت‌های خارجیه؟
1: ببینید، بحث صندوق بودنش پاسخ این سوال رو میده. مشخصا ترامپ هم اشاره کرده این قرارداد هم اومده تفاهم نامه که یک صندوق سرمایه گذاری ایجاد میشه و کشورهای مختلف به جز ایالات متحده میتونن در اون مشارکت داشته باشن و نفس سرمایه گذاری اینه که اول باید منافع سرمایه گذار تأمین بشه. منافع سرمایه گذار چه از بعد بازگشت سرمایه و نوع قراردادی که با جمهوری اسلامی و بخش مختلف خواهد بست، و بخش دیگری اطمینان‌هایی که ایالات متحده و بخش‌های مختلف جهانی باید بدن، از جمله در بحث AFTF که هنوز موضوعش حل نشده. بنابراین یک صندوق سرمایه گذاری از فارغ از اون پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی داره امروز انجام میده که اجرای اون هم اما و اگرهای بسیاری خواهد داشت. آیا این پریود 60 روزه منجر به تفاهم دائمی خواهد شد، قراردادی امضا خواهد شد، و اون سلسله مراتبی که هست در نهایت به نظر نمیرسه که حتی اون 300 میلیارد به صورت کامل و جامع اجرایی بشه. مشکلات زیاد خواهد بود، اما فقط سرمایه گذاری است. هیچ پول نقدی وارد اقتصاد نخواهد شد، هیچ دسترسی ویژه‌ای به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد، و مشخصا همونطور که ترامپ و جدی ونس هم در روزهای گذشته اشاره کردن، حتی یک سنت هم از سمت جمهوری اسلامی، از ایالات متحده به سمت جمهوری اسلامی نخواهد آمد.
0: در دوران بعد از برجام افکار عمومی ایران تاثیر ملموسی از گشایش‌های اقتصادی در زندگی روزمره خودش ندید. اگه این طرح 300 میلیارد دلاری در طول زمان واقعا محقق هم بشه، سازوکار مستقیم تأثیرش بر سفره مردم، مثلا مهار تورم و ارزش ریال چیه، یا باز هم اقتصاد کلان دولتی اونو میبله؟
1: برای این یک موضوعی رو باید در نظر بگیریم. موضوع اول نیازهای واقعی کشور حتی قبل از جنگ بود که اون نیازها در حول و حوش همین 300 میلیارد دلار در بخش‌های مختلف تأمین و توزیع و توسعه و همه بخش‌ها و حتی حوزه انرژی رو شامل می‌شد. حالا شما اضافه کنید خسارات ناشی از جنگ رو به این عدد. بنابراین این عدد به هیچ عنوان هیچ اتفاق خاص و ویژه‌ای در اقتصاد ایران، در رشد اقتصادی و بخش‌های مختلف تأثیری نمیذاره و اتفاقی نمیفته. بحث دیگر اینه که باید ببینیم آیا این سرمایه گذاری که قرار صورت بگیره از چه کانالی و چه مبنایی و با چه مبنایی و چه کانالهایی قرار وارد اقتصاد ایران بشه. بحث فروش نفت و صادرات غیرنفتی و پتروشیمی هست که خب مسیرش مشخصه، عملا دست حاکمیت. در بخشای دیگه به نظر میرسه اگر قرار باشه گشایشی در صادرات نفت اتفاق بیفته، آن سیستمی که امروز به اسم ناوگان سایه میشناسیم همین الان در دسترس هست، روی آبها هست، و جمهوری اسلامی نشون داده به راحتی میتونه با تشکیل شرکت‌های سوری اون شبکه دور زدن تحریم، چه در حوزه بانکی و چه در حوزه صادرات نفت، رو به صورت نیمه رسمی و رسمی تبدیل بکنه و از اون استفاده کنه. بنابراین برای بخش خصوصی هیچ فضایی در این حوزه ایجاد نمیشه. در بحث ساخت و ساز و زیرساخت‌های داخلی هم اگر بخوایم نگاهی بکنیم، میبینیم عمده شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که در این حوزه فعالن یا وابسته به بنیاد شهیدن یا ستاد فرمان اجرایی امام هستند، یا در زیر مجموعه آستان قدس رضوی هستند، بنیاد شهیدی که یا بنیاد تعاون صفا و بسیج، عمده این حوزه‌ها رو در اختیار دارن. بنابراین اگر قرار باشه اتفاقی برای ساخت و ساز و توسعه بیفته، قاعدتاً اینها جلوتر از بخش خصوصی هستند، مناقصه برگزار نمیشه. با ترک تشریفات و با اون ملاحظاتی که جاری و ساری میکنن باز برمیگرده این منابع کنترلش و هزینه کردش زیر دست نهادهای دولتی و امنیتی و در نهایت بخش خصوصی دستش کوتاه میمونه و آنچه نصیب مردم میشه اینه که شتاب افزایش قیمت ها کمتر میشه، نه اینکه اتفاقی رخ نده. گول دلار 150-60 تومانی امروز رو نباید خورد. دلار در همین محدوده دو ماهه مذاکرات مجددا نوسان خواهد کرد. در همین محدوده اگر تفاهمی هم صورت بگیره مجددا شاهد افزایش تدریجی قیمت دلار هم خواهیم بود. بنابراین تنها چیزی که اتفاق میفته اینه که شتاب افزایش قیمت‌ها یک مقدار کاسته میشه.
0: آقای غیبی، فرض محال محال نیست. حالا یه بارم فکر کنیم که شاید جمهوری اسلامی داره راست میگه. محمد باقر قالیباف اومد مقابل دوربین همین پری روز نشست و خیلی سخنرانی کرد که بیایید اقتصادو بسازیم، مردم رو مرفه کنیم و همه این داستانا. اون مواردی هم که شما شمردید رو اصلا در نظر نگیریم، چون به هر حال درست میگه شما، اون نهادهای حکومتی همه چیز رو منتظرن که ببلعن و در اختیار خودشون بگیرن. ولی واقعا اگر جمهوری اسلامی این طرح 300 میلیارد دلاری رو، این صندوق رو درست ازش استفاده کنه، واقعا برای ساخت اقتصاد ایران چند سال طول میکشه که مردم به یک زندگی نسبتاً با ثبات برسن، حتی مرفه نمیگم، با ثبات برسن.
1: اگر قرار باشه که عقلانیت و شعور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جمهوری اسلامی جاری و ساری باشه که من بعید میدونم، قاعدتاً یک دهه زمان خواهد بود. بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای و جبرانی این گونه نیست که در یک دو سال جواب بده. مثلا در حوزه برق ما اگر قرار باشه ناترازی که همین امروز کشور باش دست به گریبان رو جبران بکنیم و افزایش ظرفیت و تقاضای سالانه رو هم در نظر بگیریم، یک چیزی حدود 5 سال زمان خواهد برد که ما تازه بتونیم نیاز امروز کشور رو پاسخ بدیم. تقاضای سالانه هم داره اضافه میشه. بقیه بخش ها هم همینطور هست. بسیاری از طرح ها زمان بر هست، یک سال دو سال نمیشه انجام داد و با توجه به محدودیت منابع، با توجه به ظرفیت های پایین، با توجه به مهاجرت نیروی انسانی که در سالهای گذشته صورت گرفته، خروج سرمایه از کشور که در سالهای گذشته صورت گرفته، همه اینها در کنار هم اگر عقلانیتی باشه حداقل یک دهه زمان خواهد برد تا اقتصاد ایران، معیشت مردم به یک ثبات حداقلی برسه.
0: بسیار سپاسگزارم. رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن بریتانیا با ما همراه شدید در این گفتگو.

0: دیگر رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شد بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلایی دخوانی پاکی خلقی لادی و شار دشمن بزانت ولی هوریان استیان ما من یک به هزار گرچه رش پوشم بو هوری کنم ورم برستر با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: Hey G, you ought to listen to me, 'cause if you don't want-

0: عشقم رفت.
1: ساختارهای بحرانساز و مشکلات امروز ما. 5 جلسه تا الان در این مورد صحبت کردیم با ایمان سلیمانی امیری. البته اگر شما 5 جلسه قبل رو هم ندیده باشید، از اونجایی که هر جلسه موضوع تقریبا مستقل و مجزایی داره، میتونید این اپیزود رو ببینید و بعد برید 5 قسمت قبلی رو هم تماشا بکنید. در پلیلیستی به نام با ایمان سلیمانی امیری علاوه بر پلیلیست عصرانه گفتگوها با ایشون، این حقوقدان و پژوهشگر ارزنده ما، قابل دسترسی است. همراه من باشید در این عصرانه با آقای سلیمانی امیری صحبت میکنیم.

0: 29 خرداد 1405 برابر با 19 ژوئن 2026 است. همطور که گفتم بحث ساختارهای بحرانساز رو میخواییم ادامه بدیم. من بی حرف و حدیث بیشتر برم به سراغ آقای سلیمانی امیری. خیلی خوش آمدید آقای سلیمانی امیری، سلام میکنم از طرف خودم و بینندگان به شما. میکروفون در اختیار شماست. اگر صلاح دونستید اول یک خلاصه بگید که دوستان بدونن ما دفعه قبل کجا تمام کردیم و بعد بتونیم ادامهش بدیم. خواهش میکنم.
1: با عرض درود و سلام و احترام خدمت شما جان غفوری بزرگوار و همینطور یکایک که بینندگان محترم برنامه‌تون، و خوشحالم از این که با ششمین برنامه پیرامون ساختارهای بحرانساز در خدمت شما. هدف ما از این مجموعه برنامه ها این بود که نشان بدیم علت اصلی وضعیتی که در آن گرفتار هستیم چیست. یعنی اگر ما با بحران‌های مختلف اجتماعی و سیاسی روبرویم، علت شناسی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، بدونیم که اینها از چه عواملی برمی‌آیند، از چه ساختارهایی شکل می‌گیرند، و در نتیجه یاد بگیریم که در آینده دوباره اون ساختارها رو بازتولید نکنیم و به سراغ فضایی بریم که بتونه مانع از ایجاد بحران بشه. و خب مسئله اساسی این است که نیاز هست برای این دیدگاه وقتی تبیینش میکنیم، خب مصادیق مختلف، شواهد و اسناد متقنی رو هم ارائه کنیم. در نوبت گذشته بحث ما به اینجا رسید که در درون تفکر و ساختار قبیله‌ای، خاندانی، دودمانی، فضایی ایجاد میشه که منابع وقتی در اختیار یک شخص یا یک حزب یا یک گروه قرار میگیره، سعی میکنه اون رو به خودی ها تخصیص بده، تقسیم بکنه و اونها بیشترین مواهب رو ببرن و در نتیجه شما وارد یک ساختار رقابتی، رانتی، فاسدی میشی که در آینده اشاره خواهیم کرد که از دل این فساد سیستماتیک چه عواقبی میتواند برای کشور و ساخت.

0: سیاسی ایجاد بشه. یکی از عوامل مهم در انقلاب ها هم همینه. یعنی شما وقتی ساختارتون فاسده، شکاف های اجتماعی ایجاد میشه، نابرابری ایجاد میشه و در نتیجه وقتی میخواید اون نظام رو اصلاح بکنید نمیتوانید، به دلیل اینکه هسته های قدرتی هم که از اون منتفع میشن حاضر نیستند دست از اون بردارن. و در نتیجه شما زمانی هم که میخواید جلوی انقلاب رو هم بگیرید میبینید که اون ساختار به اندازه فاسد و پوسیده خواهد بود که توانایی این رو نداره که در برابر اصلاحات قرار بگیره. خب ما در نوبت گذشته اشاره کردیم به دو مثال ساده. در گذشته وقتی یه قبیله‌ای بر ایران حکومت میکرد، بسیاری از افرادی که به عنوان والی، حاکم یا امیر یک منطقه تعیین میشدن، کسانی بودند که وصل به دربار بودند، یعنی وصل به قبیله بودند به اصطلاح، یا از قبیله قاجار بودند یا از قبیله افشار بودند، شاهزادگان و نوادگان و نزدیکان اونها که یا به دلیل ازدواج با اون خاندان سلطنتی یا به هر حال به هر شکلی که میتوانستن به اون حلقه اصلی قدرت وصل میشد. اشاره کردیم که در دوران پهلوی چون برآمده از قبیله نبودن، به سراغ ایجاد یک شبه قبیله رفتن و اون دربار بود. درباری که پشت پرده بود، جلو نبود، اما منشأ فساد بود. به دلیل اون نزدیکی به ساختار قدرت، شاهزادگان نیروهای نزدیک به اونها میتوانستن منابع رو به خودشون تخصیص بدن. این پدیده دربار بعدها در نظام اسلامی تبدیل شد به بیت، یعنی در جایی که شما بیت رهبری دارید. اما دقیقا همون کاری رو انجام میده که در گذشته دربار انجام میداد، یعنی عده‌ای وصل هستن به شخص اول مملکت که منابع در اختیار اوست، تخصیص منابع هم از اراده اوست و در نتیجه شما پشت پرده نیروهایی رو میبینی، یعنی در واقع مشاهده نمی کنی، اما اقدامات اونها باعث میشه که یک هسته اساسی قدرت ایجاد بشه که بتونه کشور رو در واقع اداره بکنه. و دولت در واقع یک صورتکی بیش نیست که شما یک وزیری میبینید، اما اون وزیر برای اجرای برنامه‌هاش بدون موافقت بیت رهبری یا نیروهای پشت پرده قادر نخواهد بود کاری رو از پیش ببره و در نتیجه توسعه منتفی است، پیشرفت یک کشور منتفی است و بحران‌ها دیر یا زود ایجاد میشه. خب ما اینها رو در جلسه و نوبت گذشته عرض کردیم. با توجه به اینکه هر دیدگاهی، هر نظریه‌ای نیاز به ارائه اسناد و شواهد و مدارک داره، من بد ندیدم این برنامه رو اختصاص بدیم به برخی از این اسناد و مدارک و شواهدی که مربوط به دوران گذشته است. خب دورانی که الان در جمهوری اسلامی است دیگه به قول معروف از هر من الشمس همه میدونیم، انقدر این وسایل ارتباط جمعی هست که همه از فسادها، ایجاد جزایری نامها، زنجانی نامها، فرزندان هاشمی ها و خیلی های دیگه مطلعن و دیگه نیاز نیست ما آن چیزی رو که به دست آوردیم به اصطلاح دوباره بخوایم ارائه بکنیم. اما برگردیم به دورانی که داره سفید شویی میشه، اون فسادها، اون ریشه های انقلاب نادیده گرفته میشه. وقتی صحبت از 57 ها میکنیم، طبیعی از نظر یک انسان فاقد درک تئوریک و درک تحلیلی سیاسی شعار خوبی است 57 ها. اما اگر بخواید ببینیم چرا انقلاب رخ داد و چرا یک انقلاب پیروز شد و چرا یک رژیم قادر نیست خودش رو اصلاح بکنه، باید برگردید بکنید و ببینید چرا اون ساختارها ایجاد شدن. یکی از اون ساختارها که ما عرض کردیم دربار و فسادش. من چند سند رو سعی میکنم در این حوزه بخونیم تا ببینیم داستان از چه قرار بوده و همه اینها رو از کارگزاران رژیم گذشته برگزیدن، یعنی نه چپی هستن، نه ملا هستن، نه مجاهد هستن، همه اینا جزء مخلصان درگاه و بارگاه همایونی بودن. اولین سندی که میخوام ارائه کنیم از تاریخ شفاهی ایران، بنیاد مطالعات ایران در جلد اول، که آقای ابوالفتح آتابای معاون وزارت دربار. ما نامی از آقای امیر هوشنگ دولو آوردیم در نوبت گذشته. ببینیم ایشون چه میگه در این مورد این شخص که اصلا مشخص نیست در کجای عرصه سیاست بوده، ولی نفعش از قبل نزدیکی چند اندازه است. ایشون در مورد این شخص میگه در سیاست دخالتی نداشت، البته خاویار را به او داده بودند، مرحمت شاه بود، فروش خاویار در اروپا با او بود. خب آن یک آیدی سرشاری بود که داشته و الان هم دارد. صفحه 70. پس میبینید که خاویار یک مملکت در اختیار یک شخص خاصی قرار میگیره که هیچ نقش سیاسی نداره، یعنی در دولت نیست که مناقصه ای مزایده ای یک طرحی برنامه ای چیزی باشه که مسبب باشه و ایشون مجری اون کار باشه. نه، مرحمت شاه. کلمه مرحمت شاه خیلی بار داره، یعنی دقیقا نشان میده که شخصی مملکت و ملک طرق خودش حساب میکنه و اون رو میبخشه به دیگران. آیه غفوری عزیز، ببینید اینها در حافظه فعالان سیاسی میمونه. یعنی الانی دیگه امیر هوشنگ دبلو و محمد رضایی نیست، اما در یه ساختاری که میتونه اون رو باز تولید بکنه، من هم میتونم امیر هوشنگ دبلو بشم. برای همین از همین الان سبد سیاسی خودم رو تو نوبت میذارم و سعی میکنم بیام در کنار شخصی قرار بگیرم که در درون همون ساختارها فکر میکنه، زیست میکنه و نوع نگاه فکری و فرهنگی داره. اینو میگم که دوستان ما توجه داشته باشن، اونهایی که سنگ یک ادعی رو به سینه میزنن و خیلی به دنبال کارهای مختلفی هستن، فکر نکنن اینها از سوی مثلا نوع تفکر خاصی یا اندیشه آزادمنشانه است. نه، خیلی ها سبدهایی رو قرار دادن برای انتفاع در آینده و در نتیجه این ساختار وقتی شکل میگیره من درش منتفع میشم و این در ذهن منه و هر ساختار مشابهی هم اگر ایجاد بشه همین وضعه. شما در مثلا حزب کمونیست شوروی نگاه بکنید، همانهایی که صحبت از این میکردن که فقرا و پرولتاریا و مردم فلان، بهترین مواهب مثلا زندگی مال اون رده های بالای حزب یا مال اون گروه های دیگر بود، ماشین های ضد گلوله سوار بشن، نمیدونم در حالا بگیم ویلاهای خیلی مهم باشن، از اون مواهب بهره ببرن. چرا؟ چون یک چنین ساختارهایی اون رو تولید میکنه و ما با توجه به اون دیدگاه فرهنگیمون از همین الان سعی میکنیم به اون حلقه اصلی وصل بشیم به هر قیمتی و در مواهب آینده بهره مند بشیم. سند دوم، در عین اینکه شاید مضحک و خنده داره، دردآورم هست. این آقای امیر اصلان افشار که خب از نزدیکان محمد رضا، سالها سفیر، وزیر دربار و ریاست تشریفات دربار، بعدها هم از نزدیکان آقای رضا پهلوی شد، یعنی مشاورهایی به ایشون میداد و بعد دید نه، حالا مشاورهایی ایشون رو قبول ندارن، گذاشتن و رفت. ایشون میگه که حالا این نکته جالبی داره در مورد دایی خانم فرح پهلوی. آن یکی آقای قطبی که مقاطع کاری آسفالت و اینها را داشت، که میبینید دیگه، یعنی آقای مقاطع کاری آسفالت و ساختمون و راهسازی مال این آقا بود که پدر اینها بود، منظورش افراد خانواده قطبی. یک روز خانم، منظورش شخص مصاحبه کننده است، باور کنید توی تشریفات 10-15 تا از این آدمهای بیکراوات آمدن تو. گفتم آقا چیکار دارید؟ اینجا تشریفات است، چیکار دارید؟ گفتن که ما نماینده جگرکی های تهران هستیم. گفتم خب اینجا چیکار دارید؟ گفتن آقا ما آمده ایم شکایت کنیم، هیچ کس به داد ما نمیرسد. گفتم برای شکایت چی؟ گفت برای خاطر اینکه ما 5000 نفر هستیم که از فروش جگر و دل و قلوه زندگی میکنیم. آقای قطبی آمده این جگر و دل و قلوهی که ما میرفتیم از این کشتارگاه ها میگرفتیم، اینها رو ضبط کرده، مونوپول خودش کرده، ما باید از او به قیمت گرانتر بخریم. آخر آقا این چه کاریست؟ این را قربان ما رفتیم به اعلی حضرت گفتیم. اعلی حضرت عصبانی گفت آقا به این مردی که بگویید که همه چیز را که دادی، یعنی همه چیز دادی، تو که پول داری، تو که همه چیز، دیگر این جگر و دل و قلوه را چرا از اینا گرفتی که زندگی را به این روز برسانی؟ به اویسی بگویید بهش بگوید من به OVC گفتم فایده نکرد. دوباره اینها گفتن نه آقا نکرد. بعد دفعه دوم به مقدم رئیس ساواک سازمان امنیت به او بگویید که بهش بگوید دست از این کارهایش بردارد، که باز هم همانطور ادامه داشت. میدانید که این یک چیزهایی بود دیگر متاسفانه. صفحه 545. یعنی جناب قفوری، مسئله اینه که شما حتی از طریق ساواک و پلیس و دادگاه هم بخواید جلو اینها رو بگیرید نخواهد شد، چون اونها یک کانون و هسته قدرتی درست میکنن که در درون اون فضا شما قادر نخواهید بود از طریق قانونی ادامه بدید، و بعد اگر بخواید از طریق قانونی ادامه بدید سبب بدنامی خواهد شد. و نکته جالبتر این که همین دایی مثلا خانم فرح پهلوی یا افراد دیگر آنقدر در درون اون فضا فساد ایجاد کرده بودند که من بارها عرض کردم، اونهای نهاوندی و دیگران اشاره کرده بودند که گزارشاتی آمده بود از 2300 نفر از این افراد که برخی هاشون بستگان همین خانوم بودن و هیچ ترتیب اثری داده نمی شد و اتفاقا به کسی که گزارش می دادن عتاب می کردن، اونها رو مورد ضرب قرار می دادن که آقا شما چرا اینا رو می نویسید. یک نمونه دیگه رو عرض کنیم، آقای دکتر مصطفی علموتی از جلد دهم کتاب ایران در عصر پهلوی، اینا هم از کارگزاران برجسته رژیم گذشتن، در مورد فساد آقای هوجبر یزدانی، یعنی افرادی که میدونن چگونه میشود از اون کانون قدرت بهره برد. یکی از مقامات بانک صادرات میگفت در آخرین سالهای رژیم یک روز ارتشبد نصیری مهندس مفرح رئیس بانک صادرات را خواست. وقتی به دفتر او رفت گفت باید مبلغ 4 میلیارد تومان به هوجبر یزدانی وام بدهی. مفرح گفت جمع سرمایه بانک صادرات حدود 3 میلیارد تومان می باشد و اساسا بانک صادرات در وضعی نیست که بتواند چنین وام هایی را بدهد. نصیری با تندی گفت باید این وام داده شود و بانک مرکزی هم کمک خواهد کرد که شما بتوانید چنین وامی را بدهید. مفرح وقتی در جلسه هیئت مدیره بانک شرکت کرد با ناراحتی گفت با این طرز باید فاتحه بانک را خواند، چون نه میتوان دستور رئیس ساواک را انجام نداد و نه میتوان آن را اجرا کرد، زیرا بانک توانایی این کار را ندارد. سرانجام در اثر فشار ارتشبد نصیری و سپهبد ایادی و مقامات دولتی و بانکی مبلغ هنگفتی در مقابل سفته به هوجبر یزدانی داده شد. بعدن هوجبر یزدانی که از سالها قبل به فکر تأسیس بانکی بود و خشکیش با این کار مخالفت میکرد، شروع به خرید سهام بانک صادرات به قیمت گرانتری از بهای بورس کرد و مدتی کوتاه صاحب قسمت اعظم سهام بانک صادرات شد. یعنی بانک صادرات بله. ببینید ساواک، دیدید که اخیراً این دروغ هایی که راه افتاده ساواک پاک دست‌ترین دستگاه امنیتی بوده است و فلان، فقط دنبال این بود که گروه های مسلح زیرزمینی رو بگیره و فلان. این یه نمونه از آقای ارتشبد نصیری رئیس ساواک. یعنی آقای غفوری، این دروغ هایی که اینقدر به این مردم گفتن که ساواک چنان میکرد، اصلا معروفه ساواک. یه بار یکی از این سر و صداهایی که بلند شد، یکی برای گشت گفت آقا این نصیری چیکار داره میکنه و اینا فلان، گفت اینا دارن معاملات ملکی میکنن و املاک میخرن و نمیدونم در اون جای دیگه سرمایه گذاری کردن و فلان. خب شما برید نگاه بکنید، این ساواک پاکدستی که میفرمان ایناست، طرف رو وارد فضایی میکنه که با گرفتن وام همون بانک رو بخره و خب طبیعتاً با این فشاری که میاره منتفع هم میشن، یعنی تک تک این افراد. حالا نصیری نتوانست از ایران خارج بشه و برای توسط خود شاه تحویل انقلابیون شد، ولی اگر او هم میامد الان یکی از اون ثروتمندانی بود که الان در لس آنجلس و جاهای دیگر حضور داشت و به نوعی سعی میکرد کار خودش رو پیش ببره.
1: خب بس به عالی جناب هم میبستن مثل که بساده.
0: بله. ببینیم آقای علموتی در جلد 13 چی میگه. خصوصا به مبارزه وسیع با فساد و نادرستی اشاره کردم. این صحبت خدای نهاوندی است که من عرض کردم، داره به شریف امامی و دیگران میگه. و گفتم باید خواهران و برادران اعلی حضرت دستشان از کارهای مملکت کوتاه شود، زیرا این امر موجب فساد زیادی در کشور شده است. و بعد نقل قول از فریدون هویدا میاره که داره با برادرش امیر عباس هویدا صحبت میکنه. میگه یک شب با برادرم امیر عباس شام میخورد. او را هم با خود هم عقیده یافتم که پدر ملت دارد به سقوط میرود. همین پدری که الان جدیدن هم گفته من بابا هستم. میدونی دیگه یکی از این الفاظ خیلی خاص پدره. پدر صاحب، حالا اینو بگم برای عزیزان بد نیست،
1: نه.
0: اساسا اندیشه های توتالیتر و فاشیستی از نام پدر خیلی بهره میبرن، چون پدر تجلی قدرت
1: بهره میبرن.
0: یعنی شما هویتت رو از پدر میگیری. حالا در نظام های خاص قبیله اینطوری بود دیگه، مثلا میگه حسین ابن علی، یعنی من بابام فلانی. بعدا که نام فامیلی اضافه شد، خب نام پدر داده میشه، یعنی هویت شما در پدر معنا پیدا میکنه. دوم این که پدر منشأ قدرت در خانواده، یعنی جایی که حکم میکنه، جایی که ثروت از او به فرزندان میرسه، جایی که میتونه فرزندی رو بر فرزند دیگر برتری بده، از منابع برخوردار بکنه. و مهمترین مسئله اینه که حق تنبیه هم برای او تبدیل میشه به خیر، یعنی من هم قدرت فائقه دارم، هم اگر دیگران رو تنبیه میکنم اون هم به خاطر محبت پدران. یعنی از تفکری که خودشو پدر ملت جا میزنه به شدت باید ترسید. من به بار عاطفی اون نشد، یعنی فکر کنیم خب ایشون پدره، نه، اصلا این کلمه ساخته شده برای اینکه ما رو در برابر این قدرت فائقه که حالا احساسی هم شده و تداعی پدری میکنه که اصلا ما از اون متولد شدیم، یعنی وجود ما وابسته به اوست، تا به مقاومت نگیریم. تسخیر و سلطه بر ذهن مردم از همین کلمات آغاز میشه. زبان سلطه ایجاد میکنه و ما شاید اینو نفهمیم، ندونیم وقتی اون آقا در یک جای نشسته میگه من رو پدر خطاب کردید یا من رو پدر خطاب بکنید منظورش چیه، بلکه او به دنبال اینه که اون بار عاطفی رو بده و از طرف دیگر بتونه خودش رو مبدع قدرت و منشأ تخصیص منابع جا بزنه. حالشو داره میگه به برادرش. برادرش هم 13 سال نخست وزیر. پدر ملت دارد به سقوط میرود و نارضایی ها حالت گسترده‌ای به خود گرفته است. او میگفت اگر شاه تاج و تخت را از دست بدهد به خاطر اعمال و رفتار برادران و خواهران اوست. یعنی اونایی که میگن 57 حواسشون جمع باشه، 13 سال نخست وزیر یک مملکت داره میگه اگه شاه تاج و تختش رو از دست بده علتش برادر خواهرشن. اینا هستن که دارن این وضعیت رو ایجاد میکنن. حالا الان ما رسیدیم به 57 دربار لانه فساد است و مرکز مسابقه غارتگری. عرض کردیم میشه آقای غفوری، ببینید این معلولی است که از پس یک علت میاد. وقتی باران بیاید زمین خیس میشود. شما وقتی چون این لانه ای رو ایجاد کردی، فساد در درون شکل خواهد گرفت. نباید فکر کنید من میتونم دربار ایجاد کنم فاسد نباشه. شما حتی بهترین دربارها هم امروز فاسدن، اما کمتر رسانه‌ای میشه یا کمتر در موردش مسائلی پخش میشه، هرچند به شدت هم کنترلشون کردن، ولی باز هم شما نشانهای فساد رو میتونید در اون دربارها ببینید. بارها به ارباب گفتم اگر میخوایی با فساد مبارزه کنی از خانه خود شروع کن و دقیقا به حساب خانوادهت برس. در سال 1975 سنای آمریکا ضمن بررسی خود نشان داد که میلیون ها دلار به خانواده سلطنتی ایران داده شده است، ولی ارباب میگفت برادران و خواهرانش هم حق دارند دست به معامله بزنند و دریافت کمیسیون در همه جا مرسوم است و یک امر طبیعی است. گفتم پس شاه نمیتواند تفاوت بین دلالی و رشوه‌خواری را درک کند. در صفحه 169 دیگر سند مربوط به آقای دکتر داریوش همایون. خب ایشون بعد از انقلاب دو سه سال بعد شروع کرد واکاوی علل انقلاب رو در یکی دو کتاب مثل دیروز و فردا، صد سال کشاکش با تجدد و دیگر مصاحبه هایی که داشت که چرا انقلاب رخ داده، بدون اینکه نگاه ایدئولوژیک 57 و اتهام زدن و تقصیر رو به گردن دیگران انداختن. در بخش از کتاب دیروز و فردا ایشون اینگونه اشاره میکنه: گروه های از سرآمدان جامعه ایران منابع ملی را دارایی شخصی خود می دانستند و هر کدام بسته به توانایی خود و ارتباطشان با رهبری سیاسی یعنی شاه از آن بی‌دریغ بهره می بردند. فساد به حدی رسیده بود که بخش محسوسی از درآمد ملی را می بلعید. هرچند هرگز نمی توان ابعاد آن را به روشنی اندازه گرفت. رهبری سیاسی در برابر موج بالاگیرنده فساد جز به صورت‌های نمایشی واکنشی ظاهر نمی‌کرد. بعدشون ادامه میده: تصادفی نبود که بزرگترین موارد فساد در میان کسانی دیده می‌شد که به رهبری سیاسی نزدیک‌تر از همه بودند. زنان و مردانی دست نزدنی که از همه موازین و ضابطه‌ها بیرون بودند. نزدیک به 50 در صفحه دیگری نزدیک به 50 خانواده یا شخص مالک بخش توسعه یافته صنایع ایران شامل کارخانه ها و شرکت های بیمه و بانک ها و مقاطعه کاری های بزرگ. خب دیگه عرض کردم دیگه، یه نمونهش حجرب یزدانی، یه نمونهش اون آقای قطبی، یه نمونهش اون آقای دولو. خب اینا کی بودن؟ یه ده میگن آقای نمیرفتن میساختن. خب نه عزیز من، اینا رو به هر متخصصی هم میدادی میساختن. مگه حجبر یزدانی که یک دامدار بود، بانکدار بود؟ نه، همون نیروها در بانک بودن، ایشون سهام اون رو میخرید به نام خودش. مگه آقای دولو متخصص امور زیست و دریا و خاویار و پرورش ماهی بود؟ نه، رفیق پای بساط اعلیحضرت بود. اینو به هر کسی میدادی بهتر هم میتونست بسازه.
1: متخصص امور تریاک و مشتقاتش که بود.
0: بله،
1: یه بارم آخه من اینو میگم دوستان فکر نکنن اتهامه، در خود اروپا گرفتنش و شاه بالاخره رفت گفت آزادش کنین، کلی رسوایی و اینها سر پرونده آزادی آقای دولو درست شد در همین اروپا.
0: بله. ببینید این دروغ هایی که گفته میشه ایناست که اینها یک عده‌ای بودن آمدن کشور رو ساختن. عزیز من، همه میتوانن اون کشور رو بسازن به شرطی که متخصص باشن، کارهاشون بر اساس شفافیت، بر اساس طرح‌های درست، از طریق مناقصه، اگه میخوای چیزی رو بخری از طریق مزایده این کار رو پیش ببری. وگرنه من پای منقل اعلی حضرت بهشون بگم اعلی حضرت مرحمتی بفرما خاویار رو به من بده، دیگری هم در جای دیگری از این مرحمتی ها میگیره و میشه اون فسادی که همین امروز مورد پرسش قرار میدیم. ساختار بحرانساز عرض کردم ممکنه یک بار در قالب بیت رخ بده، یک بار در قالب دربار، یک بار در قالب مثلا حزب مرکزی یا دفتر شورای مرکزی یک حزب. ارتباط یافتن با مرجع قدرت شرط اصلی هر فعالیت بزرگی بود و فساد متقابل جامعه و حکومت را افزونتر می‌کرد. خب اینم از آقای دکتر داریوش همایون در کتاب دیروز و فردا. آقای علموتی یک بحث مفصلی در مورد املاک خاندان پهلوی میگه که من این رو هم به عنوان آخرین بخش بخونم و بعد برگردیم به تبیین دیدگاهی که این فساد چه اندازه میتونه مشکل ایجاد. ایشون در جلد دهم میگه: خبرگزاری آسوشیتد پرس روز اول بهمن 57 از تهران چنین گزارش داد: خاندان پهلوی مالکیت عمده 105 مؤسسه ایرانی را عهده‌دار هستند که در آنها از سرکه و نان گرفته، البته اینجور دل و جگر رو ننوشت، اونم هست، از سرکه و نان گرفته تا تراکتور و موتورسیکلت ساخته می شود. گفته شده که دارایی خاندان پهلوی تا 25 میلیارد دلار می رسد. فعالترین سرمایه گذار خاندان پهلوی محمود رضا می باشد که 24 مؤسسه صنعتی و چند معدن و یک کارخانه آجر و یک کارخانه لاستیک اتومبیل دارد. آقای غفوری، یادتون اگر باشه، حالا حدوداً اگر اشتباه نکنم یه 20 سال قبل یا کمتر بیشتر، یا آقای پالیزبان نامی آمد و
1: صدای جمهوری اسلامی رو افشا کرد.
0: بله، عباس در مورد
1: پالیزدار، عباس پالیزدار،
0: پالیزدار، بله بله، آقای عباس پالیزدار اگر اشتباه نکنم، ایشان آمد و اشاره کرد که این آقای امامی کاشانی که مثلا فلان است اونجا معدن داره، اون یکی نمیدونم فلان جا این رو داره. بچه سر و صدایی اون زمان در ایران ایجاد شد که بابا اینهایی که مثلا در قالب امام جماعت و نمیدونم مدرس حوزه و مرجع نمیدونم تقلید و اینها هستن، چرا اینقدر در مسائل اقتصادی و فساد گسترده‌ای که هیچ کس خبر
1: یا همین آقای لاستیک فروشی بود، لاستیک دنار رو گفتم فلان آخوند داره، دقیقا این همین داستان.
0: بله، چرا در این فسادها دخیلن؟ یا همین اخیراً این آقای صدیقی که دیدید همیشه در حال گریه است و اینا، اون چهرهشون البته، اون چهره نورانیشون همیشه در حال گریه است، میگه بازم من نرفتم انگشتمو بردن، نمی سند آوردم، من خواب بودم زدن این تعابیر. خب اینا برای ما امروز معیاری از فساد رژیم. حالا وقتی این گزارشات رو میخونیم، شما به جای مثلا امامی کاشانی بذار حمید رضا، به جای بابک زنجانی بذار غلام رضا، به جای فلانی اسما رو تغییر بدی، همونه. اینها هم با همون ادعا، حالا شما اگر برید از این دوستان سلطنت طرف بپرسید، میگه خب اینا مملکت مال اینا بوده دیگه، بالاخره باید میخوردند و میبردن. خب اگه همین دیدگاه رو دارید دیگه، چرا با فساد جمهوری اسلامی مقابله میکنید یا ازش ناراحتی؟ هر کدام اینها آمدن مملکت و غنیمت دیدن، به دنبال غارتگری بودن. اگر ما صحبت از دموکراسی میکنیم، صحبت از شفافیت میکنیم، صحبت از فضای باز رسانه‌ای میکنیم، برای اینکه این اسناد، این مدارک میبایستی به اطلاع مردم برسه. سازوکاری مثل قوه قضاییه باید به قدری مستقل باشه که بلافاصله بره به سراغ این افراد. ما همه در خدمت دستگاهی است که به کار گرفته شده. حالش ادامه میده. شمس دارای 20 کارخانه از جمله کشتی سازی و خانه سازی و لوله سازی میباشد. اشرف در 16 مؤسسه بزرگ سرمایه گذاری کرده و یک میدونی اینا والا گوهر هن دیگه، یعنی والا گوهر بودن این مزایا رو هم داره، و یک مجتمع خانه سازی در تهران. این نکتهش هم خیلی جالب، حالا اینجا فرصت نیست بگم، که با یک شرکت ایتالیایی قرارداد بسته بودن که خانه بسازیم و تحویل مردم بدیم، و اونجا چه فساد گسترده ایجاد شد که بسیاری از مردم هم متضرر شدن. یک مجتمع خانه سازی در تهران به ارزش 100 میلیون دلار دارد. دیگری، حالا این مبالغ در آن زمان جناب غفوری فوق العاده بالا بوده، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست با آن چیزی که امروز مثلا ما میگیم 100 میلیون دلار. دیگری مؤسسه ساحلی دریای خزر و یک شرکت عظیم بیمه خاورمیانه است. شهرام با چند مؤسسه خارجی شریک است. ببینید همین شراکتی که اونا میکردن در قالب همین تحویل مناقصه یا مزایده به اینها، یا مثلا سرمایه گذاری کردن، یا امضای اعلی حضرت رو گرفتن، از طرق دور زدن قانونی کارها رو پیش بردن، و دولت چطور میخواد بیاد جلو اینا رو بگیره؟ و اینها هم که این کار رو میکنن اجازه نمیدن دولت طرحهای مشابه این رو بخواد پیش ببره، چون اون بخش رو میخوان به خودشون اختصاص بدن. 12 مؤسسه خصوصی شامل کارخانه های پارچه بافی در اصفهان، یک کارخانه فراورده های شیری، مشارکت در خط هوایی ژاپن می باشد. برادران شاه صاحب چند کارخانه و معدن و مجتمع کشت و صنعت می باشند که در بعضی از آنها با آمریکایی ها شریکند. غلامرضا دارای املاک وسیع و سهام عمده در 6 مؤسسه صنعتی از جمله کارخانه پارچه بافی و همچنین صاحب سهم در کارخانه آزمایش می باشد. احمد رضا، آره یکی دوتاش هم نیستن دیگه، 5 کارخانه مواد غذایی دارد. شهناز در 2 مؤسسه کشت و صنعت شریک است. همینجور ادامه میده که وقت دوستان رو نگیریم با این خواندن مطالب. دوستان برن کتاب های علموتی جلد 10 صفحه 30 و 31 اینها رو بخونن. حالا اون رضا شاه که املاک مردم رو میگرفت در جای خود باقی. بنابراین وقتی این شواهد رو میخوایم ارائه کنیم، اون هم از قبل کارگزاران رژیم گذشته، یه هدفی داریم دوستان. اینجا عقده پهلوی نیست، بس بر سر شناسایی یک بستر فساد خیزی است که آرام آرام تبدیل میشه به بحران سیاسی. یک نمونه رو بخونم چگونه این بحران اقتصادی اصلا ایجاد میشه وقتی فساد وجود داره، چون اینم آورده بودم، بعد نیست این اتیکه رو بخونیم. آقای اکبر اعتماد که رئیس سازمان انرژی اتمی بود و استاد دانشگاه بود و سالا معاون نخست وزیر و اینها، ایشون در مورد این مسئله اشاره میکنه، میگه اصل مسلم این است که سرمایه داران در سالهای آخر تا آنجا که بنده میدیدم و با خیلی از آنها صحبت کردم، همه آنها کم کم احساس عدم امنیت میکردند و همه فکر میکردند که ایران دیگر محیط امنی برای فعالیت اقتصادی نیست و نتیجه آن را هم دیدیم و میدانیم که تقریبا از سال 1975-76، یعنی حدود 3 سال قبل از انقلاب، به تدریج تعداد زیادی از سرمایه داران بزرگ ایران از کشور بیرون رفتند و سرمایه هایشان را بیرون بردن. این هنوز الان موج انقلاب نداره ها، اما اون ساختار فساد که شما دیگه نمیتونی کار بکنی. به راحتی یک والا گوهری، یک والا حضرتی میاد از طریق فراقانونی انبار شما رو زیر ضرب میگیره، کارخونه شما رو تحت فشار قرار میده و شما ممکن سرمایه تو از دست بدی. و یک وقتی هم خیلی این مسئله مورد نگرانی شده بود که چرا عده‌ای از ایرانی‌ها بیرون می‌روند و سرمایه هایشان را بیرون میبرند، برای اینکه احساس امنیت خیلی از آنها نمیکردند و این بد بود. حالا این از مالک تا سرمایه دار، در صفحه 713 در هم کتاب تاریخ شب. ببینید، ما اگر میخوایم دنبال پدیده‌ای مثل انقلاب باشیم و یا هر پدیده سیاسی و اجتماعی، این پدیده ها یک شبه رخ نمیدن. جنگ یک شبه رخ نمیده، عوامل متعددی زمین ساز جنگ میشن. جنگی که امروز در منطقه هست فقط برآمده از گفتمان ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست، اون یک بخشی از داستانه. بخش دیگر سیاست های خود اسرائیله که قبل از اصلا جمهوری اسلامی هم جنگ های مختلفی با این اعراب داشته. اگه مسئله فلسطین از قبل وجود جمهوری اسلامی ایجاد شده؟ نه، جمهوری اسلامی از قبل همان زخم هایی که ایجاد شده بود حالا بر اون موج سوار میشه، حالا گفتمان خودش رو هم تطبیق میده با اسرائیل. بنابراین وقتی به پدیده ای مثل جنگ نگاه میکنیم، به منافع جمهوری اسلامی یا گفتمان او، گفتمان اسرائیل، کشورهای منطقه، مسائل مربوط به اون هژمونی که میان آمریکا و چین هست و هزاران عامل بستگی داره و اینا یک شبه رخ نمیده. انقلاب همچنین پدیده ای. اگر ما میخوایم در آینده دوباره انقلاب نبینیم، دوباره این نوع فساد سیستماتیک رو نبینیم، میبایستی از همین الان فکر کنیم که این ساختارها چگونه میتوانن فساد رو ایجاد بکنن. پس ما شواهدی آوردیم که نشان میده قبیله گرایی سبب میشه که ما وارد یک فضایی بشیم که فساد ایجاد میشه. اولین معلول این قبیله گرایی ایجاد هسته های قدرت، یعنی بخشی قدرت نظامی است که دست یک گروهی، بخشی قدرت اقتصادی مال یک گروهی. حالا خود در خود اقتصاد هم نظام های بانکداری، کارخانه، صنایع و معادن و اینا هر کدوم یک بخشی رو میگیرن و وقتی اون بخش رو گرفتن میشه مالک اون بخش و در نتیجه دیگه فضا برای رقابت به وجود نمیاد. هر کی به بخش و سهم خودش قانع. من همیشه این تعبیر رو به کار میبرم که ما در نظام های استبدادی هیچ وقت پدیده ملی نداریم. یعنی شما نمیتونی بگی رسانه ملی، این رسانه شخصی است مربوط به شخص اول مملکت. نمیتوانید بگید حزب ملی، نه، این حزب در خدمت اون شخص حاکم، حالا رستاخیز باشه یا چیز دیگری. شما نمیتوانید بگید منابع ملی، چون اینا مال شخص اعلی حضرت مرحمتی ایشون، حالا یه بخشی هم به مردم میده، بخش اعظمی هم برای خودش میده. و در واقع اینها شخصی میشوند و در نتیجه شما با یک کانونهای قدرت و هسته های قدرتی مواجهی که در درون خودشون شبکه های رانتی خویشاوندی ایجاد میکنند، به خصوص برای کشورهای نفتی که سرمایه عظیمی میاد، دیوان سالاری گسترش پیدا میکنه و مردم دیگه تابع اون سیستم میشن و اون سیستم هم چون دستش در جیب خودشه به راحتی میتونه اون منابع رو در راستای اهدافی که داره اختصاص بده. نکته مهمتر آقای غفوری، مخفی بودن این هسته هاست. یعنی شما نمیتونید برید بفهمید پشت این دستگاه عریض و طویلی که صنعت کشور رو مثلا در بخش الف اداره میکنه چه کسیه واقعا. شما ممکنه سلیمانی رو بیاری به عنوان مثلا شهرام جزایری، دیدید دیگه، مثلا طرف رو میگرفتن میبرد، اما اون یه رخه، یک نماس. داستان در پشت پرده در جای دیگری است. شما کسی رو میبینی به عنوان کارآفرین نمونه، این شخص بخشی از داستانه، بخش اساسی در جای دیگری است. بابک زنجانی ها بر روی یک پایه سیاسی سوارن، انصاری نام ها بر روی یک پایه سیاسی سوارن. حالا این ادعا مطرحه که مثلا اون آقای انصاری بانکدار معروف و اینها که املاک بسیار زیادی هم در کشورهای دیگه داره نزدیکی به مشتبه خامنه ای و گروه های معتوب رو. طبیعی هم هست، اصلا شما نمیتونید در اون سیستم به شکل شفاف به جایی برسید مگر اینکه بخواید از قبل زمینه ای رو آماده بکنید و به گروه های زینف اون بهای لازم رو بدید. بنابراین وقتی هسته ها مخفیان، مبارزه با اونها دشواره و شما نمیدونید اون دستگاه قضایی چه کار خواهد کرد. شما این فسادهایی که در جمهوری اسلامی هست، یک آقایی بود، من الان اسمشو فراموش کردم، شاید شما بهتر بدونید، مازندرانی هم بود، در دستگاه قوه قضاییه هم بود، میگفت من دوستانی دارم که حاضرن برای من چند میلیارد سند بذارم.
1: تبری بود فامیلش آقای سلمانی.
0: آقای تبری، بله بله. خب ببین، این وقتی میگه من یک همچین دوستانی دارم، طبیعیه که اون دوستانی که ایشان داره که حاضره برای حجم فساد این آقا اون حجم عظیم سند و یا تضمین رو بذارن، به کجاها وصلن. و این شبکه خویشاوندی یا رانتی فقط این نیست که من پدر و پسر باشیم، نه، ما دو دوست میتونیم باشیم، اما از قبل اون ثروتی که در بین خودمون تقسیم میکنیم منتفع بشیم. و در نتیجه این نوع مخفی بودن هسته های اصلی قدرت مبارزه با اون فساد رو دشوار میکنه. عوامل دیگری هم هست که اگر شما فرمایشی دارید بفرمایید، بعد من اون عوامل دیگر رو هم ذکر میکنم که چگونه این قبیله گرایی ساختار فاسدی ایجاد میکنه که این ساختار فاسد دچار فضایی میشه که مبارزه با اون سخت و شاید بگیم نشدنی است. بفرمایید.
1: اتفاقا خیلی مهمه، یه سوال دارم در همین رابطه و فکر میکنم که خیلی بحث رو بردیم به یه جای خیلی مهمی. حالا سوالو میپرسم، قبل اینکه سوالو بپرسم، برای شنونده های عصرانه که احتمالا دیدن عصرانه در یه حال هوای نسبتا غیر رسمی تری من ترم ضبط میکنم، دیروز رو اگه دیده باشند، من در شرایط سفرم و بنابراین اگر کیفیت تصویر مثل همیشه نیست و کیفیت صدا هم همینطور، اون رو بر من ببخشایند و حالا این یک چند روز رو دیگه پیشا پیش عذرخواهی میکنم. اما سوال آیه سلیمانی امیری، میدونید دقیقا چیه؟ اینه که آیا میزان فساد در اصل مسئله فرق ایجاد میکنه؟ چون بعضی ها میگوین حالا بابا اگه شاه میدزدیدن دوران شاه 100 بر میداشتن، 30 تا رو میذاشتن جیبشون، 70 تا رو برای مردم خرج میکردن. این آخوندا برعکس، 70 تا رو میذارن جیبشون، 30 تا رو به مردم زورکی میدن، چیز شبیه این. و این خب یک دلیلی میشد برای اینکه بگن باز اونا بهتر بودن یا خوب بودن یا چیز شبیه این. منتها چیزی که شما دارید الان میگید، داره به ما میگه آقا فساد ساختاری است که اگر بنا شد دیگه میزانش فرق نمیکنه، میره جلو، یعنی سرطان تمام بدن اقتصاد مملکت رو، سیاست مملکت رو میگیره. این چطوره داستانش؟ این رو یه مقدار برام باز بکنید در ادامه. فکر می‌کنم به همین جام رسیده بودیم، ولی این سوال خیلی من میبینم، میگن آقا خدا پدر بیامرز یه چیز شبیه این، حالا اگه دور برایش میخوردن میخوردن یا چیز میکردن به مردم هم میدادن، اینا میخورن به مردم نمیدن.
0: جناب غفوری، ببینید اثر فساد برای تغییر افکار عمومی خب به عوامل متعددی بستگی داره. شما ممکنه در یک فرهنگ فاسد باشید و هر چقدر بدونید دولت مردانتون فاسدن برای شما اهمیتی نداشته باشه، چون به اون فضا عادت کرد. اما در جهان غرب ممکنه شما برای بچه‌تون معلم خصوصی بگیرید یا از ماشین دولت استفاده بکنید، اما بلافاصله مطبوعات شما رو بکشونن به دادگاه. یعنی از کوچکترین درجه که شاید اصلا برای ما اهمیتی نداره یک همچین مسئله‌ای، واکنش بسیار زیادی ایجاد بشه. دوم، این برمیگرده به خود ساختارهای جامعه. یعنی ببینید، بذارید همین مثالی که الان من نمونهش رو خواندم عرض کنم. شما فرض کنید یه ارتش بودی دارید، معروف هم هست، های طوفانیان و دیگران، به این ارتش بودای چند درصدی دیگه مثلا معامله میکردن با یک شرکت امریکایی، فرض 200 میلیون دلار تجهیزات نظامی میخریدن، 2 میلیون دلار سود میکرد،
1: بهش میگفتن مستر 5%، آقای 5%. به خود ارتش بود توفو، به تیم سار طوفانیان میگفتن، گفتن جنرال 5% یا مستر 5%. بعدن آیه، ببخشید من کلمتون اومدم، از این نظر شباهت داره که بعدن این رو به زرداری گفتن، آصف علیزاده شوهر بی‌نظیر بوتو، زمانی که هنوز همسرش کشته نشده بود، خود خانم بی‌نظیر بوتو کشته نشده بود، همسرش معروف بود به اون، میگفتن مستر 3%، اون 3% میگرفت و اونم نشان دهنده فساد عظیمی بود که توی سیستم‌های سیاسی پاکستان بود. یعنی پاکستان هم که کشور همسایه ماست، یک با اینکه در ظاهر روی کاغذ یه مقداری سیستمش فرق میکنه، ولی زیر استبداد و چکمه نظامیان همین سیستمه. و این حالا 3% یا 3% یک عامل شباهتیه، به خاطر اینکه من شنیدم که در میان کسانی که نفت جمهوری اسلامی رو دور میزدن تحریم رو، اینها هم یه عده هستن که درصد میگیرن از جمهوری اسلامی، یعنی نفتشو میفروشن به ثمن بخس و اینا هم بهشون میگن مثلا آقای فلان قدر درصد. و این شباهت رو میخواستم براتون بگم، اسم طوفانیان رو آوردید، این پیش قراول یا پیش کسوت آقایون درصد بگیر بود.
0: خب اینا الگو هم میشن و اتفاقا انگیزه هم ایجاد میکنن برای فساد بیشتر. ببینید الان شما مطمئن باشید، من به زرز قاطع عرض میکنم، رژیم بعدی اگر بر سر قدرت بیاد و همین ساختارها رو ایجاد بکنه، بیشتر از جمهوری اسلامی خواهد برد. چرا؟ چون دیگه براش عادی شده، میگه مردم دیگه فهمیدن اینقدر چندان اهمیتی نداره. برای همین این الگوها برای رژیم‌های بعدی میمونه که از همون فساد حالا با درجه خیلی بیشتری بهره ببرن و بعد رفتن اون رژیم‌های قبل هم الگو میشه. یعنی اونا میگن که ببین 50 سال حکومت کردن، انقلاب شد، برای ما هم ممکنه 40-50 سال باشه، ما تو توی 40-50 سال بارمون رو ببندیم و دیگه اجازه ندیم که چه بلایی سرمون میاد. نگران هم خواستیم بریم، حداقل با یک ثروت بزرگی بریم، دست خالی به اصطلاح نریم. اما اگر به اون نکته‌ای که فرمودید، ببینید اینکه فساد درجه یا عمق و گستردگیش چه اندازه میتونه افکار عمومی را مورد هیجان قرار بده، من مثالی میخوام عرض کنم اینه. شما پس به یه جنرالی دادید با یک شرکت امریکایی قرارداد میبنده 100 میلیون دلار، 2 میلیون دلار میزه تو جیبش. مردم جامعه چندان این مسئله رو نمیبینن یا باش ارتباط ندارن. اما وقتی دایی اولیا حضرت میره جیگردنبه مردم رو از کشتارگاه برمیداره، اون 5000 نفری که اشاره کرد، ما نماینده 5000 نفری، اینا میرن تو محفل عمومی مردمی میگن میدونی چی شد؟ دایی اولیا حضرت اومد، تا دیروز داشتیم مثلا این جیگردنبه میخریدیم یه سیخ مثلا فلان، اینو میدادیم به مردم مثلا 1 تومن، الان داریم میدیم 3 تومن. چرا؟ چون دایی اولیا حضرت رفته جیگردنبه های کشتارگاه رو جمع کرده با خودش. این چه اثری تو مردم عادی داره آقای غفوری؟ 100 برابر بیشتر از اون 2 میلیون دلاریه که مثلا ارتش بود فلانی گرفته، چون مردم اون رو نمیبینن، لمس نمیکنن. گاهی من متعجب میشم از این افرادی که مثلا این بحثا رو مطرح میکنن که فساد کم بوده است و فلان بوده است. شما ببینید تمام اینهایی که ما داریم بهش اشاره میکنیم وقتی در درون جامعه مردم با اون مواجه میشن نمیتونن اون رو ندیده بگیرن. نقل میشه در محافل مختلف، این به اون میگه، اون یکی به شخص دیگه میگه، و در نتیجه اون وجاهت نهادی مثل سلطنت یا نیروهای نزدیکی به او پایین میان و در نتیجه اثرش فوق العاده بیشتره. دیگر نکته این که ما وقتی صحبت از فساد میکنیم بحث از گستردگی و استمرار اونه. ببین شما میخواید مبارزه با فساد بکنید، من چندین بار هم این کار شد، مثلا در دوران گذشته میومدن یه جستی میگرفتن مبارزه با فساد، میرفتن مردم بدبخت بیچارهی که مثلا حالا یک جنسی رو گرونتر کرده بودن میآوردن، مغازش رو میبستن، مجازاتش میکردن، اما اون بالایی ها رو حتی یک بار به دادگاه نمیبردن. خب این نشان میده که دستگاه قضا، دستگاه عدلیه نسبت به من کارگر عادی داره تبعیض ایجاد میکنه. شما رو بهت نگاه کنید، در جمهوری اسلامی های غفوری طرف رو به خاطر یه حجاب ساده، به خاطر مثلا برداشتن یک شیء کوچیک دستش رو میبرن، به خاطر مثلا کوچکترین عملی شدیدترین مجازات ها چند سال زندان میدن، اما بزرگترین فسادها تو کشور رخ میده. اما طرف آزادانه بعد از چند سال میاد بیرون، هیچ مشکلی هم نیست، میشه کارآفرین نمونه. خب مردم وقتی این فضا رو میبینن دیگه میفهمن عدالتی وجود نداره. بنابراین اگر شما میخواید مبارزه با فساد بکنید نیاز هست که باز در جمهوری اسلامی چهار تا دانه درشت رو میگیرن، حداقل اسمن هم که شده میگیرن، حالا که زندانشون هتل است و اونهاست. اما شما در رژیم پهلوی چند تا نمونه به من بگی کدوم یک از این نیروهای آقا پسر هاشمی رو گرفتن مثلا، یا اون یکی رو گرفتن؟ که اینا نه اینکه اراده رژیم بوده ها، نه، وقتی اخبار درز میکنه رژیم مجبور برابر افکار عمومی بیاد و یک نمایشی رو ایجاد میکنه. اما در رژیم گذشته از افکار عمومی به این شکل نبود که در این رسانه ها مطرح بشه، همه چیز در اختیار خود رژیم بود. آقای احمد احرار، حالا اینم بحثیست که در آیندهش داشته باشیم بد نیست، خیلی از این روزنامه نگاران توسط همین مسئولین یا صاحبان خریداری شده بودند. یعنی مثلا طرف روزنامه نگار بود، خبر میرسید که مثلا شرکت فلان این کارو کرده، چون روزنامه نگاره به من وصله به من زنگ میزنه میگه آقا میدونی یه پرونده اینجا الان برای شما داره باز میشه، من سریع اون رو راستوریس میکردم از طریق ساواک و نهادهای امنیتی و پلیسی، بعد اون روزنامه نگارم در استخدام خودم. ببینید این فضا باعث میشه که شما وقتی صحبت میکنید اونا کمتر میخوردن اینا بیشتر میخوردن، ملاک نیست. مسئله بر سر اینه که فساد چه اندازه ریشه داره که در درون کشور مردم عادی اون رو درک میکنن. اقداماتی که شما انجام میدید برای مقابله با فساد چقدر مضحکه که مردم نه تنها اون رو مبارزه با فساد نمیدونن، بلکه تنبیه مردم بیچاره ای میدونن که اومدن حالا بر اون فشارهای مختلف، حالا یه خطای جزئی هم کردن، اما والا گوهر و والا حضرت و هزاران نفر دیگری که دارن از اون مواهب بهره میبرن کاملا جدا. اینه که بله فساد هم به فرهنگ مردم جامعه بستگی داره و هم بستگی به این داره که چه اندازه عمیقه، چه اندازه گسترده است و چه اندازه مستمره. یعنی هر سه سطح رو شما باید در نظر بگیرید. وقتی من به دل و جگر و قلبه رحم نمی کنم، وقتی من به مسائل ساده رحم نمی کنم، طبیعی شما در حد بالاتر هم میتونید بگید که دیده دیگه شرکت هایی که مثلا ما اسم بردیم، شما وقتی این فساد رو مستمرن ادامه میدید و رفعش نمی کنید، مردم احساس میکنن که خب این یک نفعی برای اونها داره، و شما وقتی میخواید مبارزه بکنید دانه درشت ها رو مستثنا میکنید، دستگاه عدلیت اون رو هم دیگه برای اون مسئله صاحب صلاحیت نمیدونن. پس در نتیجه مهم نیست اینا بیشتر میخورن اونا کمتر میخورن، مسئله بر سر اینه که هر دو به شکل سیستماتیک فاسدن، و این فساد سیستماتیک هست که مردم هر جامعه‌ای رو به سمتی میبره که کشور رو ملک تلق یک خانواده یا یک خاندان بدونن و اصلا نیازی به پاسخگویی در موردش احساس نکنن. بفهمید اگه نکته‌ای دارید، نمیدونم چقدرم وقت داریم،
1: ما حدود 5 دقیقه وقت داریم، ولی من 1 دقیقه‌شو بگم خدمت شما. گفتید که در آن سیستم آقایی بود به اسم دریابان عباس رمزی عطایی، این آقا رو چرا گرفت؟ از کسایی بود که تو ارتش گویا بسیار حالا سوء استفاده مالی میکرد و ثروت زیادی به هم زده بود. چی شد که او را گرفتند؟ گویا یکی از حالا بالاترین درجه هاش، درجه هایی از اون بالاتر، یا ماموران امنیتی. من اینو باید برم سرچ کنم دقیقا یه بار دیگه از رو حافظه میگم، ولی مطمئنم به این داستان. ماشینی رو بسیار گران قیمت بود، نمیتوانست برای خانومش بخرد، یا یک وسیله ای رو یادم نیست جواهر بود یا ماشین بود، نمیتوانست بخرد. بعد چند روز بعد دید که آقای رمزی عطایی برای خانومش خریده، و این چشم و همچشمی باعث شد که برن دنبالش ببینن که این چرا فساد کرده. فساد طرف در بودن قله درجه کردن دختن زندان. یعنی تا این چشم و همچشمی نمیشد که یه چیز گرونتری طرف برای اون یکی بخره زیرا بهش زده نمیشد، احتمالاً او رو هم نمیگرفتن. بعد بنابراین توصیه میکنم دوستان علاقه من بروند همین بحث ها رو در تاریخ شفاهی بخونن. اتفاقا با خود آقای رمزی عطایی هم مصاحبه کردن، حالا ایشون که زیرش میزنه، ولی دیگرانی بودند که میگفتن که بله، رمزی عطایی بسیار سوء استفاده کرده و دلیل گیر افتادنش هم همون ماجرای خنده دار چشم هم چشم بود که عرض کردم. بفهمید، خواهش میکنم، جنبندی نهایی.
0: بله، عوامل دیگه هم هست، حالا میذاریم برای نوبت آینده. فقط میخوام عرض کنم که ببینید، برای درک پدیده‌ای مثل انقلاب، دستگاه سیاسی، دستگاه قضایی، دولت، مجلس، همه اینها مهمن. و اگر میبینید صدایی از کسی در نمیاد در یک جامعه، این نشانه خوبی اون جامعه نیست که مثلا فکر کنیم خب چون همه چی خوب است صدا در نمیآید. نه، اتفاقا به دلیل اینکه همه در اون فساد سهم دارند صدا از کسی در نمیاد. یعنی من به عنوان قاضی دادگاه، دیگری به عنوان نماینده مجلس، آن دیگری به عنوان شخصی در دولت، به این دلیل در برابر هم نمی ایستیم چون هممون در فساد دخیل. و اگر در این میانه کسی هم باشد که بخواد اقدامی بکنه، اون رأس هرم جلوش رو میگیره. شما اگر خاطرات آقای فردوس رو بخوانید که رئیس دفتر بازرسی شاهنشاهی بود، ایشون به صراحت اشاره میکنه، میگه به ما گفته بودن شما برید نگاه بکنید مثلا یه تعدادی که بالاتر از مثلا 10 میلیون تومان فساد دارن و اینا، بیارید و معرفی بکنید. حالا مبالغ حدودیه چون دقیقا نمیدونم، ولی همین اندازه است. ما رفتیم یک لیست بلند بالایی تهیه کردیم از افرادی که در این فساد دخیل، بردیم خدمت اعلی حضرت، دستور دادن بایگانی بشه، یعنی رسیدگی نشه. خب شما وقتی در چنین سیستمی هستید، به اصطلاح دزدانی به شکل مسالمت آمیز در حال زندگی و غارت مردم، و شما ممکن اینو نبینید، یا بخواید با همین خطای ذهنی که اینها بدتر از آنها هستند توجیه بکنید. نه، این برای اون زمان عرض کردم فساد بسیار گسترده‌ای بود، و با اون ادعای داشتن اصلا ما عدیه برای چی ایجاد کردیم آقای غفوری؟ ببینید، یکی از مسائل فسادی که اشاره کردیم تضعیف حاکمیت قانونه. یعنی قانون در یک جایی نمیتونه وارد بشه، جایی که به یه والا گوهر میخوری، جایی که به دربار میخوری، جایی که به ساواک میخوری. درسته قانون نمیتونه، حاکمیت قانون تضعیف میشه. تمام آرمان مشروطه ایجاد همین حاکمیت قانون، عدلیه، برای همینا بوده که جلوی فساد ناصرالدین شاه و نزدیکانش رو بگیره، جلوی فساد مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و دیگران رو بگیره. خب شما که آمدید همان فساد رو حالا در قالب همین دربار ایجاد کردید، چه تفاوتی میکنه؟ و وقتی تضعیف میشه حاکمیت قانون، متأسفانه اینو بحثی است که در آینده خواهیم داشت، شما نگاه خواهید کرد که مردم دیگه برای اون ساختار هیچ گونه مشروعیت و احترامی قائل نخواهند بود، و دیگه شما رو پدر ملت نمیدونن، بلکه یک غارتگری میدونن که خودش رو در قالب پدر ملت معرفی میکنه. بفهم.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون. واقعا این بحث ها بحث های مهمی هستند برای اینکه ما دوباره باز تولید نکنیم، از یه استبداد به یه استبداد دیگه خودمون رو پرت نکنیم. از دوستانی هم که علاقه مندم به این بحث دعوت میکنم که باز هم ما رو در هفته آینده دنبال بکنن. ما بیشتر مزاحم شما خواهیم شد و این بحث رو ادامه میدیم. از اونجایی که این اسرانه ها از ماهواره پخش میشن، از یک کانال ماهواره خبربین پخش میشود، قرار است که زیر یک ساعت باشه، یعنی حدود یک ساعت باشد. بنابراین من که خیلی دارم میخواست ادامه بدیم و همینجور بیشتر بشنویم، منتها بقیهش رو احتمالا باید در جلسات بعدی دنبال بکنیم. از شما خیلی ممنونم بابت اسرانه امروز، امیدوارم که به زودی این بحث رو هم ادامه بدیم.
0: حضور برید.
1: خیلی ممنونم از شما که این استرانه رو نگاه کردید. همطور که میبینید استرانه در استودیو ضبط نمیشه و ضعف فنیش رو که به گردن من است به بزرگواری خودتون ببخشید. تا استرانه بعد، بدرود.

0: اهمیت این جلسه همین برای من بس، از دوستان خواستم که من گفتم فرصتی باشه که من شما منو میشناسید. من اگر کسی نیاد من روشن میگم این بلوک ها و من در این مسیر حرکت میکنم با قدرت.
1: این من کردن های محمد باقر قالیباف که در روزهای اخیر در مصاحبه هایش به کرات تکرار شده توجهات را به خود جلب کرده و بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند.
2: ویدیو جدید قالیباف که شاید اولین اظهار نظرهایی به دور از تهدید و فضای جنگ است دارای چندین نکته است. واضح ترین آن استفاده چندین باره روی کلمه من و خود را همه کار جلوه دادن است.
1: پس از کشته شدن علی لاریجانی که به نوعی پیشگام نمایندگی نظام جمهوری اسلامی برای رجزخانی یا واکنش‌های دیپلماتیک بود، ناگهان اسم قالیباف بر سر زبان‌ها افتاد. او خیلی زود و همزمان با مذاکرات اولیه برای برقراری آتش‌بس میان ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی به عنوان سرتیم مذاکره کننده از طرف حکومت ایران انتخاب شد. اگرچه هیچ اظهار نظر شفافی درباره اینکه چه کسی او را منصوب کرده بیان نشد، اما همه گمانه‌زنی‌های داخلی و خارجی بر روی نام رهبر سوم جمهوری اسلامی یعنی مجتبی خامنه‌ای بود. کسی که از زمان رسیدن به این جایگاه بجز چند پیام مکتوب که اغلب حتی امضا هم ندارد، هیچ عکس، فایل تصویری یا حتی صوتی از او منتشر نشده است. قالیباف 20 روز پیش از حسب خامنه‌ای سخنانی آتشین میگفت در باب شرافتمندانه نبودن مذاکرات با آمریکا، آن هم از قول رهبر جمهوری اسلامی.
3: آقا فرید، ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم. این روشن تموم. اینکه حضرت آقا می فرمان شرافتمندانه نیست، خب شرافتمندانه نیست.
1: و حالا یک روز پیش از امضای توافق میان واشنگتن و تهران، موضعی کاملا متضاد با حرفهای چند ماه پیش خود گرفته است.
0: میخوام بگم ما همه امروز اون سنگر رو از بچهای لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم، مملکتمون رو بسازیم.
1: پدیده قالیباف در فضای سیاسی ایران سال هاست که در افکار عمومی جامعه ایران مطرح است. از رأی نیاوردن او در چندین انتخابات ریاست جمهوری تا حضورش در همه عرصه‌های نظامی و اجرایی، در اولین سالهای جوانی به فرماندهی لشکر در جنگ ایران و عراق رسید، سپس فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، فرماندهی نیروی هوایی سپاه و فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که در همین دوران سرکوب دانشجویان کوی دانشگاه با هدایت و دستور مستقیم او صورت گرفت.
4: اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست که ما مجوز بدیم بعد گازنبوری بیاییم اینا رو دستگیر بکنیم.
1: در سال 1384 او از تمام سمت‌های نظامی استعفا داد تا مقام ریاست جمهوری را تصاحب کند، اما پس از رأی نیاوردن شهردار تهران شد و 12 سال در این سمت حضور داشت. سپس عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و در سال 1399 به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید. اما یک نکته عجیب هم در پرونده سیاسی محمد باقر قالیباف وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده. پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلیکوپتر، قالیباف بار دیگر اسب خود را برای رسیدن به ریاست دولت جمهوری اسلامی زین کرد، اما همچون دوره‌های قبلی که نامزد شده بود شکست خورد و مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی رسید. در همان زمان رقابت کاندیداها در کوران انتخابات در سال 1403 خبری منتشر شد که کمی عجیب بود. رسانه ایران وایر به نقل از یک دیپلمات غربی نوشت که نزدیکان و مشاوران محمد باقر قالیباف برای مقامات آمریکایی و اروپایی پیامی فرستاده و در آن گفتند پس از مرگ علی خامنه‌ای او تنها کسی است که میتواند جناح‌های مختلف را کنترل کرده و امنیت و صلح را در ایران برقرار کند. اگرچه این موضوع در هیاهوی کشته شدن رئیسی و انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری دیده نشد، اما با شخصیتی که قالیباف پیش از این از خود نشان داده بود چون این روی کردی دور از ذهن نبود. کمپین انتخاباتی او در سال 1384 قالیباف را رضاخان اسلامی خطاب کرده بود و تلاش می شد این گونه نشان داده شود که او با پیچینه نظامی خود توان برقراری یک نظم نوین در چارچوب

0: نظام جمهوری اسلامی را دارد. حالا او در همان جایگاهی است که همیشه آرزویش را داشت. تصمیم گیرنده اول کشور است و توانسته مذاکرات با آمریکا را در مرحله اول به یک تفاهم برساند. اگرچه او یک روز پس از اعلام خبر کشته شدن خامنه‌ای در یک موضع‌گیری کمی عجیب گفته بود که ساختار جمهوری اسلامی از فرد محوری خارج شده است.
1: اما می‌بینید که ساختار نظامی و مدیریتی کشور از فرد محوری خارج شده است.
0: هرچند قالیباف و حکومت جمهوری اسلامی به توافق با ایالات متحده نزدیک شدند، اما هنوز مخالفانی سرسخت دارند.
2: مسئول خونهایی که به خاطر این پاس گل با آمریکا از هموطنهای ما ریخته خواهد شد، شخص پزشکیان و قالیباف هستند.
0: این نمونه اعتراضات تندی است که پیش از امضای توافق در خیابانها سر داده میشد و چون این توافقی را هدر رفتن خون علی خامنه ای میدانستند. شهرام بهرامی نژاد، صدای آمریکا، واشنگتن.

قاب آینه چهره مات دلم شکسته بود، دل خسته‌ای که بی حضور عشق همه پنجره ها رو بسته بود.

അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

وزارت خارجه سوئیس لغو مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی دست کم برای امروز در این کشور را تایید کرد. پیامی مکتوب منتسب به مجتبی خامنه ای درباره امضای تفاهم با آمریکا منتشر شده که نشان میده رهبر سوم جمهوری اسلامی از زیر بار پذیرش مسئولیت امضای این تفاهم نامه شاله خالی میکنه. و در حالی که رئیس جمهوری آمریکا تفاهم نامه امضا شده با حکومت ایران رو شبیه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی توصیف کرده، وزیر خارجه فرانسه میگه این کشور تا زمانی که شاهد تغییر رفتار جمهوری اسلامی نباشه با لغو تحریم ها علیه اون در شورای امنیت سازمان ملل مخالفت خواهد کرد. چالش های مذاکره بین آمریکا و حکومت ایران چیست و روند رویدادها پس از امضای یادداشت تفاهم به کدام سو می‌رود؟

0: در پی اعلام کاخ سفید مبنی بر لغو سفر جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به سوئیس، وزارت خارجه این کشور اروپایی یعنی سوئیس خبر لغو مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی رو در روز جمعه تایید کرد، اما هیچ اشاره‌ای هم به زمان قطعی آغاز مذاکرات نکرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پی درگیری‌های اخیر با حزب الله تاکید کرده که نیروهای ارتش این کشور تا زمان لازم در جنوب لبنان باقی خواهند بود. این اظهارات در حالی مطرح میشه که پیشتر واشنگتن برای دستیابی به یک توافق جهت میانجیگری و پایان دادن به تنش‌ها میان اسرائیل و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی تو منطقه تلاش‌های بسیاری کرده بود. بالا گرفتن این تنش‌ها در لبنان به گفته برخی از کارشناسان میتونه در تعویق مذاکرات بین آمریکا و ایران نقش داشته باشه. ساعت پایانی شب گذشته هم متن پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد که در اون رهبر مخفی شده جمهوری اسلامی درباره امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته نظر دیگه‌ای داشته، ولی تسلیم خواسته مسعود پزشکیان در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای این شورا شده و به سبک علی خامنه‌ای رهبر معدوم جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت دوباره شانه خالی کرد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در واکنش به این پیام با انتشار بیانیه‌ای بلافاصله نوشته که به مجتبی خامنه‌ای اطمینان میده در اجرای دستورات او پیرامون حقوق اونچه که شورای عالی امنیت ملی جبهه مقاومت توصیف کرده به هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد. نکته‌ای که نشون میده مذاکرات با دستور مستقیم خامنه‌ای دوم در حال پیشرفته. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم گفته پاریس تا زمانی که اطمینان حاصل نکنه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران انتظاراتش رو برآورده میکنه، با لغو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی مخالفت خواهد کرد. این همه در کنار تشدید حملات گروه‌های تندرو در حکومت ایران به پیام مجتبی خامنه‌ای به اصل تفاهم با آمریکا و البته مذاکره کننده ها نشون میده که به رغم بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی، حال چالش مذاکرات در اشکال دیگری ادامه پیدا کرده، از جمله همین تهدید امروز حمید رسایی که گفته بایستی مسعود پزشکیان رو به دار آویخت و حاضر خودش طناب دار رو به گردن رئیس جمهوری اسلامی در ایران بیاندازه. اما به راستی یادداشت تفاهم امضا شده حاوی چه نکاتیه و آیا یکی از طرفین برنده است؟ همکارم نرگس سبا متن این یادداشت تفاهم رو بررسی کرده تا با جزئیات بیشتر توضیح بده دستاوردها و امتیازهایی که دو طرف در این تفاهم نامه به دست میارن دقیقاً چه. نرگس خوش آمدی به تفسیر خبر. برای مخاطبان تفسیر خبر احتمالاً این سوال مطرحه که رؤسای جمهور ایران و آمریکا دقیقاً چه سندی رو امضا کردن؟
1: مهدی، اون چیزی که امضا شده بر اساس عرف بین الملل یک یادداشت تفاهمی که راه رو برای مذاکرات بعدی باز میکنه. حالا که حرف تفاهم نام است، مسلماً هر دو طرف دستاوردهایی دارن، نه اینکه فقط یک طرف برنده ماجرا باشه. حالا که بخوام با جزئیات بگم، اول از امتیازهایی شروع میکنم که آمریکا به دست آورده. اگه مفاد منتشر شده از این تفاهم نامه به مرحله اجرا برسه، واشنگتن میتونه اون رو به یکی از مهمترین موفقیت‌های سیاست خارجی خودش در سال‌های اخیر معرفی کنه. حالا چرا؟ چون آمریکا سه هدف اصلی رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال می‌کرد: جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، تأمین امنیت متحدان آمریکا در منطقه و بازگردوندن آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز. حالا به نظر میرسه هر سه این اهداف در قالب یک یادداشت تفاهم دنبال شده. مهمترین مسئله برای آمریکا موضوع هسته‌ای. بر اساس متن تفاهم نامه امضا شده، جمهوری اسلامی پذیرفته که هرگز به سمت تولید یا خرید سلاح هسته‌ای حرکت نکنه و فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو در چارچوب محدودیت‌های مشخص ادامه بده. این دقیقاً همون هدفیه که دولت‌های مختلف آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، بیش از دو دهه است که دنبالش بودن. از نگاه واشنگتن، جلوگیری از ظهور یک جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای فقط مسئله امنیت خاورمیانه نیست، مسئله امنیت آمریکا و حتی نظم امنیت جهانیه. اما مسئله اصلی در پرونده هسته‌ای ذخایر اورانیوم غنی شده هستش. در متن تفاهم‌نامه اومده که حداقل اقدام پیش بینی شده رقیق سازی این مواد در داخل ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این یعنی گزینه خروج ذخایر اورانیوم از ایران محور قابل بحث و چونه‌زنی در مذاکرات 60 روز است. هدف دوم امنیت متحدان آمریکا است. کشورهایی مثل عربستان سعودی، امارات، بحرین، اردن و کویت سالهاست که در مرکز نگرانی‌های امنیتی واشنگتن قرار دارند. اگر جمهوری اسلامی متحد شده باشه که علیه منافع آمریکا و شرکای منطقه‌ای واشنگتن اقدام نکنه، آمریکا میتونه ادعا کنه بدون ورود به یک جنگ گسترده امنیت بیشتری برای متحدانش در منطقه ایجاد کرده. در واقع واشنگتن میتونه بگه به جای تغییر رژیم و عواقب نامشخص اون یا ورود به یک جنگ پرهزینه از مسیر دیپلماسی به کاهش تهدیدها رسیده. اما شاید یکی از جالبترین بخشای این تفاهمنامه موضوع اسرائیل باشه. جمهوری اسلامی طی بیش از 4 دهه از ادبیات خاصی برای اشاره به اسرائیل استفاده میکرد و از به کار بردن نام رسمی این کشور خودداری میکرد. حالا و در بند مربوط به پایان درگیری‌های نظامی از لبنان حرف زده. لبنان در این متن فقط لبنان نیست. لبنان یعنی حزب الله و درگیریش در مرز شمالی اسرائیل. نام اسرائیل مستقیما در متن نیامده، اما بدون اسرائیل این بند هم مفهوم کاملی نداره. با اینکه این موضوع به منزله شناسایی رسمی اسرائیل نیست، اما یک عقب نشینی مهم و قابل توجه محسوب میشه. جمهوری اسلامی حالا متنی رو امضا کرده که در عمل لبنان، حزب الله و اسرائیل رو در یک معادله امنیتی قرار میده. یعنی تهران ناچار شده واقعیت رو بپذیره که سالها در زبان رسمی انکار میکرد. به عبارت دیگه از نگاه این تحلیلگران، جمهوری اسلامی برای نخستین بار در یک سند مهم سیاسی از ادبیاتی استفاده کرده که با مواضع سنتی 4 دهه گذشتهش تفاوت داره. هدف چهارم آمریکا بازگشایی تنگه هرمز هستش، آبراهی که حدود 1/5 نفت جهان از اون عبور میکنه. بر اساس مفاد منتشر شده تنگه هرمز باید برای همه کشتی ها باز بشه و هیچ عوارضی یا محدودیتی برای عبور و مرور ایجاد نشه. این بند برای آمریکا اهمیت استراتژیک داره، چون واشنگتن همواره گفته آزادی کشتیرانی که از اصول بنیادین نظم بین المللیه و هیچ کشوری نباید از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی به عنوان ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی استفاده کنه. اما حکومت ایران در مقابل چه امتیازایی میگیره؟ مهمترین امتیاز رفع فشار اقتصادی در 60 روز پیش رو و تمدید آن در صورت عمل کردن به تعهداتش. سالها تحریم، محدودیت‌های بانکی و محدودیت صادرات نفت اقتصاد ایران رو تحت فشار قرار داده. در صورت اجرای توافق بخشی از این محدودیت‌ها برداشته میشه و ایران میتونه دسترسی بیشتری به اقتصاد جهانی پیدا بکنه. برای جمهوری اسلامی این بخش شاید مهمترین انگیزه برای ورود به چنین تفاهمی باشه. موضوع بعدی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایرانه. منابع مالی که طی سال‌های گذشته در کشورهای مختلف بلوکه شده بودند، آزاد شدن این منابع به دولت ایران این امکان رو میده که بخشی از مشکلات مالی و اقتصادی خودش رو مدیریت کنه. بر اساس مفاد منتشر شده این دارایی‌ها همزمان با اجرای تعهدات جمهوری اسلامی و به صورت مرحله‌ای آزاد خواهد شد. یعنی جمهوری اسلامی امتیازها رو یکجا دریافت نمی‌کنه و اجرای توافق با یک سازوکار نظارتی و مرحله همراه خواهد بود. در کنار این موارد جمهوری اسلامی امیدواره با کاهش تنش‌های منطقه‌ای فشارهای نظامی علیه نیروها و گروه‌های همسو با خودش در منطقه رو هم کاهش بده. از نگاه حکومت ایران این موضوع میتونه به تثبیت موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی و کاهش هزینه‌های امنیتی منجر بشه. حالا به این تفاهم‌نامه رو با هم خلاصه کنیم. آمریکا تنگه هرمز رو باز میکنه، پرونده هسته‌ای رو کنترل میکنه، تحریم ها رو به طور مرحله‌ای معلق میکنه و توافق نهایی رو در صورتی که در 60 روز فرصت تعیین شده به دست بیاد به شورای امنیت وصل میکنه. ایران هم در مقابل یک نفس اقتصادی میکشه، در 2 ماه پیش رو نفت میفروشه و به بخشی از پولهاش نزدیک میشه و از همه مهمتر تلاش میکنه این عقب نشینی رو در داخل یک پیروزی نشون بده. اما منتقدا میگن جای یک نکته مهم در این متن خالیه و اون مسئله حقوق بشره. کنشگران حقوق بشر انتظار دارن دست کم در توافق نهایی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بگیره تا به تعهدات بین المللی در این حوزه عمل کنه.

0: بیننده تفسیر خبر هستید در این شامگاه جمعه 29 خرداد. اما امشب سه مهمان دعوت صدای آمریکا را برای شرکت در این گفتگو پذیرفتند. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی، منشی امیر کارشناس امور خاورمیانه و نیکاهنگ کوثر روزنامه‌نگار که در طول برنامه‌ای که پیش رو داریم با ما همسو و همراه و همکلام خواهند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگیم و آقای رجبی با شما شروع کنم. این توافق شده یک ماجرایی در این هرم قدرت. شنیدید در مقدمه هم گفتم مثلا آقای رسایی بعد از این پیامی که آقای مجتبی خامنه‌ای ازش منتشر شد، منصوب به اون منتشر شد، حالا دیگه صحبت از به داراویختن پزشکیان میکنه، چیزی که تا قبل از این حداقل حرمت نگه هم داشتن به زبان نمی آوردن. چه اتفاقی داره در رأس هرم قدرت در ایران میفته؟
1: درود بکرم خدمت شما و همه بینندگان گرامی. خیلی خوشحالم که برای اولین بار در صدای آمریکا هستم. موضوع اینه که جمهوری اسلامی یه سری آدم ها رو که حالا شاید کسی هم مثل ما هم بچگیامون همین بودیم دیگه، با یک سری شعارها بزرگ کرد، اومده یک سری شعارها رو داده، یک سری چیزها رو تو کله یک سری ها کرده، یک سری ها به یه عمری میرسن از این شعارها میفهمن پوچه، یه سری ها میفهمن پوچه ولی خب مصالح یا اون رانته نمیذاره، یه سری هاشون که به هر دلیلی ادامه میدن تا اون آخرش. حالا بخوای یه شبه بگی که آقا این 22 بهمن تو دیگه نمیتونی بگی مرگ بر آمریکا، این چیزی رو که من بهت فروختم، این جنسی رو که من بهت فروختم الان باید پس بدی، اون ایدئولوژی رو که من به شما فروختم، جمهوری اسلامی، حالا چه رهبر اولش چه دومش، ساختار جمهوری اسلامی رو من بر تنش درست کردم، بر گروگانگیری درست کردم، بر بحران درست کردم، ولو اینی که حرفش بیاد وسط. حالا فارغ از اینی که من اصلا موضوع تفاهم رو شاید یک شکل دیگه ای میدونم، دلایل آمریکا رو برای این تفاهم یک شکل دیگه میدونم، جمهوری اسلامی رو شکل دیگه میدونم، این تفاهم نامه رو واقعا من شروع یک ماجرای جدید میدونم تا اینی که در انتهای مسئلهش بشه. اما چون سوال شما در مورد سران جمهوری اسلامی اینو میگم، اما حالا که این موضوع فقط حرفش اومده وسط، اینجا شما اینا میمونن که خب الان چی میشه؟ شما این حرفایی که ما بودیم، این تاوانایی که دادیم هسته‌ای بوده، الان شما ببین بحث 700-800 میلیارد دلار پول، بحث چند نسلیه که در ایران نابود شده به خاطر یک توهمی که حالا داشتن، یک بازی بزرگی که بوده، اینها همه و هزاران ماجرای دیگه. خب این رو قبول نمی کنن. مجتبی خامنه‌ای هم که اون بیانیه رو میده، من واقعا اعتقاد ندارم، من اعتقاد ندارم که مثلا واقعا پزشکیان اومده بهش گفته، اینم گفته باشه، نه، اونها الان چجوری میخوان پلیس خوب پلیس بد بازی کنن؟ تو اون مسئله وقتی نداشتن که این کارو کنن. این تجمعاتی که پیش اومد تازه داشت شروع میشد که از مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و همه اینها بگذرن، اومد که بخواهد بگوید که یه مقدار اینها رو نگه داره، یک به قول معروف هنوز یک خطی جلوی اینها بوده باشه. اما این توافق، فارغ از اینی که عرض کردم من اعتقاد ندارم که این توافق واقعا همینی هست که ما داریم میبینیم، ماجرای دیگه ای داره که حالا شاید اگه فرصت باشه بگم، همینش این کمکی که میتونه به ما مردم بکنه اینه، همینش یک ترکی توی این دیوار انداخ که این ترکی واقعا به این راحتی ها نمیافتاد.
0: طبیعتا یعنی در مورد این ترک در دیواره حکومت آقای رجبی بیشتر صحبت میکنیم، ولی بگذارید که همین گفتگو رو با آقای امیر هم دنبال کنیم. آقای امیر، این این مذاکراتی که قرار بود از امروز شروع بشه در سوئیس، در حقیقت گفته شده که به تعویق افتاده و به سرعت شروع خواهد شد. از یک سمت هم بحث درگیری ها در مرز شمالی اسرائیل و البته در بخش از خاک جنوب لبنان هست و اینکه این مسئله رو هم تهران مد نظر قرار داده که این هم بخش از توافقی بوده که انجام شده. اسرائیل هم گفته که در حقیقت در این زمینه مستقل عمل میکنه یا حداقل مستقل از آمریکا اقدام میکنه. ببینیم چه خبره. واقعا شما فکر میکنید دلیل این تعویق واقعا همین مسئله در شمال اسرائیل جنوب لبنان هست یا نکات دیگری در این تعویق تاثیرگذار بوده؟
2: بله، پیش از این که به پرسش شما پاسخ بدم، میخوام روایت خودم رو در مورد تفاهمی که ایجاد شده براتون بیان بکنم. به هیچ یک از هدفهای عمده و اصلی که خطر فتنه‌گری حکومت ایران رو برطرف بکنه دست نیافتیم. به چهار موضوع رو سه موضوع نصفی باید مورد تاکید قرار بدیم: اتم، موشک، نیابتی ها و از نظر اسرائیل تلاش برای دفاع از حقوق مردم ایران و برانداختن رژیم. در مورد اتم آقای ترامپ گفته بود که ما غنی‌سازی در ایران صفر و اون 407 یا 440 کیلوگرم رو هم ما از ایران خارج میکنیم. هیچ کدوم از این دوتا عملی نشد. بر حسب یادداشت تفاهم رژیم ایران همچنان حق غنی‌سازی داره و اون 440 کیلو رو ممکن گفته که ما رقیقش میکنیم. در مورد موشک ها آقای ترامپ به سیاست بسیار خطرناکی رو در پیش گرفته. میگوید که خب همه موشک دارن، چه معنی داره که حکومت ایران موشک نداشته باشه؟ و این در حالی که جریان موشکی حکومت ایران بسیار بسیار خطرناکه، میتونه همه کشورهای منطقه رو مورد آسیب قرار بده. بارها به اسرائیل حمله کرده، تأسیسات نفتی آرامکو رو بهش آسیب جدی رسونده و خطر موشکی رژیم ایران یک خطر فوری هست، برخلاف اتم که ممکنه مدتی طول بکشه. میرسیم به مسئله نیابتی ها. آقای ترامپ گام بسیار خطرناکی برداشته و این که به فشار رژیم ایران تسلیم شده که نیابتی ها باید ادامه پیدا بکنن. حزب الله لبنان فرزند رژیم ایرانه، باید ازش حمایت بکنن و هر قرارداد آتش بسی که برقرار میشه باید لبنان رو هم در نظر بگیره. یعنی آقای ترامپ تایید میکنه و تقویت میکنه که آقای حکومت اسلامی، شما میتونید نیابتی داشته باشید، پولهای مردم ایران رو صرف اونها بکنید، بهشون اسلحه بدید، امنیت اسرائیل رو به خطر بیندازید و غیره و غیره. یه نکته در مورد این که چرا امروز مذاکرات انجام نشد و به تعویق افتاد. روایت حکومت ایران این است که چون اسرائیل به عملیات دفاعی خودش در برابر حزب الله در لبنان ادامه میده، ما حاضر نیستیم گفتگو بکنیم. حالا یک ادعای بیشتری هم مطرح کردن و میگن اول متن این یادداشت تفاهم رو به طور کامل اجرا بکنیم، بعد ما وارد مذاکرات با شما میشیم. خلاصه میکنم، رژیم ایران نمیخواهد به توافق برسد. رژیم ایران پول میخواهد، رژیم ایران فروش نفت رو میخواهد، رژیم ایران میخواهد که به سرکوب مردم ایران ادامه بده. و بسیار متاسفم که آقای ترامپ میآید و با این جسدی رو که در حال احتضار هست بهش اکسیژن میرسونه و موجب احیایش میشه.
0: در این دم مسیح، درباره این دم مسیحایی که بهش اشاره کردید حتما در طول برنامه صحبت میکنیم. نیکو هنگ کوثر امروز در استودیو نیستی ولی از همین شهر واشنگتن دی سی با تو هستیم، جای شما اینجا خالی است، اما خوشحالم که در برنامه حضور دارید برخلاف هفته گذشته. خیلی مختصر خلاصه از شما بشنویم، هم نکاتی رو که آقای امیر گفتن، هم نکاتی رو که آقای رجبی گفتن، در یک قاب ببینیم با شما سوال دیگری رو هم مطرح میکنم.
3: من سلام میکنم به شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیز. کل ماجرا به نظر من از زاویه طنز باید بهش نگاه کرد. اینکه اول در ماه جوان در کاخ ورسای یک تفاهم نامه امضا میشه، همون جایی که در 1919 تفاهم نامه امضا شد و یک ابرقدرت، یعنی اون زمان آلمان پروس، در حقیقت به موقعیتی بسیار بد افتاد و عملاً تسلیم نامه رو امضا کرد. آن چیزی که خیلی ها در ایالات متحده دارن بهش نگاه میکنن این هست که اون برگه‌ای که آقای ترامپ امضا کرده به یک تسلیم نامه شبیه‌تر است و خود آقای ترامپ هم دائم میگفت که جمهوری اسلامی بایستی تسلیم بشه، اون وقت ما به یک تفاهم میرسیم. اما ظاهراً الان برعکس اتفاق افتاد. نکته دیگری که وجود دارد این هست که قدرت هایی که در این اندیشه بودند که در 28 فوریه با حمله به مقر رهبری جمهوری اسلامی و مقرهای دیگر یک ساختار رو میتونن خیلی سریع آسیب پذیر بکنن و بتوانند حکومت رو جابجا بکنن و تغییر بدن، مجبور دارن میشن که یک تغییر در سیاست‌های خودشون بپذیرن و این طبیعتاً برای ایالات متحده بسیار دشواره، برای اسرائیل هم بسیار سخت‌تر. اینکه مشوق اصلی حمله به ایران الان در موقعیت قرار گرفته است که بابت دفاع از خودش و حمله به حزب الله لبنان تحت فشار قرار میگیرد از سوی آقای ترامپ، و آقای ترامپ هم در موقعیت مختلف، چه آقای ترامپ و حتی دیروز آقای جی دی ونس، حملاتشون رو به مقام‌های مختلف دولت اسرائیل از یک حدی گذروندن که رؤسای جمهوری پیشین و یا مقام‌های پیشین دولت نگذرانده بودن. به نظر من صحبت‌های دیروز جی دی ونس رو بایستی از زوایای مختلف بهش پرداخت. حالا درسته مثلا به چند وزیر و عضو کابینه میپردازد، اما در نهایت دولت فعلی اسرائیل رو هدف قرار میده. چیزی که به نظر من بایستی از زوایای مختلف بازم بهش نگاه کرد این هست که اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواهد، پولی که منتظره حالا با جابجا شدن اون سقف‌ها از روی بخشایی که تحریم شده بود و متوقف شده و بلوکه شده بود و بعد پولهایی که برای سرمایه‌گذاری اون 300 میلیارد دلار رو داریم راجبش صحبت میکنیم، چیزی که من و همکارم علیرضا نادر در فارن پالیسی دیروز نوشتیم این بود که این پولها عملا به مردم ایران نخواهد رسید. و اون صحبتی که آقای ترامپ مطرح کرده بود که help is on the way و مردم رو تشویق میکرد در دیماه که به خیابونها بیان و مبارزه کنن با جمهوری اسلامی که این ساختار فرو بریزه، در حقیقت این کمک داره به جمهوری اسلامی میشه و به نظر میاد اون شعاری که در ایران میگفتن حفظ نظام از اوجب واجبات است، به نظر میاد در شماره 1600 پنسیلوانیا داره تبدیل به یک بنر بشه.
0: بگذارید عزیز آقای، حالا این شوخی، این ساختمان 1600 خیابان پنسیلوانیا که آقای کوسر بهش اشاره میکنه، برای بینندگان بگم که دقیقا محل کاخ سفید هست که میگه قراره اوجب واجبات رو اونجا بنر بزنن. حالا اینا همون زاویه طنزی که شما بهش اشاره کردید نگاه میکنیم، ولی آقای رجبی، وقتی من دور از این طنزی که آقای کوسر بهش اشاره کرد به ساختار حکومت نگاه میکنم، هر فرد دیگری که نگاه میکنه و اون رو مقایسه میکنم با چند ماه قبل، یعنی قبل از مرگ علی خامنه ای که این حکومت در یک ساختار کاملا قدرتمندی خودش رو به منصه ظهور میرسوند، امروز وقتی میبینم که صحبت از اعدام کردن پزشکیان توسط یک نماینده مجلس مطرح میشه، هر چقدر اون نماینده مجلس دون و یا منفور در حتی میان خود مجلسی ها باشه، ولی وقتی این فضا رویت میشه، میشه فهمید که ضربه به جایی که باید بخوره خورده. اون ترکی که شما بهش اشاره کردید در حقیقت چنان شکافی در بدنه حکومت ایجاد کرده که اون دم مسیحایی که آقای امیر بهش اشاره کردن بیشتر مثل یک طوفانی خواهد بود که بنیان اینها رو برخواهد کرد. واقعا فکر میکنید برنامه‌ریزی که آمریکا تا به امروز آورده جلو و این تفاهم‌نامه‌ای که این جور ترک انداخته بر دیواره حکومت، کار رو به جایی رسونده که بتواند از این حکومت عبور شه توسط مردم یا نه؟
1: ببینید، مسئله اینه که خب ما خیلی نباید زود نتیجه بگیریم. خیلی اتفاقات پشت پرده می افتاده و داره می افته. خیلی مسئله پیچیده تر از اینیه که ما با این جملات روی توافقنامه ببینیم. من اعتقاد دارم این یک سریالیه که ما باید تا فصل آخر و قسمت آخر و سکانس آخر بشینیم پاش. اونجا بله درست میگه، شاید الان اون طرف مقابله که داره تسلیم میشه، ولی باید ببینیم این صحنه آرایی که ترامپ داره میکنه برای چی داره انجام میده. این صحنه آرایی رو من یکی بهش خوشبینم، من یکی به این صحنه آرایی خوشبینم. درسته اگر سوت مسابقه اینجا زده بشه جمهوری اسلامی برده،
4: بی برو برگرد. اگر الان واقعا این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی برده. اما بخوایم به یک زاویه دیگه نگاه بکنیم، خیلی ها میگن تنگه هرمز چیزی بود که
1: قبلا باز بود، اومد حمله شد بسش. ببینم تحلیل میکنم، دفاع نیست. ما اگر بخوایم مثلا صحبت کنیم با اون فعال سیاسی میتونیم یک چیزایی تهدید تایید کنیم یا رد کنیم، ولی دارم تحلیل میکنم. تنگه هرمز یک قده بود که باید یک بار شکافته میشد تا حجم معادلش در بیاد توی جهان. هیچ وقت مشخص نبود که اگر تنگه هرمز روزی بخواهد بحرانی بشود چه اتفاقی میفته. اگر اون روز مثلا این نیروهای نظامی توی منطقه نبود، اگر اون روز یک سری برنامه‌های قبلی نبود، پس باز هم این موضوع تنگه هرمز رو اینجوری من نمیبینم که حالا ترامپ اومد غافلگیر شد اینا بسن اونجوری شد. نه، اون هم به نظرم یک معادله ای داره. اما برسیم به اون ترکه، برای خیلی طولانی نکنم حرفمو. یک قسمتی از این فصله اینه، طرف مقابل بعضی هاشون فکر میکنن که آقا اینا دارن ما رو گول میزنن، اصلا دو طرف نیاز دارن که از هم گول بخورن در این زمان. اما طرف آمریکایی یک چیزی گذاشته روی میز که طرف جمهوری اسلامی نمیتونه بگه نه. وقتی که نمیتونه بگه نه، اون موقع است که قبول میکنه. وقتی که قبول میکنه، یک سدی شکسته میشه. شما دقت بکنید، یک جمهوری اسلامی یک درختی نیست که حالا یه ریشه داشته باشه اونم علی خامنه‌ای درش بیاریم بندازیم کنار. حالا شناختی که من دارم حداقل اینه، انقدر این ریشه دونده تو همه جاهای مختلف داخل و خارج که اینجوری واقعا نیست. فکرم نمی کنم متوهمی توی کاخ سفید یا جای دیگه این توهمو داشته که علی خامنه ای رو بزنه بعد 20 روزم یکی دیگه. اینجوری نیست، این یک برنامه‌ریزی داره که این ریشه دونه دونه باید دونه دونه باید برنامه ریزی داشته باشه. همه اینو ببینید، تازه عراق هم هست. یعنی شما باید ببینید یک اتفاقی مثل عراق نیفته، یه اتفاقی مثل افغانستان نیفته. پس این میتونه پله پله باشه، با اینی که گفتم یه چیزی بذاره. اما الان اتفاقی که تو اینجا داره میفته، این یک شروعی میشه با یه بیت شعر، حالا طنزم میگه، میگه آب نطلبیده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است برای زف کردنت. یک موقعی من فکر میکنم این جام عسل رو شما نمیتونی به جام زهر رو نمیتونی بدی دستش، جام عسلی رو میدی که سم هم داره. من فکر میکنم که این توافق اون شکلی که ما فکر میکنیم که مثلا جمهوری اسلامی خیلی داره میبره نیست و باید واقعا صبر کنیم و قسمت‌های بعدیش رو ببینیم.
0: آقای امیر، نظر شما رو هم بدونیم، واقعا آیا این 60 روزی که این تفاهم نامه معتبر خواهد بود؟ چون در این تفاهم اومده که ظرف 60 روز بعد مشکلاتی حل شه، همون مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید به غیر از مسئله موشکی یا همون مسئله اتمی بایستی حل شه. حالا اگر به هر دلیلی جمهوری اسلامی این تفاهم رو عملی نکنه در پایان 60 روز، دولت ایالات متحده، هم آقای ترامپ اینو اشاره کرده، هم آقای هگزل اشاره کرده که میتونه اقدام نظامی مجدد شروع بشه بر علیه جمهوری اسلامی. فکر نمی‌کنید بایستی به این تفاهم نامه و به این تدبیری که کاخ سفید اندیشیده 60 روز فرصت رو داد و دید آیا جمهوری اسلامی در مسیر درست قدم بر می‌داره یا نه؟
2: بله، من بسیار بدبینم و جواب منفی به شما میدم.
0: چرا؟ اتفاقا میخوام این مسئله رو ازتون بپرسم. من فکر میکنم یک جو بدبینی نسبت به آمریکا و این توافق در اسرائیل وجود داره. خارج از اون نکته، میخوام از نگاه یک روزنامه نگار به من بگید که چرا این جو بدبینی نسبت به این توافق و آمریکا در اسرائیل پیدا شده آقای امیر؟
2: من نه فقط به اسرائیل مثل من فکر میکنه، بلکه ملت ایران هم مثل من فکر میکنه. الان خدمتتون عرض میکنم، ببینید همین یکی دو روز اخیر حکومت ایران 1,200,000 بشکه نفت رو از خلیج فارس خارج کرده، بیش از 1,000,000,000 $1,200,000,000 پول به دستش میاد، و این در حالی که در گذشته ایالات متحده بیشترین تلاش رو میکرد که رژیم ایران نتونه نفت بفروشه و دلاری به حکومت ایران نرسه. الان چی داره رخ میده؟ فروش نفت ایران ادامه به آغاز تجدید خواهد شد. برخی از دارایی‌های مسدود شده رژیم ایران آزاد خواهد شد، یعنی میلیاردها دلار به حکومت ایران پول میرسه. با این پول اینها میتونن و تاسیسات موشکی خودشون رو تعمیر بکنن، اتم رو تعمیر بکنن، پول بیشتری به حزب الله لبنان بدن، به فتنه‌گری ادامه بدن. رژیم فتنه‌گره که درمان پذیر نیستش، نمیشه درمانش کرد. الان دنیا 47 سال با جنایتکارانی روبرو هست که در ظرف دو شب، من شرم دارم اصلا بدنم میلرزه وقتی که این حرف رو میزنم، در ظرف دو شب 30,000 یا 40,000 نفر رو کشتن. بیوجدانترین انسان ها در دنیا هم مرتکب این جنایات نمیشن. کی کشته شد؟ ایرانی بود، وطن پرست بود، مسلمان بود، زن بود، بچه بود، بزرگ بود، کوچک بود، اینا براشون اهمیتی نداره. یعنی کل جریان بزرگ بود، کوچک بود، اینا براشون اهمیتی نداره. یعنی کل جریان
0: آقای امیر، هم جامعه

0: هم دوستشون دارید بذارید کنار. به عنوان یه روزنامه‌نگار به من بگید چرا در اسرائیل این بدبینی نسبت به توافقی که آقای پرزیدنت ترامپ جلوی ایرانی‌ها گذاشت، جلوی جمهوری اسلامی گذاشته وجود داره؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه، خیلی کوتاه.
1: بسیار فهرستوار میگم، قبلا هم گفتم در مورد اتم، توان اتمی رژیم ایران نابود نشده، سانتریفوژها سر جای خودشون هستن. مسئله موشک‌ها رو رژیم آقای ترامپ حل کرده، گفته خب اینا رو هم حق دارن موشک داشته باشن. در مورد نیابتی‌ها پذیرفته که رژیم ایران حق سیادت و حاکمیت و آقایی بر لبنان داره و حزب الله بچه ناسپرورده‌شه. در مورد اقدام برای تامین حقوق مردم ایران هیچ پیشبینی نشده، یعنی یک حکومت از دیدگاه اسرائیل یک حکومت فتنه‌گر که در حال احتضار بود، الان با اقدامات آقای ترامپ و پولهایی که بهش میرسه احیا میشه و با شدت بیشتری به سرکشی‌هاش ادامه میده.
0: آقای کوثر، شما هم خیلی کوتاه به من بگید آیا این بدبینی‌هایی رو که برشمردن در اسرائیل وجود داره در این تفاهم‌نامه بهشون پاسخ داده نشده و چقدر ممکنه جمهوری اسلامی به رغم تمام این چیزایی که گفته شد در موردش در عرض این 60 روزی که این تفاهم با برجاست بتونه همه این کارها رو با سرعت انجام بده؟
2: حالا نوبت به ما که رسید باید کوتاه صحبت بکنیم. حالا من اجازه بدین میگم. عارضم که اگر شما روزنامه اسرائیل حیوم رو ببینید، دیروز یک یادداشتی نوشت، به عبارت امروز یک یادداشتی نوشت که ناامیدی اسرائیلی ها رو از آقای ترامپ نشون میده. یعنی روزنامه که متعلق به خاندان ادلسون، جزو حامیان ترامپ در ایالات متحده، و آقای ترامپ هم بارها سعی کرده نزدیک خودش رو به این خانواده نشون بده، و خانواده که بسیار مؤثر هست در سیاست‌های حامی اسرائیل در ایالات متحده. این ناامیدی رو در میان کسانی که خیال می‌کردن آقای ترامپ فقط و فقط منافع اسرائیل رو در نظر داره، خب بایستی انتظار داشته باشیم که بیشتر دیده بشه. اما من صحبتی که دیروز داشتم با چند نفر از فعالان و دوستان داخل کشور، ناامیدی اونها رو در حدی دیدم که هیچ وقت انتظارش رو نداشتن. کسانی که سالها تلاش کردند برای محیط زیست، برای جامعه، برای آموزش و پرورش ایران، برای اصناف مختلف، و میگفتند این جنگ آثار منفیش یک طرف، این تفاهم نامه به این شکلم آثار منفیش به یک طرف. یعنی در حقیقت برای خیلی از فعالان مدنی داخل کشور این تفاهم تحقیرآمیزه، از این زاویه که یکی دشمنان ایران زمین یعنی جمهوری اسلامی در درجه اول تنبیه نمیشن، و نکته دوم اینکه کمک‌هایی که آقای ترامپ قول داده بود به مردم برسه عملاً به مجموعه‌های خواهد رسید، مثل قرارگاه خاتم الانبیا و پیمانکاران و مشاوران، آستان قدس رضوی، بنیادها و خیلی از جاها، حالا به طریق غیر مستقیم، و هیچ نظارتی هم بر روی این پولها وجود نخواهد داشت. مردم ایران بایستی خیلی ناراحت باشن که اعتماد کردند به این گفته ها، و خیلی ها به خیابون اومدن بدون این که در نظر بگیرن ایالات متحده هیچ حمایتی از اونها نخواهد کرد، فقط ادعاهای رسانه‌ای بود که حالا از جانب رسانه‌های مختلف مطرح شد، و بعد اون جنگی که رخ داد که خیال می‌کردند با حذف یکی از ریشه‌های محکم ساختار جمهوری اسلامی اتفاق بیفته. بله، علی خامنه‌ای رفت، الان مقوا خامنه‌ای، ببخشید مجتبی خامنه‌ای جاش اومده، اتفاقی نیفتاده. یعنی عملا از یک خامنه‌ای که حالا نسبتا نحیف شده بود و مقوای شده بود، به یک مقوا رسیدیم که فتوکپی رنگی آقای مجتبی خامنه‌ای است. چه اتفاقی افتاد و حالا اون پیروزی که قرار هست برسه به چه قیمتی؟ بله، منم با آقای
0: خب اتفاقا آقای نیکاهنگ کوثر عزیز، مسئله همینجاست. آیا فکر نمی‌کنید که همین مقوایی شدن رهبری در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو تبدیل به گروهی مثل خود همون حزب الله لبنان می‌کنه که حسن نصرالله تا لحظه مرگش، یعنی جسدش بعد از مرگ نور خورشید و آفتاب رو دید، و مجتبی خامنه‌ای هم نخواهد توانست حتی در تشییع جنازه پدرش حضور پیدا کنه؟ اتفاقا شرایط یک سمتی نمی رود که این اتفاق بیفته و اونها تبدیل شدن به یک گروه هک.
2: ببین، خاطرتون هست که وقتی اون پیجرها منفجر شدن و بعد آقای مقام های مختلف حزب الله از بین رفتن، همه در این نظر بودن، ایده بودن که حزب الله کارش تموم شد. وقتی

0: افرادی از حماس کشته شدن، گفتن همه ماجرا تمام شد. آیا واقعا تمام شد؟ نه. میکروب هایی که پخش میشن در جای مختلف به نظر من خطرناکترن. این که داریم الان میگیم
1: خب
0: که
1: پس اگر این نکته رو مد نظر قرار بگیرید، خیلی جالبتر هست که در نظر بگیریم که اقدامات ایالات متحده آمریکا باعث نشه که این میکروب هایی که شما بهش اشاره کردید از منظر شما همه جا پخشن و جمهوری اسلامی به عنوان یک دولتی که میتواند میشود پاسخ گوش کرد تبدیل به یک گروهک زیرزمینی شه. بذارید نظر آقای رجبی رو بدونیم بعد بعد
0: اجازه بدید. خسته نباشید ایالات متحده که الان این دمل‌ها رو ترکونده و الان پخش کرده و الان مردم ایران آرامش ندارن. واقعا خسته نباشید.
1: آقای رجبی از شما بشنویم.
2: یه نکته هست که ببین، من چرا ما باید فکر کنیم آمریکا باید بیاد الان مثلا توی توافقنامه در مورد مردم ایران بنویسه؟ رئیس جمهور آمریکاست، رئیس جمهور ایران که نیست که. بله به خاطر حقوق بشر و اینها مسائل رو مد نظر میگیرن، نه که نمیگیرن، ولی اونم مساله اول کشور خودشو داره، بعد حزبشو داره، بعد شخصشو داره. پس به نظرم ما اول باید خودمون رو خودمون حساب کنیم و ببینیم از شرایط چطوری استفاده کنیم. ببینید فضا پیش میاد، ما نمیتونیم روشنتم بگیم ما بشینیم حل نون آماده بذارن دهنمون، که ما باید ببینیم آقا نسبت به شرایط بیایم ببینیم چطوری میتونیم از این شرایط استفاده بکنیم. گام به گام بریم جلو، مرحله بریم جلو. حالا شرایط الان تفاهم نامه است، با این تفاهم نامه چطوری میتونیم استفاده کنیم؟ من با آقای انشه موافقم. کسی که یه بار خیانت کرده 100 بار دیگه هم انجام میده. کسی که میگه من اسرائیل میخواستم نابود کنم که امشب نمیاد بگه که من فلان. کسی که به کشورهای همسایه، به اماراتی که کمکش میکرده موشک میزنه، که نمیاد فردا آدم خوبی بشه. یا مثلا که کسی که توی یه شب و دو شب این همه آدم میکشه، مردم خودشو میکشه، بمب اتم داشته باشه، 100% تردید نمیکنه که مردم اسرائیل یا جای دیگر رو بکشه. این که مشخصه، باش هیچ حرفی نداریم. اما مسئله واقع نگریه، مسئله اینه که خب خدا آهنگ گفت، خب وقتی شما یک حماسی که توی یک نقطه کوچکیه میزنی، سنوار رو میزنی، نمیتونی از بینش ببری، به گرگ‌های تنها تبدیل میشه، نباید جوری رفتار بکنی که اینها به گرگ‌های تنها تبدیل بشن، استان به استان تبدیل بشن و جهان و ایران رو بیفتن به جون مردم ایران و اون هرج و مرجی رو ایران بگیره که مردم عراق امروز بگن که خدا پدر صدام رو بیامرزه، که اونجا اتفاق افتاد. من نمیخوام بگم که حالا آمریکا الان کار خوبی کرده، اینا هم بمونن اونم نه. من میگویم که این جمهوری اسلامی که مردم خودش رو میکشه، اسرائیل آقای انشه خیلی باید ممنون ترامپ باشه. من روک به شما بگم، روک به شما بگم آقای انشه باید خیلی ممنون ترامپ باشه، چون علی خامنه ای آرزوش این بود که روزی بخواهد آزمایش هسته‌ای بکند و به اسرائیل رو تهدید به نابودی بکنه، ولی این که نابودش کرد. یعنی شما این مسئله کوچیک نیست برای اسرائیل، یعنی شما بالاخره اینها واقعیتایی که اتفاق افتاده. حالا این ببینید، الان من میگم ما الان وسط ماجراییم، وسط ماجرا تموم نشده، ما داریم در مورد نقاط حرف میزنیم. اما رو پله اول بله میگن طول نفیده. ببینید من نمیدونم واقعا با مردم ایران در ارتباط بودید یا نه، جمهوری اسلامی دلش برای مردم ایران نمیسوزه، برای هیچ کدوم. یعنی قحطی هم بشه تو ایران به هیچ جای جمهوری اسلامی نیست، به اصلا براش مهم نیست. خونه هاشون رو پر کردن، اموالشون رو پر کردن، چه کردن و چه کردن. جمهوری اسلامی اتفاقا دنبال این بود که حتی احتکار بکنه یک سری چیزها رو داخل ایران و بگوید اینها محاصره آمریکاییه، بخواهد جو ضد آمریکایی رو زنده بکنه، چه بکنه. من اعتقاد دارم یک دلار از پولایی که به دست جمهوری اسلامی برسه که دست مردم ایران نمیرسه. اما همین محدوده تفاهم در این شرایط میتونه این گرد و غبارایی رو که بلند هوا کسی نمیدونه چه خبره صبر کنه، بنشینه، مردم یه نفسی بکشن، ببینن چه خبره و بتونن برنامه ریزی بکنن برای آینده. امروز پله اول توافق نامه من مردم ایران اگر میخواستیم بنویسیم حتما یه جور دیگه می نوشتیم، اگر اسرائیل میخواست بنویسه حتما یه جور دیگه می نوشت. اما این توافق که الان اتفاق افتاده دیگه یه واقعیتیه. حالا با این شرایط ماها میدونیم اینا بمونن هم با مردم ایران چه میکنن و هم با مردم اسرائیل. اما در این مرحله اول من میگویم این یک سدی رو شکست، یک دیواری رو شکست که ما میتونیم مردم ایران، فعالان سیاسی اسرائیل بتونه از این استفاده بکنه برای مرحله بعد.
1: امیر نظر شما رو بشنم، فقط چون در برنامه هست.
3: صداتون قطع شد.
1: گفتم جنگ در لبنان هم متوقف شد. صدای منو میشنوید آقای امیر؟
3: بله من اطلاع دارم.
1: بسیار
3: اطلاع دارم.
1: نظر شما رو بشنوید.
3: در مورد جنگ در لبنان، اولا جنگ تمام نشده، آتش بس برقرار شده و آتش بس هنگامی رعایت خواهد شد که حزب الله از عملیات تهاجمی علیه اسرائیل دست برداره. اسرائیل هم برنامه‌هاش ناتمام مانده. مسلماً این آتش بس بسیار موقت خواهد بود، به خاطر اینکه قبلاً هم صحبت از آتش بس بود. در واقع ما الان آتش بس در آتش بس هستیم. اسرائیل دقیقاً نمیدونم ولی 18 تا از سربازان خودش رو در جریان این آتش بس ظاهری از دست داده. الان 43-44 ساله که اسرائیل با حزب الله لبنان مبارزه میکنه و میخواد خل سلاحش بکنه. حزب الله لبنان قاطعانه از این کار سر باز میزنه. حکومت ایران میخواهد که لبنان رو ببله، حکومت ایران میخواهد که در لبنان مستقر بشه که آسان‌تر بتونه اسرائیل رو نابود بکنه، به همون نسبت که میخواست در سوریه بشار اسد مستقر بشه که از اونجا هم به اسرائیل حمله بکنه. اسرائیل امنیتش، موجودیتش در خطره و هیچ تعهدی رو در این زمینه.
1: خب آقای امیر یه نکته دیگه میخوام بپرسم از محضرتون و اون این که تا یه مسیری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با هم همگام بودن در سیاستی که در قبال رژیم اسلامی، جمهوری اسلامی در ایران داشتن. حالا چرا از اینجا به بعدش رو اسرائیل خودش ادامه نمیده؟ میدونیم که برتری هوایی اسرائیل در خاک ایران داره، بر خاک ایران داره، میتونه بسیاری از اهداف رو در خاک ایران، در جنگ 12 روزه هم همینطور بود و همچنین میدونیم نفوذ بسیار زیادی داره. بیش از این هم اطلاعاتی که تا به الان منجر شده به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی، خیلی هم موارد دیگه همش دقت و عملیات فوق العاده دقیق نیروهای موساد بوده. چرا اسرائیل تنهایی این راه رو ادامه نمیده آقای امیر؟
3: بله به کار آسانی نیست. ترجیح این است که ایالات متحده همگام بشه با اسرائیل. هر دو با توانایی های بسیار عظیم ارتش آمریکا، با نیروهایی که در دریای عمان و حوزه خلیج فارس متمرکز کرده، با هواپیمای بمب‌افکن بی‌2 و غیره، ایالات متحده توان بسیار بیشتری داره. یه نمونش رو در جنگ 12 روزه بگم. اسرائیل به تنهایی نمیتونست نطنز و فردو و اصفهان رو نابود بکنه.
1: اما الان نطنز و فردو و اصفهان نابود شدند و در همون جنگ 12 روزه که اشاره میکنید، اسرائیل به تنهایی قبل از ورود آمریکا برای زدن این مراکز که اشاره کردید و پایان جنگ، به قول سرخپوستا زانوی خرس رو شکسته بود. روز اول مهمترین رهبران نظامی در واقع علی خامنه ای رو کشت. کسایی که شعار ضد اسرائیلیشون گوش فلک رو کر کرده بود، در اتاق خوابهاشون در حقیقت هدف قرار گرفته شدند. چرا الان اسرائیل ادامه نمیده تنهایی؟ حالا بگذاریم، فرض کنید اصلا ارتش آمریکا وجود نداره، تهدید ایران هم وجود داره، چرا تهدید جمهوری اسلامی منظورم هست، چرا اسرائیل اقدام قاطع انفرادی نمیکنه؟
3: یک پاسخی میدم که لطف کنید و به کسی نگید و اون این است که آقای ترامپ به شدت جلوی اسرائیل رو خواهد گرفت. یادآوری میکنیم جنگ 12 روزه به دستور آقای ترامپ متوقف شد. اسرائیل یک برنامه منظمی رو تهیه کرده بود که یکی یکی داشت به هدفهاش میرسید. آقای ترامپ این رو قطع کرد. در جنگ 40 روزه دستور مستقیم آقای ترامپ بود به اسرائیل که متوقف بکنید. الان آقای ترامپ میگوید که اسرائیل از حمله به حزب الله لبنان دست برداره و اسرائیل نمیتونه که به تنهایی عمل بکنه.
1: خب. آیا در این شرایط که میفرمایید نبایستی اسرائیل به تصمیمی که رئیس جمهوری آمریکا به عنوان فرمانده اون ارتش قدرتمند که همراهی کرده تا به همین جا راه رو که میخواهد این تفاهم و فرصت برای انجام این توافق رو بده احترام بگذاره و جامعه مدنی اسرائیل حمایت کنه از این تصمیم، از کسی که تا به اینجای کار هم تونسته بزرگترین خطرها رو از پیش روی اسرائیل برداره در قبال جمهوری اسلامی؟
3: اسرائیلی ها بسیار سپاسگزار آقای ترامپ هستن. در تمام سخنرانی ها از ایشون قدردانی میشه. واقعا آقای ترامپ در تامین امنیت و تقویت امنیت اسرائیل نقش گسترده‌ای داشته، ولی رویدادهایی که الان داره رخ میده و این توافقی که با رژیم ایران داره انجام میشه یادآوری میکنم. اتم به هدف نرسیدن. موشک‌ها رو آقای ترامپ میگه فراموش کنید. نیابتی‌ها در برابر رژیم ایران تسلیم میشه. بنابراین امنیت اسرائیل سخت به خطر میفته. با یه جمله تمام میکنم. و اون این است که آقای نتانیاهو سالها پیش گفتش که اگر خطر اتمی رژیم ایران، حالا من اضافه میکنم میگم خطر امنیتی رژیم ایران به نقطه‌ای برسه که موجودیت اسرائیل رو شدیداً به خطر بیندازه و دولت‌های جهان برای جلوگیری از اون اقدام نکنن، اسرائیل به تنهایی وارد معرکه خواهد شد، حتی اگر این اقدامش جنبه خودکشی داشته باشه. یعنی اسرائیل در لحظه که به شدت زیر فشار قرار بگیره ناچاره که از موجودیت خودش و از امنیت خودش دفاع بکنه. یه نکته دیگر هم اجازه بدید و اون این است که حکومت اسلامی ایران ریشه تمام فتنه‌هایی که در خاورمیانه رخ میده، اگر این رژیم بر افتاده بشه سرکوب مردم ایران متوقف میشه، ایران یک کشور صلح دوست میشه، امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس به خطر نمیفته، پول ملت ایران به حوثی‌ها و نیابتی‌ها نمیرسه، اسرائیل و لبنان میتونن با هم صلح بکنن، عربستان و کویت و قطر آماده انجام صلح با اسرائیل هستن. ریشه خطر سرطانی که در بدنه خاورمیانه شیوع پیدا کرده حکومت اسلامی ایرانه. باید یک عمل جراحی کرد و این ریشه های سرطانی رو در
1: من فقط یه نکته رو بگم، اگه من سوالی میپرسم یا تغییری در لحنم ایجاد میشه فقط برای مدیریت جلسه است و برای اینکه فرصت اینو داشته باشیم سوالای جدی‌تر سخت‌تر بپرسیم تا بیننده عمق بهتری از مسئله درک کنه و شما همین اطلاعات یواشکی در گوشیتون رو بگید که آقای کوثر هم بشنوند. آقای کوثر از شما بشنویم و این اطلاع در گوشی که آقای امیر دادن به شما که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جلوی اسرائیل رو برای اقدام علیه جمهوری اسلامی به طور انفرادی گرفته، نمیخواهد این جنگ ادامه پیدا کند، میخواهد که از طریق توافق این مسئله به انجام برسد. این اصرار آمریکایی ها میدونم خیلی برای شما هم جای سوال و اگر و اما داره دیگه، یعنی این یه در واقع این یادداشت تفاهم رو شما یه یادداشت عدم تفاهم تلقی میکنید، ولی میخوام بفهمم که جامعه مخالف جمهوری اسلامی اپوزیسیون مشهور هست، اینها چه فکر میکنن در مورد این قضیه و کجا ایستادن در قبال این توافق یا تفاهم نامه‌ای که تا به الان امضا شده؟
0: البته راه دورود، من خیلی صحبت آقای امیر رو نشینم چون یواشکی بود، اما ببینید شما در راجب اپوزیسیون دارید صحبت میکنید، من از شما خواهم پرسید کدام اپوزیسیون؟ ما چیزی به نام قمپوزیسیون داریم که مثل توپ قمپوز در میکنه، سر و صدا میکنه و فاقد هر گونه اتحادی است، فاقد هر گونه رهبری عاقلانه است، فاقد هر گونه استراتژی است، فقط هر از گاهی دفترچه یادداشت چند برگی فرنو تولید میکنن و بعد میگن ما این برای آینده ایران، اول بچسبید به وضعیت و بعد ببینید داستان چیه. به نظر من یک شوخی بزرگ این اپوزیسیونی که شما راجبش صحبت میکنید. و نکته دوم که به نظر من بایستی راجبش دقیق تر بشیم این است که وقتی یک جنگی میخواد صورت بگیره، اون وار گیم ها، اون تمام طراحی هایی که در طول این همه سال امتحان شده بود، به صورت حالا مدل سازی کرده بودن که اگر جنگی صورت بگیرد جمهوری اسلامی حتما میآید و خلیج فارس رو مسدود میکنه و شر درست میکنه، اون کارشناسان و اون تجربه ها رو بایستی جدی گرفت و نادیده نگرفت. و هر اقدامی به مفهوم حل مشکل نیست. شما می توانید چکش در دستتون بگیرید، به جایی که بر میخ بکوبید، بر دیوار بزنید تو کله خودتون و بعد متعجب باشید که چرا به نتیجه نرسیدید. آن چیزی که ما در طول این چند ماه دیدیم خودکشی مغزی بود، به عبارتی از سوی کسانی که بدون برنامه‌ریزی منطقی طوری رفتار کردن که الان ما با یک تفاهم نامه رسیدیم که الان جمهوری اسلامی ناز میکند، میگوید چون الان حزب الله ناراحت است و اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه، ما به اون جلسه در سوئیس نخواهیم آمد. و الان نماینده قطر با نماینده سوئیس امروز رفتن چای بخورن در غیاب نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ببینید، متاسفانه ما از زوایای خطی داریم همه ماجرا رو میبینیم. ما بایستی بیاییم و قاعده بازی ها، نظریه بازی ها، گیم تیوری رو درک بکنیم. گیم تیوری اتفاقا به ما اینجا کمک میکنه آقای آقازمانی عزیز، که ببینیم بازیگران مختلف در سناریوهای مختلف چطور رفتار میکنند.
1: خب من میخوام همینو بگم، یک سناریو رو میزه و فقط یک سناریو، و اونم یک تایم 60 روزه است برای جمهوری اسلامی. این تایم 60 روزه برای مخالفان جمهوری اسلامی هم هست. اونها چه کار باید بکنن در این 60 روزی که این تفاهم پا برجاست و جمهوری اسلامی میکوشد در این 60 روز به یک توافق جامع با آمریکا برسه؟ مخالفان جمهوری اسلامی داخل خارج از کشور چه وظیفه‌ای دارن؟
0: خب یکی از مخالفان که خواهد رفت به جزایر باربادوس و کارائیب، اونجا قواسی خواهد کرد، از ماهی ها عکس خواهد انداخت و بعد وقتی طوری شد جلو دوربین تلویزیون میاد و گفتگو میکنه و باز اطرافیانشون پشیمون که چرا گذاشتن این جلو دوربین صحبت بکنه. امروز ما حتی دیدیم که آقای پاتریک بت دیوید که یک پادکست جالب داره در برنامه عنوان کرد که از او خواسته بودن که برنامه دارد که به قول معروف رهبر آینده ایران بشود. انقدر ما دوچاره به قول معروف کمبود سیاست مدار درست حسابی هستیم که الان این وضعیته. خوشبختانه الان تلاش های صورت گرفته است برای آلترناتیو سازی، برای اینکه افراد مختلف از زوایای مختلف بیاین دور هم جمع بشن. کنگره آزادی ایران یک اقدام هست، لازم هست، اما کافی نیست. در مدت زمان کوتاه نمیتواند به نتیجه برسد. اما به نظر من بایستی واقع بینانه اینو در نظر بگیریم، ضعف وجود داره.
1: آقای رجبی، دقایق کوتاهی تا پایان برنامه برامون مونده. مردم ایران چه نقشی در این معادله دارند؟ اون عاملیتی که مردم باید داشته باشند، ناامیدی که نیکوهنگ کوثر ازش صحبت کرد، و البته دغدغه هایی که مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران و حتی در درون زندان ها این روزها تجربه میکنند.
2: ابرش، من یه نکته بگم خیلی کوتاه. من اعتقاد ندارم این جنگ زرگری که آمریکا و اسرائیل با هم دیگه دارن خیلی واقعی باشه. یعنی من فکر میکنم یک تقسیم کاری بین هم، یعنی این اختلاف انقدر عمیق نیست که در ظاهر ما میبینیم. این هم میتونه قسمتی از یک ماجرا باشه. من این رو بیشتر تقسیم کار میبینم، تحلیل من اینه. و شاید اون چیزی که شما میگفتی چرا اسرائیل به تنهایی عمل نمیکنه، شاید عمل کنه. اینم تصور من، چون یه چیزی میتونم بگم، ما مردم ایران و اسرائیل تو یک جایی به هم میرسیم. کجا؟ بحث موجودیت دیگه. بحث موجودیت جفتش به خطر میفته. وقتی بحث جفت اینا به خطر میفته، خب باید برای موجودیتش یک کاری کرد. اما الان چی کار میشه کرد؟ اینه که واقعیت اینه که مرجعیت میشه گفتش که مخالفت با جمهوری اسلامی رو ما در داخل ببینیم. اولیش اینه، یعنی ما باید بپذیریم که حتی اگر کسانی در بیرون ایران هستن که طرفدار دارن داخل ایران، اونها باید بیشتر نگاهشون به داخل ایران باشه تا به خارج از ایران. یعنی اگر میخواهن صدایی رو بشنون، باید حتی کسانی که طرفدار دارن، طرفداران داخلشون رو بشنون. اول به اینه که اینی هایی که بیرونن فعلا، اون کسان کسانی که داخل هستن رو قبول داشته باشن، بپذیرن. مسئله دومش اینه که یک فضای واقعی درست بشه برای کمک به مردم ایران، برای کمک به هم دیگه. مسئله زندانی ها رو میگید. ببینید، ما یه سری کارهای کاربردی نیاز داریم. یکی از کارهای کاربردی اینه که آقا کسی رو که میره توی خیابون میگیرنش، میره زندان، این کس و کار داره، دوست داره، آشنا داره، فامیل داره، اینها معضلاتی داره. آیا کسانی هستن که بتونن از اینها کمک بکنن؟ ببینید، این مسئله یکی از، به نظرم شاید یکی از مهمترین مسائلیه که همه ما دوست داریم که مردم ایران یک کاری بکنن، فدای ما بشن، ما بعدن بریم یک کار بکنیم. کاری اگر انجام بشه که مردم ایران احساس کنن که اون جوان وقتی میره توی خیابون، حالا مشاوره میگیره در مورد مسائل مختلف، اینها یک مقداری پشتیبان پیدا کنه، این یک مسئله است. در این 60 روز اخیر هم به نظر من الان همینی که شما میبینید اینا هر شب توی خیابون با لطایف الهیل آدم را رو نگر میدارن، اینا موضوع حمله آمریکا که نیست که، ترس از مردم ایران دارن. این مردم ایران به نظرم این دفعه باید جوری رفتار بشه که مردم همه رهبر بشه، یعنی تک تک رهبر بشه. حالا بله، در یک فضای باید یک رهبر داشته باشه، اما در فضای داخل میگم. مسئله سومش که آخریشه به نظرم تو این روزها خیلی مهمه که ما باید به این دقت بکنیم، اینه که نگذاریم که شبکه های فساد جمهوری اسلامی، یعنی که کارهایی که مردم ایران باید الان انجام بدن، شناسایی شبکات فساد، شبکاتی که نذارن از این فضا استفاده بکنن خون بیشتر رو
1: بمکن. بی نهایت سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون، جابر رجبی تحلیلگر سیاسی که به دلایل امنیتی از محل استقرارش، ذکر محل استقرارش معذورم، منشی امیر کارشناس امور خاورمیانه در اورشلیم پایتخت طلایی اسرائیل، و نیکا هنگ کوسر روزنامه نگار اینجا و در همین شهر پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی. از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. تا ثانیه‌های دیگر، همکاران هم از استودیو 51 که صدای آمریکا با مشروع تازه‌ترین خبرهای ایران، آمریکا و جهان در خدمت شما خواهد بود. وقت خوش، خدا نگهدار.

از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

Asad Vur. محسن بهمنی

Oh, my God.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآری خورشید
1: تا براریم خورشید

ندارم، مگر من تا به کی حوصله دارم. هر انداز کنی فتنه بکارم، دل از مهر تو هرگز بر ندارم. با آن که همیشه

دارم، اگر من تا به کی فاصله دارم. هر انداز کنی فتنه بکارم، دل از مهر تو هرگز بر ندارم. با آن که همیشه

چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی. نیو خدا که از دغل چشم فراز می کنی.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآری خورشید
1: تا براریم خورشید

0: سلام، با برنامه دیدبان شنبه 30 خرداد 1405 در خدمت شما هستیم. گزیده و بریده کوتاهی از اخبار مهم ایران و جهان. من بابک ناصری در تلویزیون کرد کانال دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که با ما تا انتهای برنامه بمانید.
1: آقای رئیس جمهور، اگر شروطی که رهبری گفتن محقق نشه، ما میدانیم و تیغ و حلقوم شما.
0: بله، فیلم رو هم ملاحظه کردید ابتدای برنامه و دارید میبینید که تناقض‌های آشکاری که در مورد توافق احتمالی و توافق موقت ببخشید من کلمه موقت رو همیشه با احتمالی جابجا میکنم، توافق موقتی که قراره که امروز شنبه در ژنو امضا بشه به طور رسمی و حضوری در آمریکا، به شکل متفاوتی خوانش ها و روایات متناقضی داره پیش میاد. بسیاری از دموکرات ها و جمهوری خواها این توافق رو یک شکست برای آمریکا میدونن و امتیازگیری جمهوری اسلامی که در منطقه همیشه باعث ناآرامی بوده. تلقی منتقدین در آمریکا اینه که مثلا ترامپ به جمهوری اسلامی باج داده، امتیاز داده. در خود ایران هم با اون نامه‌ای که از سمت مجتبی خامنه‌ای، منتسب به مجتبی خامنه‌ای، حالا معلوم نیست نامه رو کی نوشته، اصلا کی در موردش صحبت کرده، میگن مجتبی خامنه‌ای، ما هم میگیم مجتبی خامنه‌ای، در اون نامه هم که خب ماشاءالله دو پهلوگویی و جملاتی که هم به تخته میزنه هم به میخ میزنه بسیار زیاده و در نهایت اینکه تمام مسئولیت رو به گردن پزشکیان با اون امضای نازنینش که سوژه اصلی شبکه‌های اجتماعی شده انداخته گردن پزشکیان، پزشکیانی که تا به الان اصلا حرفی ازش نبود، فقط میومد در مورد گرونی روغن و برنج و بنزین و گازوئیل و نمیدونم خاروبار و اینجور چیزا صحبت میکرد در طول جنگ و بسیار بسیار کمرنگ بود حضورش، ولی الان مقام عظما آقای مجتبی خان گفته که به اصرار قوه مجریه آقای پزشکیان من قبول کردم و مسئولیتاش رو میندازم گردن اینو فبه ها، یعنی بعدن اگه اتفاق بدی افتاد که معمولا با این حوادثی که داریم میبینیم این روزها داره اتفاق میفته، نتیجه‌ای حاصل نشد از این توافق موقت، من گفتم نظرم چیز دیگه‌ای بوده ولی آقای پزشکیان اصرار کرده این باشه. اگر هم احتمالاً به یک سری امتیازهای خوب و مثبت منجر بشه، اون موقع بگه تدبیر عاقلانه مقام معظم رهبری با اون نامه‌ای که داد واقعاً چراغ راه آینده ایران بود. یعنی ببخشید هم این ورو داره هم اون ورو داره، یعنی شما مسیرش رو نمیتونید مستقیم تشخیص بدید. به هر حال خوانش و تناقض بسیار زیادی از این توافق موقت وجود داره، خودتون بهتر میدونید، بازتابش داره در رسانه‌های مختلف انعکاس پیدا میکنه، بسیاری میگن که مثلا به سرانجام نخواهد رسید این 60 روز، بسیاری هم میگن که شاید در طول این 60 روز الزامات باعث بشه که هر دو طرف پایبند باشن و اتفاقای خوبی. الزامات چیه؟ الزامات جمهوری اسلامی کفگیر به ته دیگ خورده که کاملا خالی از پول شده، صحبتاش هم هست با اون 24 میلیارد و نمیدونم 300 میلیارد، و اینا همش شایعاتی بود که در حاشیه این توافق قرار بود صحبت بشه که تایید شد تایید نشد، یعنی همچنان به اصطلاح یکی به تخته و یکی به میخ در همه مراحل حضور داشت و اینجوری که به طور رسمی داره خبر در رسانه ها منتشر میشه، 6 میلیارد دلار از دارایی های خود ایران جمهوری اسلامی مجاز به وارد کردن یه سری کالاهای اساسی و انسانی از آمریکا وارد بکنه. خب جمهوری اسلامی هم برای این یک کلک چیزی داره، احتمال داره اون کالا رو بگیره به بازار آزاد بفروشه با قیمت کمتر، پولشو بده به حزب الله، حزب الله هم پول میخواد دیگه. نعیم قاسمی که الان گفته صلحی در کار نیست و ما همچنان میزنیم، جمهوری اسلامی که به زور داره توی این تفاهم موقت لبنان رو در واقع جایگزین تمام ملزومات این تفاهم نامه میکنه، این عرض کردم خدمتتون همش نشونه بی ثبات بودن این تفاهم هست که در هر حال وقتی قراره به نتیجه منجر بشه قطعا نتیجه منفی در پی خواهد داشت. میریم سراغ خبرها. سوئیس رسما لغو مذاکره یا آمریکا و ایران در روز جمعه را اعلام کرد. قرار بود جمعه 29 خرداد اینا بشینن امضا کنن اون قرارداد رو، عقب افتاد. تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه جمهوری اسلامی و حکومت، گفت که به خاطر یک سری به اصطلاح ملاحظات سیاسی که در محور این چند بند تفاهم هست باید دیرتر ما نظرمون رو بدیم و دیرتر میریم. یکی از دلایلش این بود، یکی آتش بس در لبنان، جنگ بین اسرائیل و لبنان بود که جمهوری اسلامی بسیار اصرار داشت که به اصطلاح قیم و وسیع و وکیل لبنان هم بشه، که به هر حال ترامپ با توجه به اون اختلافاتی که پیش اومده و در خبرها بهش میپردازیم، این تنش ظاهری که پیش اومده بین اسرائیل و آمریکا در این حیث و بیس و در این اسنا و در این زمان، به هر حال قرارداد امضای قرارداد روز جمعه رو لغو کردن. اما اخبار به طور رسمی منتشر شد که عباس عراقچی از جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف از ایالات متحده امروز شنبه قراره در ژنو سوئیس اون پای دو برگ توافق موقت رو امضا کنن. داشت وزیر خارجه فرانسه آقای ژان بارو گفته که کشتار معترضان دیما را فراموش نکنیم، مردم ایران بزرگترین قربانیان جنگ بودند. باز میشه گفت خدا پدرش رو بیامرزه که به فکر مردم ایران بود توی این بدبستون قدرت و بدبستون مالی و بدبستون بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و ترامپی که هر لحظه احتمال داره نظرش رو عوض بکنه. این وزیر خارجه فرانسه به اصطلاح جمله خیلی خوبی گفته و گفته که اگه از مفاد توافق راضی نباشیم با لغو تحریم ها مخالفت میکنیم. این قرار شده بود که در این توافق به اصطلاح اگر نشانه های مثبتی در رفتار جمهوری اسلامی در این 60 روز اتفاق افتاد، اتحادیه اروپا هم اون تحریم هایی رو که بر علیه شخصیت ها و خود سپاه و مقامات جمهوری اسلامی برقرار کرده بود اونا رو رفته رفته مثل آمریکا از لغو کنه، از سر راه برداره. اما ژان بارو گفته که ما با توجه به اینکه یک قدرت بزرگ هستیم در سازمان ملل و حق وتوی رأی هم داریم، ما نظرمون اینه که تا رفتار مثبتی در حرکات جمهوری اسلامی نبینیم این کار رو نخواهیم کرد، یعنی تحریم ها رو لغو نخواهیم کرد. بعد نکته جالبش هم اینه که به کشتار معترضان دیماه پرداخته و گفته فراموش نمی کنیم و گفته که مردم بزرگترین خسارت دیده این جنگ و این روزها و این ایام مردم ایران بودن و دست گذاشته رو اصل حقیقت آنچه که اتفاق افتاده و در واقع میشه گفت دست مریضات داره در بین سیاستمدارایی که هر کی داره در مورد تنگه هرمز و بشکه نفت و قیمت طلا و قیمت نمیدونم نوسان انرژی در اروپا و اینا صحبت میکنه، یه نفر مثل آقای ژان بارو وزیر خارجه فرانسه میاد از مردم صحبت میکنه. امیدوارم که این موضوع در گفتار سیاستمدارهای بزرگ جهان تداوم پیدا بکنه و جمهوری اسلامی رو از تجاوز به حقوق شهروندای خودش منع کنه، یعنی یه جوری دست زور بذاره رو سر جمهوری اسلامی که اینجوری مردم خودش رو در خیابانها نکشه و الان این هم فعال مدنی و اجتماعی رو زندان نکنه، تحت شکنجه قرار نده، اعترافهای زورکی تلویزیونی ازش رو نگیره و خیلی اتفاقات دیگه. خبر بعدی این که هارتس، روزنامه هارتس در یک تحلیلی نوشت که توافق جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ برخلاف انتظارات بنیامین نتانیاهو به جای اینکه یک امتیاز سیاسی باشه برای اون در اسرائیل، الان تبدیل شده به یک چالش و یک تنش اجتماعی برخلاف بنیامین نتانیاهو، که این هم برخلاف اون اظهاراتیه که همیشه دونالد ترامپ در مورد اسرائیل و بنیامین نتانیاهو به زبان میاره و میگه که یک دوست صمیمیه، یک همپیمان قدیمیه و مثلا ازش تعریف‌های متفاوتی میکنه، ولی در عمل به شکل دیگه ای عمل میکنه و گفته بود که سفر ترامپ به اسرائیل مهمترین برگ برنده نتانیاهو بود در اسرائیل. ترامپ میدونید که سفر کرد در اون مثلا مجمع یهودی های قدیمی اسرائیل هم کنست فرقی نمی کنه، در اون مجمع شرکت کرد و از بنیامین نتانیاهو به شدت طرفداری کرد. همون طرفداری الان تبدیل شده به یک منفی که در مورد بنیامین نتانیاهو مثلا وضعیت سیاسیش رو تو اسرائیل به مخاطره انداخته، اما اسرائیل در هر حال تصمیم خودش رو خواهد گرفت. و اظهارات اخیر دونالد ترامپ در پایان نشست G7، نشست هفت مرسوم به نشست هفت قدرت صنعتی و برتر جهان، در آخرش یک صحبتی کرده که باعث تنش تازه‌ای بین ایالات متحده و ایتالیا شده. دونالد ترامپ گفته که وزیر خارجه ایتالیا خانم جورجیا ملونی، حتما میشناسیدش و خانمی است که معمولا در عرصه سیاست اخیراً خیلی مورد توجه قرار گرفته، حالا به خاطر رفتار سیاسیش یا هر چیز دیگه‌ای، گفته وزیر خارجه ایتالیا خانم ملونی هر وقت که در اون نشست میومد نزدیک من التماس میکرد که با من یک عکس بگیره. من به خاطر اینکه به اصطلاح خواهش های بسیار زیادش بود اجازه دادم که بیاد با من عکس بگیره. ملونی اولین واکنشش این بود که اظهارات ترامپ ساختگی و توهین‌آمیز است، ایتالیا هرگز به کسی التماس نمی کند. اینو خانم جورجیا ملونی گفت و گفتش که من قرار بود سفری به واشنگتن داشته باشم و نشستی داشته باشیم، اون سفر رو لغو میکنم به طور کامل و اظهارات دونالد ترامپ رو تحقیرآمیز تلقی میکنم، اونو اظهارات تحقیرآمیزی میدونم و حتما روم پایتخت ایتالیا به این اظهارات توهین‌آمیز در اسرع وقت پاسخ خودش رو خواهد داد. اینم از دست گلاییه که ترامپ معمولا در حال و هواهای مختلف از خودش نشون میده، تنش تازه‌ای که به وجود آورده. و جدی ونس پریروز در یک گفتگوی تلویزیونی که با خبرگزاری فاکس نیوز و چند خبرگزاری دیگه داشت گفت که یکی از اظهاراتش، اظهارات در مورد اسرائیل نظر داد، در مورد تفاهم به اصطلاح موقت نظر داد، خیلی از مسائل رو اومد به اصطلاح کالبوچکافی کرد، در موردشون توضیح داد. یک موضوع دیگه ای رو که بهش تأکید کرد، گفت ما در بندهای این توافق موقت بندی داریم تحت این شرایط که آژانس انرژی اتمی بین المللی بازرس‌های خودش رو قراره به سرعت به تهران بفرسته و از به اصطلاح مراکز هسته‌ای بازرسی به عمل بیارن و اون موقعیت به اصطلاح اورانیوم غنی شده بالای 60% رو تکلیفش رو مشخص بکنن در از لحاظ موقعیتی. امروز شنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که ما هرگز از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت نکردیم و جی دی ونس هم اظهاراتش رو رد میکنیم، اظهارات در واقع دروغینی هست. این از همون تنش‌های کلامی و دیپلماسیه که فعلا برقراره بین در واقع مقامات ایران و مقامات ایالات متحده. یعنی هر آن شما از این اظهارات میتونی برداشت اینو بکنی که فرداش یا یه ساعت دیگرش جنگ شروع میشه. اینجوری به هم دیگه مثلا در فضای دیپلماسی اعلام حضور میکنن. آکسیوس عبارت خبر ویژه رو برای یک خبر گذاشته و گفته که استیو ویتکاف نماینده فرستاده ویژه دونالد ترامپ امروز شنبه به ژنو میرسه و قرار از طرف ایالات متحده آمریکا امضا کننده این توافق موقت باشه و عباس عراقچی هم از جمهوری اسلامی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که قرار بود این اتفاق روز جمعه دیروز 29 هم بیفته، امروز شنبه 30 خرداد قرار اینا همدیگر رو در ژنو ملاقات کنن. دلیل اصلیش رو هم آکسیوس درگیری اسرائیل و حزب الله برشمرده و گفته که اسرائیل و حزب الله همچنان در حال جنگن. حالا در مورد جنگ اسرائیل و حزب الله هم یک خبر خاص دیگه هم داریم. دیروز ساعت 4 عصر بنا به درخواست دونالد ترامپ یک آتش‌بسی برقرار کردن. قرار شده بود که بشینن صحبت کنن، هم حزب الله آتش‌بس کنه هم اسرائیل آتش‌بس رو اعلام بکنه. یه چند ساعتی اوضاع آروم بود. امروز صبح و شامگاه دیشب دوباره حملات اسرائیل به لبنان اون ناحیه جنوبیش زیاد شده. اسرائیل هم ادعا میکنه که حزب الله این آتش بس رو نقض کرده و حالا فعلا که امروز یه سری تصویر هست ما خدمتتون انتخاب کردیم میبینید. بمباران ساعت 6:30 صبح امروز چند نقطه مختلف در لبنان رو اسرائیل مورد هدف بمباران قرار داده و ارتش اسرائیل هم اعلام کرده که این موضوع به اصطلاح راکت پرانی ها و پهباد پرانی ها و موشک پرانی های حزب الله این واکنش رو ما نشون دادیم. کارشناسان سازمان ملل، گروهی از کارشناسان سازمان ملل که مستقل هم هستن، یعنی به طور مستقل بیانیه صادر میکنن و مستقل در مورد مسائل حقوق بشری صحبت میکنن، یک بیانیه تازه امضا کردن و صادر کردن. به اصطلاح گفتن که مردم ایران از حملات نظامی خارجی و از سرکوب داخلی آسیب بسیاری دیدند، اما این موضوع در توافق 14 ماده‌ای آمریکا و ایران اصلا گنجانده نشده. یعنی گفتن که توافق بدون توجه به حقوق بشر در ایران ناقص است. یعنی اینو در حقیقت باید به ترامپ بگن، بگن آقای ترامپ این همه تو از نفت و پول و تجارت جهانی و اقتصاد داری دم میزنی، بس مسائل انسانی از دید تو کجای این قرار داد یا کجای اصلا رفتار تو مشخصه. 80-90 میلیون آدم در یک زندانی به نام ایران دارن زندگی میکنن و دارن با انواع اقسام مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، اونا توی این توافق تو چه نقشی دارن؟ شما که یه بار قول کمک دادی بخش زیادی از جوانهای این مملکت رو به کشتن دادی، جمهوری اسلامی همکاری کرد با تو، تو گفتی بیان کمک میاد، جمهوری اسلامی هم در عوض کشتشون و آمار متفرقه هست، اما بنا به روایت زیادی بالای 40,000 نفر انسان کشته شد که این خودش واقعا جز جنایات بزرگ تاریخ محسوب میشه. به هر حال کارشناسای سازمان ملل این بیانیه رو صادر کردن. نعیم قاسم دبیرکل حزب الله هم به اصطلاح گفته که جان لبنانی ها اگه از دست بره برای مقاومت لازمه و در حقیقت بی ارزش تلقی کرده جان لبنانی ها رو و گفته این پیروزیه برای ما که اگه کشته بشیم. گفته که ما به آتش بس اعتقاد نداریم و همچنان به اسرائیل حمله خواهیم کرد. آب پاکی رو ریخته در واقع هم رو دست جمهوری اسلامی، هم رو دست ایالات متحده، هم رو دست اسرائیل. حالا ایالات آمریکا، آقای ترامپ داره به اسرائیل فشار میاره که نزن، حزب الله میزنه، جمهوری اسلامی به آمریکا فشار میاره که قراردادی در کار نیست مگه اینکه این حزب الله رو تو به رسمیت بشناسی. خب اگه اینجوری باشه باید جمهوری اسلامی هم در پیمان ابراهیم اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. به هر حال نعیم قاسم مخالفت خودش رو با توقف جنگ اعلام کرده. مقابل اون نواف سلام نخست وزیر لبنان گفته حاکمیت لبنان به این معناست که حکومت تنها تصمیم گیرنده سیاسی و دادن و اعلان صلح یا جنگ در همه مقاطع رو صلاحیتش رو داره، فقط حکومت لبنان دیگه، کسی به اصطلاح حق اظهار نظر نداره، هیچ احدی هم حق نداره که سلاح خودش رو خارج از چارچوب حکومت به کار ببره. اینو آقای نواف سلام 100% در جواب نعیم قاسم اینو ابراز کرده. و در یک خبر دیگه ای که امروز به دست ما رسید، مثل این که آقای ترامپ هم مثل مشتبه خامنه ای یه جورایی چیز کرده، مثلا مسئولیت رو فرافکنی کرده، مشتبه انداخته گردن پزشکیان، ترامپ انداخته گردن جدی ونس و گفته که اگر به نتیجه نرسد جدی را مقصر می دانم. جمله خدای ترامپ. میدونید که جدی ونس یکی از اون چهرهایی بود که خیلی اصرار داشت که جنگ اتفاق نیفته و معتقد بود که با دیپلماسی که با جمهوری اسلامی اصلا دهه هاست نتیجه نداشته و جمهوری اسلامی همیشه دنبال وقت کشی بوده، نتیجهش این شده که به اصطلاح جدی ونس الان نشانه دونالد ترامپ و حتما سیاسیون آمریکا به سمت جدی ونس که اگر این اتفاق نیفته حتما یقش رو خواهند گرفت. یه خبر خیلی جالبی هم، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی ستاد حقوق بشر داره دیگه، از اون کلماتیه که واقعا بیشتر طنزه، باید آدم خنده تلخ بکنه که جمهوری اسلامی ستاد حقوق بشر داشته باشه. چیزی که اصلا برای جمهوری اسلامی مهم نیست فقط حقوق بشره. به هر حال یه مدتی یکی از این برادرای لاریجانی مسئول ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بود و امروز بیانیه داده که آمریکا حق تصرف دارایی‌های ملت ایران را ندارد. خب ملت ایران اگه اون 40,000 خورده ای در 18-19 دی ماه، در 88، در 96، در 98 کشته شدن، این ستاد حقوق بشر کجا بود؟ احتمالاً سرش زیر برف بوده و این چیزها رو ندیده. اما به محض اینکه ایالات متحده گفت جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج تجاوز نظامی کرده و تمام خساراتش رو باید از دارایی‌های بلوکه شدهش ورداریم بدیم، اینا حالا صداشون در اومده گفته ما از حقوق بشر ایرانی داریم دفاع میکنیم. اگه میخوای دفاع بکنی از اون کشته شدن و به رگبار بستن جوانهای ایران دفاع کن، اگر اسمت حقوق بشره و عمل کردت هم در راستای حقوق بشره. و خبر آخر این که رویترز گفته که یه گزارش مفصلی داره، نوشته که سپاه پاسداران با قدرت و مافیایی که در درون ایران داره قطعاً از آزاد شدن پولهای بلوکه شده استفاده خواهد کرد برای تحکیم پایه‌های قدرت خودش در جمهوری اسلامی، و این پول، این دارایی‌های بلوکه شده تحت هیچ شرایطی اقتصاد ایران رو بهبود نمی‌بخشه. این گزارش مفصل رویترز که امروز در یک مقاله مفصل بهش پرداخته بود، تیتر مهمی هم براش در نظر گرفته بود. برنامه دیدبان امروز شنبه 30 خرداد ما که تقدیم حضورتون شد در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم که تا الان با ما مونده باشید و براتون آرزوی هفته‌ای خوب، پربرکت و سرشار از سلامتی میکنم.

عمق میدان با من فهیمه خضر هیدری. مهمان امشب من در عمق میدان از برجسته ترین راویان تاریخ معاصر ایران و نویسنده برخی از دقیق ترین آثار بیوگرافیک فارسی است. تاریخ معاصر ما را با بررسی روانشناختی پدیده قدرت و تبارشناسی رفتار شاهان و نخبگان سیاسی روایت می کند. روند کارش را که دنبال کنید با پژوهشگر و تاریخ نگاری کنجکاو و مستند ملاقات خواهید کرد که می کوشد پویایی و تحولات تاریخ معاصر ایران را درک و روایت کند. در تاریخی که او روایت می کند بیش از آن که تعریف کند چه شد، بران است که بگوید چرا چنین شد. اشرافی که به تحولات جامعه ایران و جریان شناسی سیاست در سده اخیر دارد